0: hånd, en hånd som riktig nok ble slått ned da fra Senterpartiet, men rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
1: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette NRK PM+.
3: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så

jeg skulle ha reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist. Skulle ha piska meg av gårde. Stått ros med vind i håret uten skans. Stått med vind i håret uten skans.

0: klokken 3. I Ukraina har folk I hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner I natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut forskjell om flyalarm I byen. Militæradministrasjonen I Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede kjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
2: Du hører NRK P1+.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør hun med.

er alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret i angrepet. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den er allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse i natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes i neste uke. Norge er positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det er ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO. For disse landene er jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte. Men sikkerhetspolitikk i vår tid er mye mer enn våpen og militære planer. Det er jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det er jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det er vi i utgangspunktet positive til.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere i sommer. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det er ett svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, det er den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25% til intervallet 3,75-4%. Renta i USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret i angrepet. I Larvik rygga en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG i natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen er nå stansa, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
2: Ingen husstander i nærheten av området, og det er ikke medført at noen personer må evakueres. Det er heller ikke meldt om personskade i forbindelse med hendelsen.
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike i helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i forbindelse med bruken. Det kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettevill Jensen, sier de som bruker cannabis alene er en ekstra utsatt gruppe.
2: Det vi ser i denne studien er at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så er det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker er at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
1: USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. Til tross for visumavslagene vil palestinerne likevel være representert ved sine diplomater, som allerede er akkreditert til FNs hovedforsamling. Det er verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, det mener milliardær og investor Christian Siem. Han er ikke bekymret for kraftig prisøkning på grunn av krigen og stengningen av Hormuzstredet.
3: Jeg synes det er overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen er litt høy, den har vært høyere før.
4: Investor Christian Siem er ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
3: Så nå er vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe ved det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
1: Reporter Kristoffer Sandøy. Norske Sigrid er den siste artisten i en lang rekke som tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble fjernet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Sheeran tidligere i sommer. Flere stadionere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var med. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: Du hører NRK PN+.
5: Tor Håvik er ofte kalt farmenpresten, men han er også kapellan og ungdomsprest i Bønes kirke, og han er det som holder morgenandakten for oss denne uka.
6: I både livet og på nyhetene er det mye hjerteskjærende. Spørsmålet melder seg, hvorfor mister jeg ikke troen på Gud når jeg ser det forferdelige som skjer mange steder? Er det ikke for mye ondt i verden til at det kan finnes et godt, guddommelig vesen? En spesiell hendelse har preget meg. I sykehussengen ligger kreftsyke Astrid på 9 år. Hun har en av sine siste samtaler med moren og spør, «Kommer jeg til å se deg igjen, mamma?» Moren sveller og prøver å samle seg. «Ja, Astrid, vi møtes igjen i himmel, og der må du vente på meg. Er Gud der?» undrer hun så. «Det tror jeg», svarer moren. «Det er bra, for han er jo rettferdig.»

Og det som har hendt med meg er jo så urettferdig. Han kommer sikkert til å gjøre alt rettferdig, sier hun, før det blir stille. Det går litt tid. Astrid har et lite smil om munnen, før det er akkurat som noe trist går opp for hun. Hun utbryter, men mamma, tenk om Gud ikke er der. Tenk om himmelen ikke finnes. Da vil jeg jo aldri se deg igjen, og da vil alt det urettferdige bare forbli urettferdig. Dette rører ved noe dypt, som er skremmende sant. Utsiktene i en sann situasjon, uten Gud, er så håpløse. For om man mister Gud i elendigheten og det vonde, mister man ikke da den eneste mulige løsningen på det onde. Fredsprisvinner Desmond Tutu stilte derfor det innledende spørsmålet tilbake med en annen vri. Hvordan kan mennesker makte å leve i en verden med så mye vondt uten å tro på Gud? Paradokset er tydelig. Det ondes problem er sannsynligvis den beste innvendingen mot Guds eksistens. Men løsningen på problemet kan ikke finnes noe annet sted enn nettopp hos Gud. Mister man Gud, mister man løsningen. Finner man Gud, ligger løsningen foran. At vi ikke er lovet en rettferdig verden, men en rettferdig Gud, som en dag vil gjennomføre en regnskapets og rettferdighetens dag, og gjøre enden på døden og mørket, og la livet og lyset stå seirende. Derfor ser man, som sosiolog Torborg Lenderts fremlegger, at mennesker som lever under harde livsvilkår, regner langt oftere med Gud som et lys i mørket, framfor den som skulle forhindre et mørke i å ramme. Vi mennesker skal kjempe for himmel på jord, og rettferdighet for både liten og stor. Men det finnes noen forferdelige situasjoner der Gud er det eneste vi kan håpe på. Vår far Emil, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, torsdag den 17. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde svak vind og 13 grader. Færder fyr, nordvest, lett bris, 14 grader. Svenner, sørvest, lavere bris, 12 grader. Jomfruland, svak vind, 11 grader. Lyngør, vest, lett bris, 11 grader. Torungen, vest, frisk bris, 11 grader. Oksøy, vest, lett bris, 11 grader. Lindesnes, vest, frisk bris, 13 grader. Lista, vest, lavere bris, 12 grader. Eigerøya og Obrestad hadde begge sørvest, lett bris, 12 grader. Ekofisk, sørvest, frisk bris, 14 grader. Kvitsøy og Utsira, sørvest, lavere bris, 11 grader. Slåtterøy og Feie, sørøst, lett bris, 11 grader. Ytterøyene, sørøst, frisk bris, 11 grader. Kråkenes, sør, lett bris, 10 grader. Gullfaks C, sør, frisk bris, 10 grader. Svinøy, sør, lavere bris, 9 grader. Ona, svak vind, 9 grader. Veiholmen, Sula og Halten hadde alle vest, lavere bris, 10 grader. Heidrun, svak vind, 8 grader. Buholm Råsa, nordvest, frisk bris, 10 grader. Rørvik, svak vind, 9 grader. Nordøyan, nord, lavere bris, 10 grader. Sklinna, nord, frisk bris, 10 grader. Vega, nordvest, lett bris, 10 grader. Solvær og Røst hadde begge nord, frisk bris, 10 grader. Helligvær, nordvest, liten kuling, 9 grader. Skrova, nordvest, lavere bris, 10 grader. Rotvær, svak vind, 11 grader. Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen, nord, frisk bris, 9 grader. Mosvik, flau vind, 10 grader. Torsvåg, nord, frisk bris, 9 grader. Rognsundet, flau vind, 10 grader. Fruholmen fyr, nordvest lett bris, 10 grader. Slettnesfyr, Berlevåg, Makkaur og Vardø hadde alle sørøst lett bris, 10 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind, 9 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 11 grader. Bergen, Florida, svak vind, 9 grader. Trondheim, Værnes, vest, lavere bris, 10 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga, var det nord, lett bris, 9 grader. Værvarsel, som gjør til midnatt, torsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet, skiftende bris. På kysten vestlig bris, lett skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sørlig bris, på kysten sørvestlig frisk bris. Tilskyende og etter hvert regn og regnbyger, vesentlig sør for Mjøsa. Uttrykk for torden nær kysten mot kvelden. Agder, vestlig bris. På kysten periodevis frisk bris. I ettermiddag forbigående sørlig frisk bris. Tilskyende fra vest og fra i formiddag regn og regnbyger. Uttrykk for torden nær kysten mot kvelden. Fjell i Sør-Norge. Vestlig bris. I ettermiddag dreiende sørlig. Enkelte regnbyger lengst nord, ellers for det meste delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. I formiddag tilskyende og fra i ettermiddag regn og regnbyger sør for Jotunheimen. Rogaland. Sørvest bris. Fra i formiddag økende til sørlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten frem til i ettermiddag. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest, i kveld også regnbyger. Hordaland. Sørvestlig bris. Økende til sørøst frisk bris utsatte steder. På kysten sørøst eller sør, liten eller stiv kuling. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest, fra i kveld også regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvestlig bris, økende til sørøst, frisk bris utsatte steder på kysten, sørøst eller sør, liten eller stiv kuling. Enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest. Møre og Romsdal. Skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte steder.
Enkelte regnbyger først på dagen, fra i ettermiddag regn på Sunnmøre, ellers for det meste skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Trøndelag. Vest og nordvest opp i frisk bris utsatte steder. I ettermiddag regner østlig. Regnbyger utover ettermiddagen opphold og perioder med sol. Nordland. Nordlig frisk bris eller liten kuling på kysten først på dagen, minkende til bris utover formiddagen. Regnbyger utover dagen avtagende byger aktivitet og mulighet for noe sol. Troms. Nordlig frisk bris. Først på dagen, periodevis liten kuling på kysten. Skyet regn. Fra i ettermiddag, nordvestlig bris og lettere skydekke. Enkelte regnbyger. Finnmark. Skiftende bris. Fra i formiddag, nordvestlig opp i liten kuling i vestlige deler av Finnmark. I kveld også i øst. For det meste skyet, regn og regnbyger. Spitsbergen. Overregnet østlig, opp i liten kuling utsatte steder. Skyet, regn utover formiddagen, dreining til nordlig, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten i vest. Skyet og litt regn lengst nord, ellers til det skyet oppholdsvær. Værvarsel, som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24 for de der havområdene. Indre Skagerrak. Sørlig, frisk bris. Svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig, frisk bris. Svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Fisker. Sørvest liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Sørvest liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Sørvest frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørøst stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Liten kuling av skiftende retning. Periodevis sørøst stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Sørøst stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørøst bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Området for Storegga Haltenbanken til null meridianen. Sørøst liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Sklenebanken og Trænebanken. Skiftende bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms. Nordvest bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Tromsøflake. Nordvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Hjemsøbanken. Nordlig liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og Nordbanken og Kildebanken. Sørøst liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: klokka 6.
1: Nye krav skal sikre mer gjenvending og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det er helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
2: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og er flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
3: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
4: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
1: Det sa til slutt leder for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Canada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til ordet for et tettere samarbeid med Canada. Hun har blant annet åpnet opp for at Canada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
5: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så der kan vi spekulere om menn er litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
6: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
5: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
1: Reporter her var Emre Asenel. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: NRK P1+.

0: God morgen, det torsdag 17. september og nyhetsmorgen på plass. Som vanlig i dag med blant annet dette.
1: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel. Mange tar til ordet om å begrense for å begrense utviklingen.
2: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
0: I dag kan du sende inn dine spørsmål rundt kunstig intelligens. Vi får eksperter som kan svare. Du kan søke opp Nyhetsmorgen i NRK Radio-appen og sende inn.
1: Og 2 av 3 unge som har brukt cannabis opplever å ha dårlige opplevelser.
3: Det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
0: Og nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker. Men store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger.
4: Det er helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven er jo egentlig rettet mot de.
0: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåsa Arntzen og Katrine Nybø.
1: Vi begynner i USA. Vi får president Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada blir assosiert medlem, og uttalelsen den kommer jo etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Reporter Kari Scheie, hva er det Trump sier?
5: Trump mener at dette her er latterlig, og han advarer om konsekvensene. Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så er det i orden. Men altså, hvis det er en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
1: Så bilder av Mark Carney i Strasbourg i går, sammen med Ursula von der Leyen. Hva betyr det at Kanada ønskes inn i EU som assosiert medlem?
5: Ja, akkurat hva det innebærer, det vet vi ikke, men dersom dette her blir en realitet, så blir Kanada det første assosierte medlemmet av EU. Og EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, hun sier at målet her er å bygge bånd mellom allierte i det som hun mener er en åpenbart fiendtlig verden, og at EU og Kanada har veldig mye til felles, spesielt at begge blokker, eller begge land, tror på demokrati.
1: Så har det vært et litt bratt døgn for president Donald Trump. De siste 24 timene i går så trosset også USAs sentralbankpresidenten Kevin Warsh satte opp renta.
5: Ja, sentralbanken satte opp renta, styringsrenta, med 0,25%, og dette er den første rentehevingen i USA på 3 år. Målet er å få prisstigningen ned. En av grunnen til at man ikke har klart det er at drivstoff i USA har blitt dyre som følge av Iran-krigen. Dette er også den første rentebeslutningen som blir lagt frem av USAs ferske sentralbanksjef, Kevin Warsh. Han ble utnevnt av Trump i mai, og dette var vel ikke det som Trump hadde håpet på. Han har lenge krevd at renta skal ned, og har kritisert kraftig den tidligere sentralbanksjefen.
1: Kari Scheie, takk skal du ha for oppdateringen.
0: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-åtferd. Blant annet skal upubliserte modeller ha prøvd å skjule egne feil for evaluererne, diktet opp data og publiserte på internett uten løyve. I USA så har flere toppsjefer i KI-industrien selv åtvaret og sagt at utviklingen kanskje går for raskt, men president Donald Trump vil vinne kappløpet og ikke bremse.
6: Whoever wins AI, we're leading by a lot.
7: Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så ikke ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer er han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen.
6: It's gonna be more good than bad, but...
7: Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til ordet for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo

0: og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå.
1: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
0: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens.
1: Permanently ban the
0: systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skal jobbe for en avtale med Kinas president om å bremse utviklingen.
1: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
0: Men rett over gangen, i det andre kammeret i Kongressen, styrer Mike Johnson, og representanthusets leder stiller seg bak presidenten.
2: There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China.
0: Johnson mener KI-selskapene kan finne ut av det selv, men åpner for mer åpenhet og uavhengige kontrollører.
2: They can self-police, they can self-regulate. They don't need the government to tell them to slow it down. If they want to slow it down, they should.
0: Neste uke, når Kinas president er her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det Hvite Hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
1: If you believe in democracy,
0: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som er verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
3: Og i dag kan du sende inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Vi har nemlig invitert to som kan mye om nettopp dette, og som skal være med oss utover morgenen i dag.
4: Og hvis du nå umiddelbart får en idé om hva det spørsmålet kan være, gå inn i NRK radioappen, søk opp Nyhetsmorgen, og så er det en sånn snakkeboble der. Da trykker du send inn.
3: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer fram med en ny studie fra Folkehelseinstituttet, FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettvill Jensen, sier de som bruker cannabis alene er en ekstra utsatt gruppe.
5: Det vi ser i denne studien er at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så er det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker er at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
4: En liten kikk på det som skjer ellers i verden også. Et klart flertall i representantenes hus stemte i natt norsk tid for en ny sanksjonspakke mot Russland. Målet det er å øke presset mot landet over krigen i Ukraina, blant annet gjennom kutt i russisk olje- og gasseksport. Det kan skape problemer for USAs forhold til Kina og India, som er viktige importører av russisk råolje.
3: Minst 13 personer er såret og flere bostadbygg er treffet i russiske åtak mot havnebyen Odessa i den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19-etasjes blokk skade og flere leiligheter er ødelagde.
4: Og for andre år på rad så nekter USA å gi palestinernes president Mahmoud Abbas visum til FNs hovedforsamling. Det opplyser en kilde med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AFP. Høynivåmøtene i FN de holdes neste uke.
3: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene uten at like mange er blitt tilsette. Det er en dobling fra året før, og det er 800 ufaglærte vikarer i etaten. Det er Klassekampen som skriver det her. Vi er inne i en bemanningskrise. Leier av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier at pågående innsparinger på 83 millioner kroner vil føre til mer isolering av innsette og flere episoder med bråk.
6: Try to play it nice, but oh, oh, oh, don't kill my vibe.
4: Den norske artisten Sigrid kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Hun gjorde jo selv den samme jobben for Sheeran I sommer. Jeg står I solidaritet med Palestina, sier Sigrid, og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det også sagt I en melding til VG via plateselskapet Petroleum.
3: Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær I norske butikker, men store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger.
6: Dette jakker som ment å vare I lang tid.
7: Ole Henrik Bakker henger opp jakker på et stativ. Han har drevet klesbutikk I Ski I flere år, og opptatt av at klærne skal vare.
6: Vi skal kjøpe varer som ikke har kort levetid, og ikke minst så vi opptatt av at de varene vi selger til våre forbrukere, de ikke inneholder giftstoffer og kreftfremkallende materialer.
7: Nå han bekymret. Fra neste år må de som produserer og importerer klær og andre tekstiler betale for hvordan varene håndteres når vi kaster det. Målet mer gjenvinning og gjenbruk. Men han frykter at giganter som Temu og Shein skal slippe å betale for sine produkter. Årsaken at det mangler et system I Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene.
6: Det helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
7: Virke som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
8: Alternativet jo I verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
7: Det sier Håvard Utne Øksnevad, leder for bærekraft I Virke. Han får støtte av Elin Volde-Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet.
9: Vi vet jo at I klær og tekstil fra dem så det mye med veldig lav kvalitet som raskt blir avfall, som ikke kan selges videre I et bruktmarked. Og der en del ting også kan inneholde skadelige kjemikalier. Så I utgangspunktet så kan det bli en ganske dyr regning som alle forbrukere må betale for, I stedet for dem som handler mye fra disse plattformene.
7: Norske myndigheter kan ikke sikre at aktører som Temu og Shein betaler. Det forklarer statssekretær Kristoffer André Hansen I Klima- og Miljødepartementet.
10: Nei, vi kan ikke per I dag kreve at aktører som Temu betaler inn til produsentansvarsordningen for tekstiler, fordi de hverken regnes som produsenter eller importør av tekstilene som selges til norske forbrukere. Dette en stor utfordring. Både norske myndigheter og EU jobber med å finne løsninger for dette.
7: NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme I kontakt med Shein og Temu de siste ukene, men de har ikke besvart våre henvendelser. EU har vedtatt lover for å forsøke å regulere netthandel fra aktører utenfor Europa.
6: Ja, her vi dressavdelingen vår.
7: Bakker mener norske myndigheter må ta tak.
6: EU har ikke helt løsningen, men de I ferd med å stramme skruen, og det må også norske politikere og myndigheter gjøre.
3: Reportere var Caroline Bergli-Tolfsen.
4: Amerikansk fotball, Katrine, det snakker vi ikke så ofte om I nyhetsmålene. Vi gjør et unntak nå, for det norske herrelandslaget I amerikansk fotball har ikke spilt en tellende kamp siden 2015. I mange år så var laget oppløst, men I 2024 så startet en ny prosess med å sette Norge på akkurat det fotballkartet. Til høsten så var planen at ventetiden skulle være over, men sånn ble det ikke.
11: Jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille med flagget på drakta, og nå var muligheten der, og da det ekstra kjipt da, at det liksom faller sammen rett før det på et å starte.
12: Det sier Sigurd Håkonsen Grov om å miste sjansen til spill for det norske herrelandslaget i amerikansk fotball. For i oktober skulle han og det norske landslaget endelig spilt sin første tellende kamp på flere år. Men kun en drøy måned før første kamp var laget nødt til å trekke seg. Ifølge sportsjef Jørgen Benestad Johansen var en av årsakene til at spillerstallen hadde blitt for liten, og at dette ikke var forsvarlig nok til å fortsette.
13: Trenerstaben kom til slutt sammen om at det her er nok ikke forsvarlig. Dette kommer bare til å bli en veldig, veldig dårlig opplevelse.
12: Men spillerne hadde på sin side fått inntrykket av at landslagseventyret ville bli en bra opplevelse. Fem dager før laget ble avviklet, gjorde spillergruppen en intern avstemning på bestilling fra blant andre sportsjefen. Der meldte 27 spillere sin interesse for spill. En av dem var Rune Nilsen, og han er tydelig skuffet over avgjørelsen.

0: Ja, ikke en uke engang senere, så plutselig så får vi beskjed. Nei, det blir ikke noe av allikevel. Og det føles som et litt svik at vi har gjort vår del, men så det andre ledd som ikke følger samme trenden da.
1: Nilsen også klar på hvordan problemet kunne blitt løst.
0: Jeg føler at det burde vært litt mer kommunikasjon mellom ledelsen, eller forbundet, eller hvem det med oss spillere, og kunne fortalt oss litt hva situasjonen.
1: Og sportsjefen selv enig at kommunikasjonen mellom spillere og stab kunne vært bedre.
2: Så det klart at vi kunne kommunisert dette spillerne i det fire dagers vinduet, at dette var ikke avgjort enda. Jeg har gått gjennom det og sett at der det klart, der kunne vi ha vært tydeligere på at nå blir det takk for informasjonen, nå blir det stabsmøte, staben må også ta en avgjørelse på dette her.
3: Man vet at alle partene som har vært involvert har liksom prøvd å gjøre sin del. Det har bare ikke vært godt nok, og det er kjedelig å sitte med det.
4: Reporter her var Noah Bøhn.
5: Klokka 6.46 til Nyhetsmorgen.
6: Minst 13 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det melder lokale myndigheter.
5: Den amerikanske presidenten truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli det første såkalte assosierte medlemmet i unionen.
6: Og i dag så kan du sende inn dine spørsmål til oss om kunstig intelligens. Vi har invitert to som kan mye om dette, blant annet Inga Strømke, som skal være med oss ute på morgenen i dag. Og det gjør du ved å søke opp Nyhetsmorgen i NRK radioappen og trykke send inn der.
5: For 2 år siden så eksploderte tusenvis av personsøkere samtidig i Libanon. NRK har over lang tid undersøkt hvordan Israel fikk små bombe opp i hendene til erkefienden Hezbollah. En hemmelig rapport viser hvordan Mossad klarte å lure seg inn i salgsapparatet som forsynte den militante gruppa med utstyr.
7: Angrepet traff også sivile og barn, og jeg følte at vi hadde blitt rammet av en omhyggelig planlagt forbrytelse, fortell en av topplederne i Hezbollah, Mahmoud Komati, til NRK. 17. september 2024 eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Ambulanser ulte gjennom gaten, nesten 2000 ble skadd og 12 drept. Alt sammen var planlagt av israelske Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkere. NRK har i en podcast undersøkt og fulgt sporene av den intrikate etterretningsoperasjonen for å finne ut hvordan Israel gikk frem.
8: Israel made the whole setup to push Hezbollah to request the pagers.
7: Den libanesiske journalisten Radwan Murtada forteller at Hezbollah ble påvirket til å kjøpe personsøkere. Han har fulgt bevegelsen tett, og tidligere også jobbet i et mediehus som var Hezbollah-vennlig. NRK har fått tilgang til en intern etterforskningsrapport fra den islamistiske gruppa. I rapporten skriver Hezbollah selv at de kjøpte personsøkere fra den samme salgskvinna som de hadde handlet med i flere år. I hemmelighet hadde Mossad rekruttert den uvitende kvinna.
8: The commercial relationship extends back more than 5 years ago.
7: Og kundekontakten de hadde kapra hadde pågått over år, forteller Murtada. Mossad hadde også klart å kjøpe en lisens som gjorde at de kunne sette et anerkjent merkenavn på sin dødelige personsøker. Hverken salgskvinna eller selskapet som solgte rettighetene til egen merkevare har svart på NRK sine spørsmål. Da personsøkerne kom til Libanon, oppdaget ikke Hezbollah sprengstoffet. Selv om vi gjorde flere tekniske undersøkelser, fant vi ikke eksplosivene, forteller Mahmoud Komati, som sitter i Hezbollahs politiske råd. Klokka 15.30 den 17. september 2024 gikk personsøkerne i lufta. NRK har bedt om en kommentar fra israelske myndigheter, men de har ikke besvart våre henvendelser.
5: Reportere var Øyvind By, Skille, Kristine Svensen og Mohammed Alayobi.
6: Tom Røseth, du er hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høyskole. Velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Takk.
6: Dette er jo ditt spesialfelt. Israel tok jo etter hvert på seg ansvaret for dette angrepet. Donald Trump fikk til og med en personsøker i gull av Benjamin Netanyahu da han besøkte Det Hvite Hus. Og så kom det frem at det var etterretningsorganisasjonen deres, Mossad, som hadde planlagt dette her. Hva som er så spesielt med dette angrepet?
9: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, som vi hører i reportasjen. Og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
6: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
9: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
6: Personsøkere virker rart. Hvorfor brukte de det og ikke mobiltelefoner, for eksempel?
9: Det fordi Hezbollah jo paranoid på teknologi, ikke sant? Fordi teknologi kan brukes til å avlytte, og lederen for Hezbollah har tidligere sagt at telefonen nettopp en slik mulighet, så man har frarådet og forbudt å bruke telefonen operativt for Hezbollah. Og da var det nettopp å bruke enkle teknologier som ikke kan avslutes, nettopp personsøkere som ble løsningen.
6: Og så det utrolig mange som involvert her, som du sier, en imponerende operasjon. Hvor komplekst har dette oppdraget vært for Mossad?
9: Nei, det har vært veldig komplekst. Det har vært over 10 år med planlegging, hvor man har bygd opp skallselskap. Man har rekruttert en person fra selskapet som opprinnelig selger disse personsøkerne til å jobbe for dette skallselskapet for å få det til å være troverdig overfor Hezbollah. Denne personen, salgspersonen, har også da tidligere solgt personsøkere til Hezbollah, så dette var en veldig kløktig gjennomført, og også det å gå inn i leverandørkjeden og opptre som en troverdig aktør, og så levere da personsøkere med eksplosiver som ikke oppdages. Ja,
6: til noen som så på vakt, hva sier dette om etterretningsaktørers rolle i krig?
9: Nei, de er viktige. I konflikt og krig så vil etterretning ha en svært viktig rolle. De gir selvfølgelig informasjon som skal gi en fordel, men også utfører operasjoner som kan gjøre en militær forskjell. Og det så vi med denne operasjonen. Altså det var et vendepunkt til fordel for Israel. I en periode hvor Hezbollah så ut til å kunne bygge seg opp og være en betydelig trussel mot Israel.
6: Hva oppnådde de, altså dette vendepunktet Israel etter denne operasjonen var gjennomført?
9: Du fikk jo lederskapet, og hele organisasjonen ble lammet rett og slett på Hezbollahs side. Det ble forvirring, kommando og kontroll, altså og det å gjøre en hevnaksjon tilbake falt, altså det ble ikke gjennomført. Og Israel kunne da kort tid etter gjennomføre flyoperasjoner, massive, som ga en enda større fordel. Sånn at personsøkerne her skadet Hezbollah som organisasjon, så gjorde at Israel kunne gå inn med luft og landstyrker etter hvert.
6: Jeg regner med at det lite bruk av personsøkere i organisasjoner som denne nå, hvis man ikke da kan bruke mobiltelefon. Hvordan kommuniserer man innad i den typen organisasjoner?
9: Nei, det blir jo da veldig ineffektivt. Det blir jo at du må sikre deg med å gjøre det mest mulig ting fysisk og avtale. Og det er sånn som vi gjorde før vi fikk mobiltelefoner, med å holde avtaler og møte opp.
6: Helt skjermfri organisasjon.
9: Nettopp. Og paranoiden blir jo da desto større, og denne effekten av Mossads operasjon her skaper jo også en veldig myte rundt Mossad som organisasjon og etterretning som funksjon i spesielt da i Midtøsten med tilfellet.
6: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarshøgskole. Takk for at du kom til Nyhetsmål.
5: I Vestfold var det en gasslekkasje på et industriområde i Larvik i natt etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass under trykk, såkalt LPG-gass. Ulykka skjedde like etter 3:30, og lekkasjen var stanset en dryg halvtime senere. Ifølge politiet var det ingen fare for hverken folk eller bostader. Salet og bruken av robotgrassklippere har

0: hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans.
1: Jeg kjente det.
2: Hvordan kjentes det ut da?
1: Jeg husker ikke.
0: 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Tvillingssøstra Cassandra sto igjen med resten av klassen.
1: Jeg ble ganske lei meg og sånn for å høre det.
3: Var du litt bekymret for hva som skjedde?
1: Ja.
0: Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
4: Henta der, putta der.
1: Ja.
4: Er vi flinke? Det har vært en lang prosess. Det har det vært, ja. Mye sykehusbesøk, masse kontroller, men de har vært fantastiske på Haukeland og tatt seg av, og han hadde det så godt som han kunne. Det har han.
0: Det sier pappa Mikael Stensletten. I hagen dere hopper Patrick og Cassandra på trampolinen. Litt lenger unna står en robotgrassklipper parkert.
4: Jeg har han under kontroll når jeg klipper. Jeg sitter og drikker kaffe og ser på. Så jeg våger ikke. Men utgangspunktet så er denne her veldig bra. Han stopper, han har kamera og alt, men du kan ikke stole på det. Det kan du ikke.
0: Etter ulykken med Patrick fikk Herøysund bygdelag en bot på 50 000 kroner, fordi de ikke hadde gode nok sikringstiltak. Nå har de sett opp skilt, og det er avtalt at skoler og barnehager skal slå av maskinene når de er på tur. Familien understreker at de ikke skylder på noen etter ulykken.
5: Ja, altså robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
0: Det sier seksjonssjef Ane Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
5: Nei, det kan man ikke være. Og det står også ganske tydelige advarsler om nettopp det at når en robotgressklipper er i drift, så er det, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy, barn skal ikke ta på den. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
0: Det er meldt inn nokre skader knyttet til robotgrassklippere, men det finnes ingen god statistikk. Bjørtuft bør folk melde fra til deg om skader, og om å følge bruksanvisningene.
5: Vi er generelt litt dårlige til å sette oss inn i det ansvaret som man har, altså sette seg inn i det som står i bruksanvisningen som følger med produktet.
1: Gjøre sånn.
0: Patrick viser hvordan han har trent og strekt på tommelen for at han ikke skal stivne. Arre er der fremleis, men nå er han like aktiv som før.
4: Det var jo en treningssak. Han var jo mye svakere, stivere. Funksjonene måtte jo trenes opp på nytt alt, alle ledd. Det har vært mye trening hver dag, men nå ser du at nå vinner han i tommelkrig. Virker. Ta faren hver gang.
1: Ja.
6: Og i serien Barnesykehuset på NRK TV så kan du se hvordan det gikk med Patrick under det siste inngrepet i tommelen, og det var reporter Eli Bjelland som hadde vært på besøk hos familien.
7: Siste nytt fra KI-verdenen er at såkalt KI-agenter har gått amok igjen, Marte.
6: Ja, nå er det altså OpenAI som har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-adferd, som de kaller det. Blant annet så skal altså upubliserte modeller ha prøvd å skjule sine egne feil for de som skal evaluere de. De har diktet opp data, og så har de også publisert alt dette her på internett uten godkjenning.
7: Vi har i hvert fall en del spørsmål, det har kanskje dere også. I dag kan du som hører på eller ser på sende inn dine spørsmål rundt kunstig intelligens. Vi har nemlig invitert 2 som kan mye om temaet, og de skal bli med oss utover morgenen i dag.
6: Og da går du inn i NRK radioappen, søker opp Nyhetsmorgen og trykker send inn.
8: En podcast fra NRK.
9: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
10: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
11: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
8: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: God morgen, klokka 7, og dette blir det mer om den neste halve timen.
6: 2 av 3 unge som har brukt cannabis har hatt dårlige opplevelser.
12: Det er kjempevanlig, og at nesten alle

0: bruker det.
1: Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada blir den første såkalte assosierte medlemmen av unionen, og han er også kritisk til rentehevinga fra den amerikanske sentralbanken.
2: Og for første gang så kommer Italias statsminister Giorgia Meloni til Norge. Hva hun og statsminister Jonas Gahr Støre skal snakke om i dag, det blir det mer om.
1: Og OpenAI hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte.
3: Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, er helt radikalt.
2: Og i dag så kan du sende inn dine spørsmål om KI. Inga Strømke er en av dem som kommer i studio til oss.
1: Vi i dag er Marte Kaas Hansen og Katrine Nybø. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Unge ved en videregående skole i Oslo som NRK har snakket med sier at den sosiale aksepten er utbredd.
4: Jeg synes at det er veldig vanlig, spesielt her i Oslo. Fordi når jeg flyttet til Norge så fant jeg ut at det er kjempevanlig. Og at nesten alle bruker det.
5: Og jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
6: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
4: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
7: Ja, det er veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
6: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
6: Elevene kunne krysse av i forhold til blant annet skam, psykisk helse, relasjonsproblemer, ubeskyttet sex, dårlige skoleprestasjoner, apati og vold. Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
7: Det vi ser er at de som oppgir å også bruke alene, der er det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det er også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
6: Om lag 15% av alle elever på videregående skole oppgir at de har brukt cannabis det siste året, og andelen var den samme i 2021. Nesten alle oppga at de brukte cannabis sosialt, mens 1 av 4 også oppga at de brukte cannabis alene. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
7: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
6: Tilbake på Hartvig Nissen tror ungdommene at mange bruker cannabis for å døyve vonde følelser.
5: Så ofte hvis du er veldig deppa og bare sitter på sofaen, så er det jo ikke helt sånn uvanlig at man tar noe for å få bort alle disse vonde følelsene.
4: Man må starte å finne hjelp fra andre ressurser. Og ikke hasj, fordi det skal ikke hjelpe deg. Det skal bare hjelpe deg å føle bra en gang. Og så etter 1, 2, 3 timer, så blir du veldig deprimert igjen.
1: Reportere var Kristine Næss Larsen.
2: Selskapet OpenAI, de hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere er uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid. Og dette går rett inn i temaet vårt i dag, for vi skal svare på dine spørsmål om KI i løpet av sendingen. Uansett hvem det er som har rett her, så kaller eksperter dette et historisk vendepunkt for vitenskapen.
8: Det kommer til å gå inn i matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navistox ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi opererte i 2000 år, er helt radikalt.
9: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne i Norge. Han snakker om den store nyheten i forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det er det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det er ikke ofte vi kan si dette, men det er helt vilt å være matematiker for tiden.
0: Ja, ja, det er helt utrolig. Og folk som har vært med en stund, det har aldri sett noe tilsvarende.
9: Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10 000 KI-agenter på saken. Men hvordan? Det er det matematikeren krangler om.
0: Det reiser jo spørsmålet, hvem er det virkelig som står bak? Og da må man gå tilbake og se på hvor er det de har hentet sine ideer fra. Og da er det to spanske matematikere som har satt opp det rammeverket som gjør at det er mulig å bevise dette teoremet for Navier-Stokes.
9: I denne etiske suppa pekes det mot to spanske matematikere, Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa, som har brukt store deler av livet sitt på å legge rammeverket for løsninger. Den norske matematikeren Arne Sletsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligninger. Den har bare gjort deler av jobben.
10: Dette her er bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Den viktigste innsatsfaktoren ligger etter min mening på den menneskelige delen med våre to spanske venner.
9: Sletsjø er en veteran i fagmiljøet. Han vet hva som kreves for ekte matematisk bevis. Han advarer nå mot at folk biter på teknologiselskapens PR-stunt.
10: Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
0: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet, men det er riktig at det første skrittet er menneskeskapt, og den hadde ikke klart det uten. Men det er ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
9: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
0: Så nå går ryktene rundt i matematikerkretser på hvilket problem det er. Og det blir veldig spennende å se, fordi de har sagt de har gjort store fremskritt. Det hadde ikke sagt med mindre de nesten hadde løst det. Så jeg tipper at vi i løpet av relativt kort tid får vite kanskje løsningen av et nytt problem. Så det er helt vilt. Det er vilde tilstander.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken, og Per Christian Bjørkeng, du teknologijournalist I Aftenposten. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk.
0: En av de som kan veldig mye om KI og skal sitte sammen med oss I løpet av sendingen I dag, svare på spørsmål fra deg som hører på. Vi kan jo begynne med denne mattegåta. Hvem, du jo ingen matematiker, få med det, men hvem tror du har rett? Det KI, har de løst dette her, eller har de stjålet fra matematikere?
1: Det på en måte en veldig sånn paradoksal situasjon som har dukket opp, fordi tidligere så var det sånn at KI var jo veldig godt til å skrive, ikke sant? Og matte var jo faktisk helt ubrukelig til. Men det som har skjedd de siste månedene at det har blitt en voldsom kapasitetsøkning når det gjelder faktisk å gjøre utregninger. Om akkurat dette tilfellet her liksom hvem som har gjort liksom det avgjørende, tenker jeg kanskje ikke så viktig, fordi at det har vært en enorm støtte da, for å løse problemer som vi ikke har klart å løse, I hvert fall helt sikkert. Og det et spesielt tilfelle der disse her var veldig mye, de var liksom helt på sporet, ikke sant, av å løse dette veldig, veldig viktige problemet, og så kommer de og blir slått på målstreken, så det nok et aspekt her av at man ikke har lyst til å bli slått av maskinen også, det jo veldig forståelig.
0: Mm. Man versus machine igjen.
1: Ja.
2: Og OpenAI har jo, som vi har nevnt tidligere I sendingen, oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-åtferd. Blant annet så skal upubliserte modeller prøve å skjule egne feil, og dikte opp data og publiserte på internett uten lov. Og vi har hørt at andre I bransjen advarer om at det en liten sjans for at KI kan føre til menneskets undergang. Inga Strymke, KI-ekspert og forsker ved NTNU, også med oss. God morgen.
3: God morgen.
2: Vi har fått et spørsmål fra Simen som spør, ikke det bare å skru av strømmen?
3: I utgangspunktet så det jo bare å skru av strømmen. Altså kunstig intelligens en digital teknologi, så det finnes ikke utenfor datamaskiner. Hvis det ikke datamaskiner på, så kan det ikke finnes noen kunstig intelligens. Men vi kan jo se for oss hvor vanskelig det hadde vært å faktisk skru av strømmen. Jeg kommer ikke på mange systemer I den moderne verden som ikke går på strøm. Så tenker jeg, hvis vi skal skru av hele internett og all strømmen, så skrur vi jo også av intelligente beslutninger bak energi og vannforsyning og ganske mange moderne biler. Og jeg tror det vanskeligere å se for seg et samfunn uten strøm.

0: enn et samfunn uten for eksempel drivstoff.
1: Mm. Men hvor redde bør vi være da for at dette skal havne helt utenfor kontroll?
0: Jeg har jo i ganske mange år sagt at vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt. Klima- og gassutslipp fra datacenter bare fykt vers. Og vi ser jo at for eksempel moderne chatbotter som tenåringer betror seg til og folk har lyst til å gifte seg med, overtaler mennesker til å ta selvmord. Vi har autonome droner, og i det hele tatt det er veldig mye kunstig intelligens som er livsfarlig, som allerede finnes. Og litt grann derfor blir jeg frustrert når vi skal snakke om eksistensiell trussel om 10 år, fordi at det, jeg mener at det distraherer oss fra å snakke om de veldig reelle problemene som vi har nå og som vi har hatt i noen år.
2: Vi skal snakke mer om eksistensiell helt på det grunnleggende nivået, Per Christian Bjørkeng. Så har Ola sendt inn et spørsmål her. Kan KI, sånn som situasjonen er nå i dag, bare skru på en full atomkrig, for eksempel?
3: Det som er urovekkende er jo at kapasiteten til å gjøre cyberangrep er betydelig. Egentlig overmenneskelig. Vi har jo oppdaget at KI har funnet hull i våre felles systemer, liksom i grunnmuren til hele verden, som har stått og vært åpne i flere 10 år. Vi mennesker har lett etter dem, men vi har ikke funnet dem. Atomvåpnene våre er sikret med helt spesielle systemer, de er ikke koblet til internett, men det som er problemet her er jo at det hele er veldig uoversiktlig, ikke sant? De er i stand til å skjule sine spor og skjule sine motiver. Så akkurat på feltet med cyberangrep, så er det kanskje det er nok det feltet der det er størst grunn til uro på kort sikt, vil jeg si. Så jeg vil ikke være den som kan sitte og si at det er umulig, men akkurat det med å sette igjen et atomangrep virker jo ekstremt usannsynlig, synes jeg.
1: Og så har vi fått inn et spørsmål fra Tony Ingastrymke, der han skriver at de tre store nå er enige om å bremse utvikling og ber om mer regulering av KI. Han lurer på hva som er grunnen til det, og om det kan ligge noe mer bakenforliggende bak, at det er en frykt for at de skal miste makten og forspranget i dette KI-kappløpet.
0: Det er et veldig interessant og det er et veldig stort spørsmål, og det blir fra min side, eller fra norsk side, blir det naturligvis bare spekulering, fordi at vi har ikke innsikt og innsyn i beslutningsprosessene i de her selskapene. Det som er verdt å merke seg, det er det at denne retorikken ikke er ny. Så ledere for de her store tech-selskapene, og særlig de her AI-hyperscalerne, de har lenge, i mange, mange år, har de sagt at teknologien som vi utvikler er så kraftig at vi må reguleres. Samtidig så har de brukt enorme summer, altså sånn helt historisk enorme summer, på å lobbyere imot reguleringer, for eksempel i EU. Og EU skriver jo veldig mange av de strengeste tech-reguleringene i verden som skal beskytte forbrukere. Særlig OpenAI har brukt altså helt astronomiske summer på å motvirke reguleringsprosesser. Så det er verdt å merke seg at en ting er hva de sier, og en annen ting er hva de konsekvent har gjort. Og så er det jo noen nå som spekulerer i det, altså det faktum at hverken OpenAI eller Anthropic klarer å gå tilnærmingsvis en gang med overskudd med AI-produktene sine. Det har ført til en viss, håper jeg, boblete oppførsel i markedet. Det kan hende at det er en AI-boble i markedet som bare blåser større og større nå. Og så er det mulig at de her lederne da rett og slett begynner å få kalde føtter og ser at de ikke kommer til å klare å lage teknologi som er nyttig nok, altså ikke bare kraftig nok, men nyttig nok til at folk orker å bruke penger på det, til at bedrifter bruker penger på det, og at de sånn kan innfri de forventningene som de har lov til markedet. Og en måte å komme seg ut av det, kan man spekulere i, vil være å si at noen utenfra, for eksempel regjeringen, er nødt til å bremse dem, sånn at det da ikke blir deres egen skyld at de ikke kunne fortsette å utvikle. Men som dere hører, er det

0: er ekstremt spekulativt. Det ikke godt å si hvorfor de sier det her.
1: Her det utrolig mye å ta, Katrine.
2: Ja, det det. Og vi skal svare på flere spørsmål utover sendingen om litt.
1: Ja. Vi kan takke av Per Christian Bjørking og Inga Strømke I denne omgangen.
2: Men nå klokka 16 minutter over 7. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon I NRK.
1: Og I tillegg til å snakke om K I dag, så skal du også få høre at 2 av 3 unge som har brukt cannabis sier at de har hatt dårlige opplevelser med det.
2: Minst 13 mennesker såret I russiske luftåttak mot den ukrainske hovedstaden I natt, ifølge lokale styresmakter.
1: Og Donald Trump, han truer med å kutte handel med EU hvis Kanada blir den første såkalte assosierte medlemmen av unionen. Og han også kritisk til rentehevingen fra den amerikanske sentralbanken.
2: For første gang kommer den italienske statsministeren Giorgia Meloni på besøk til Norge I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet trygghet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Simen Eken, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv og tidligere europakorrespondent I NRK. God morgen.
3: God morgen.
2: Hva det Norge ønsker å oppnå med dette besøket?
3: Jeg tror for Norge så handler det om et større bilde om å dyrke og utvikle samarbeidet med alle europeiske land nå I en tid der Norges stilling og forhold til Europa litt uklar ettersom det så mye som skjer på utsiden av EØS-avtalen når det gjelder Norges forhold til Europa så det ekstra viktig, tror jeg, å sørge for at man har et godt samarbeid med enkelt europeiske land også. Det være seg Tyskland eller Frankrike, men også Italia naturligvis, som man har hatt et nært forhold til en stund nå. Det ikke så lenge siden næringsministeren var I Italia og ledet en stor konferanse med norske næringslivsaktører sammen med italienske for å videreutvikle forskjellige typer arbeid. Så Italia et viktig land, og det som du sier, veldig lenge siden det har vært en italiensk statsminister på besøk.
2: Mm. Og hvem Giorgia Meloni da, utover å være den sittende statsministeren I Italia?
3: Giorgia Meloni jo en av de mest interessante figurerne I europeisk politikk akkurat nå, fordi hun har så mange sider ved seg. Det var jo mange som var bekymret og advarte da hun ble valgt, meg selv inkludert, fordi hun kommer fra en politisk bakgrunn som ganske langt ute til høyre med røtter I arvtakerne etter Mussolinis fascisme. Mange som var usikre også på I hvor stor grad hun ville bli en sånn identitetspolitisk, ideologisk politiker som var mer opptatt av å dyrke båndene til Viktor Orbán kanskje enn til mer mainstream europeisk politikk. Og så har han vist seg I stedet å være først og fremst en svært dyktig pragmatiker. Giorgia Meloni mener at hun kan gjøre avtaler og snakke med alle, og I praksis så har hun jo fått til det langt på vei, og derfor også imponert en del I europeiske samarbeidspartnere med å være trygg og troverdig, kanskje særlig når det gjelder spørsmålet om Ukraina og NATO, der Italia ikke har vaklet, selv om en del av koalisjonspartnerne til Giorgia Meloni har vært mer skeptiske til å støtte Ukraina, for eksempel. Så en pragmatisk maktpolitiker som har fått innflytelse på viktige emner for henne I europeisk politikk I alle fall.
2: Hva grunnen til at du kommer hit til Norge akkurat nå?
3: I en italiensk avis I dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det nok litt forenklet, men Italia jo en av de største importørene av gass I Europa, eller det vil si at mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. Det var nesten 50% av strømmen som var gassprodusert I fjor, I alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun I en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så det da generelt dette et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge en partner, og som vi så i går, så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette spørsmål som diskuteres om dagen, og det veldig mye avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes. Og så skal de også møte næringslivsaktører igjen.
2: Takk, Simen Eken, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv.
0: Jeg nysgjerrig på om hun får smake nasjonalretten Grandiosa, men det får vi sikkert vite senere i dag. I Ukraina minst 10 personer såret og flere boligblokker truffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19 etasjer høy blokk skader og flere leiligheter ødelagt. I løpet av få minutter i går kveld så kunne folk høre minst 10 eksplosjoner i Kyiv, det melder lokale medier.
2: Den amerikanske presidenten Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og å kutte i handelen med EU dersom det skulle skje.
0: Det politisk kvarter om en snau halvtime, og vi skal til Tromsø i dag, programleder Bjørn Myklebust.
4: En plaget by, store underskudd, ferskt medlem av den ikke så populære klubben Robek. Og for 2 dager siden så kom en ny oppdatering på økonomien som ikke så bra ut. Om et år det lokalvalg. Tromsø utstillingsvinduet til Arbeiderpartiet, den største kommunen de styrer, og ordfører Gunnar Wilhelmsen med 7:45.
0: Om lista ingen vil være på, også og Nordens Paris.
2: Om man ser vekk fra et opphold på 2 måneder i 2022, så har det vært sammenhengende drift ved asylmottaket i Vang i Valdres i 27 år. Mottaket ligger midt i bygda og blitt en integrert del av samfunnet, men fra nyttår så blir det nedlagt.
5: Det en nervøs stemning ved asylmottaket i Vang.
6: Yeah, we are nervous because when you shift to other mottaks, you have to facing new people, new rooms, new mottaks, new people.
5: Palestineren Mohammed Soher fra Gaza talsperson for beboerne.
6: This is our homes, this is our family.
5: Midt i bygda hadde vært asylmottak i 27 sammenhengende år. Mottaket ligger på den ene siden av veien. Kommunehuset tvers over gata. Også ordfører Gjøran Ødegård Lunde frykter for fremtiden til naboene.
7: Mottaket har stor betydning for Vang-samfunnet. Her har vi folk som en del av kordagen vår. De på frivillig sentral, de elever på skolen, de viktige på fotballaget, de viktige i lokalsamfunnet, vi møter dem på butikken, de en til innbyggeren.
6: Sami boy.
5: Sam Ali Obo, som bodde 14 år på mottaket før han fikk opphold, og ble bosatt i nettopp Vang.
8: Jeg synes at Vang spesiell for meg.
5: I dag jobber han full tid som miljøarbeider på mottaket han tidligere bodde på.
9: Jeg har jobbet 13 år her, og jeg er ikke i nærheten av den kompetansen på hvordan det å bo i mottak.
5: Henrik Rønningen mottaksleder i Vang.
9: Det finnes jo ikke mulighet til å tilegne seg den kunnskapen ved å lese eller lære. Den må leves.
5: Nå frykter mottaksleieren at denne og annen viktig kompetanse blir borte når mottaket blir lagt ned.
9: Alle ser jo seg til nytt arbeid. Han vet jo, han må jo arbeide, sant? Det er jo den innstillingen av oss i Vang, vi må arbeide.
5: I april meldte UDI at 24 nye mottak skulle opprettes med plass til 3600 asylsøkere. Dette vakte reaksjoner flere steder i landet.
10: Men det er jo ikke til å forstå hvordan staten håndterer opp- og nedbygginger når det...
5: Knappe 4 måneder etter kom beskjeden om at 7 etablerte mottak med til sammen 1050 plasser skal legges ned fra nyttår. Det får ordføreren i Vang til å reagere.
7: Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte. Norge tar imot folk for at de skal få et sikkert plass å være og få et meningsfylt opphold på en best mulig måte. Da bør vi jo prøve å ta vare på de kommunene som faktisk vil og kan.
5: Nå har hun skrevet et brev til UDI som ikke vil stille til intervju om dette. Men presserådgiver Gustav Try skriver en e-post til NRK at det ryddigste er å svare ordføreren først. I mennesk og både de som bor og de som jobber ved asylmottaket i Vang er en usikker fremtid i møte.
8: Det er tungt, og så jeg får det litt trist. Men vi kan ikke stoppe der. Vi må bare prøve å fortsette livet.
7: Men få tro at ikke siste ordet er sagt.
9: Nei, men få på det.
7: Ja.
2: Reporter her var Arne Sørenes.
0: Vi skal til Stavanger, for i lang tid har Boganes sykehjem slitt med at parkeringsplassene deres blir brukt av vikingsupporter som skal på kamp. Men nå har de fått hjelp. Pårørende har tatt saken i egne hender.
11: Du kan høre lyden fra stadion helt hit, men på parkeringsplassen ved Boganes sykehjem så er det en helt annen stemning. Inne på sykehjemen, som ligger et steinkast fra stadion, så er det alvorlig syke og døende pasienter, og utenom kampdager så blir parkeringsplassen utenfor brukt av pårørende og ansatte. Men når Viking spiller kamp, så blir plassene fulgt opp av fotballfans uten parkeringstillatelse, og pårørende har derfor tatt grep.
12: For en tid tilbake så havna min mor på Boganes lindrende avdeling, og da spurte jeg helt tilfeldig på grunn av et skilt som står her, om jeg kunne bare parkere her. Fikk beskjed at ja, men det var på grunn av at Vikingstadion var en utfordring når det var hjemmekamp.
11: Det forteller Trond Helge Jøstrang Olsen. Med gul refleksvest og bestemt blikk så står han sammen med forloveden Sara Helena Nilsen ved inngangen til parkeringen. Når det nærmer seg kamp så begynner det å tettne til i gatene med biler.
13: Hvorfor tror du at han snudde?
14: Som var det?
13: Ja.
14: Han ble sluppet av.
12: De er veldig hyggelige. De spør egentlig om det at de kan parkere her. Og vi sier dessverre, hvis du skal besøke noen så er du hjertelig velkommen å parkere. Hvis ikke så... Dessverre, det er ingen som argumenterer eller krangler imot, men vi vet jo at, at folk forstår hvorfor de kan og ikke kan stå her.
11: Inne på sykehjemmen så er lege Eva Søderholm svært takknemlig for hjelpen.
15: Det er jo helt fantastisk at pårørende på eget initiativ stiller opp på sin fritid. Pårørende som ikke har pasienter her mer, men som velger å bruke sin fritid, nå er det jo ikke et problem, det er jo helt fantastisk.
11: Feilparkeringene har skapt farlige situasjoner i flere år, forteller legen. Ambulanseinngangen har flere ganger vært blokkert under kamp, og særlig på den lindrende avdelingen så er situasjonen kritisk.
15: Der vet vi jo aldri når pasienten blir dårligere. Og hvis vi da ringer til ektefelle eller til barnen eller, og sier at nå er mor eller partner din har blitt akutt dårligere, hvis du ønsker å komme inn, så er det veldig belastende at de står her og det ikke finnes parkeringsplass. At du ikke rekker å besøke den som er alvorlig syk og kanskje døende, for at det er folk som har tatt de aktuelle parkeringsplassene for at gå på kamp.
11: Det er ikke lenge siden Trond Helge Jøssang Olsen mistet moren sin. Han er veldig takknemlig for hjelpen de fikk på sykehjemmen på Boganes, og ønsker derfor å hjelpe.
12: For oss er det en... Det er selvsagt noe av det at vi sitter i den situasjonen vi sitter i. Jeg mistet dessverre min mor for kun kort tid siden, så det er det lille vi kan gjøre for å vise hvor mye de har betydd for oss.
2: Reporter i denne saken var Berit Helle Jonsbråten.
16: En podcast fra NRK.
17: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
18: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
19: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
18: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
20: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
17: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
21: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
22: God morgen, her er Dagsnytt 20.30. Mange unge har negative erfaringer med cannabis, viser ny studie. Styresmaktene advarer om robotgrasklippere, og Nordlands kommune med befolkningsvekst tror de kan sitte på svaret. Men først her i Dagsnytt skal det handle om kunstig intelligens, for OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt, blant annet at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. Men i natt var president Trump ute og gjentok at han på ingen måte vil bremse, men heller vinne kappløpet.
1: Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så ikke ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer er han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt, og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå.
3: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
1: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens.
3: Permanently ban the
1: system som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
3: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
1: Neste uke, når Kinas president er her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det Hvite Hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
3: If you believe in democracy,
1: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som er verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
22: Og vi fortsetter i samme landskap, for OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere er uenige om maskiner faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stålet arbeid gjort av mennesket.
8: Det kommer til å gå inn i matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navistoks ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, er helt radikalt.
14: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne i Norge. Han snakker om den store nyheten i forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det er det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det er ikke ofte vi kan si dette, men det er helt vilt å være matematiker for tida. Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10 000 KI-agenter på saken. Den norske matematikeren Arne Sletsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligningen.
23: Dette her er bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
8: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet. Men det er riktig at det første skrittet er menneskeskapt, og den hadde ikke klart det uten. Men det er ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
14: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
8: Så nå går ryktene rundt i matematikkretser på hvilket problem det er.
22: Reporter her var Daniel Eriksen, og du kan stille dine spørsmål om KI nå straks etter 7.40 da, i Nyhetsmorgen på P2. Andre nyheter nå. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
24: Når jeg flyttet til Norge så fant jeg ut at det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
25: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at
4: for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på måte.
5: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
24: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
6: Ja, det veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivå har økt 4 ganger så mye, måten å bruke det på har endret seg.
5: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet, og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
6: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
5: Studien viser at de som også bruker cannabis alene rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
6: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
22: Reporteren Kristine Næss Larsen. Ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgrasklipperen din, det den klare beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. NRK har møtt 8 år gamle Patrick som ikke var langt unna å miste tommelen grunnet en robotgrasklipper i fjor sommer.
9: Han kom og bare kjørte, og så hørte jeg ikke.
10: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans. 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
25: Altså, robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
10: Det sier seksjonssjef Ane Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
25: Når en robotgressklipper i drift, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
22: Reporter Eli Bjelland. Se til Steigen, det mener i alle fall folk i Steigen. Kommunen nemlig en av få i Nordland som opplever befolkningsvekst. Ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra.
26: Når vi venter på en pause, så skal vi snart ha middag.
27: Hun Anna Nymoen går andre året på videregående, men mesteparten av uka bruker hun utenfor klasserommet. 17-åringen nemlig lærling gjennom Steigen-modellen, et spesielt opplegg der elevene kombinerer skoleopplæring med praktisk erfaring i bedrifter fra dag 1. Derfor tilbringer hun Anna mandager og tirsdager på skolebenken, men resten av uka jobber hun for fullt som helsefagarbeider.
26: Jeg tror man lærer veldig masse av de opplevelser man har på jobb og sånt.
27: Klassen består av elever som går flere yrkesveier.
28: Her da verste våres.
27: Og Sunniva Bjørvik i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
28: Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
27: Steigen en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
29: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, sånn at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
30: Man kan kanskje tenke seg at det er lettere å få denne modellen til å funke i Steigen enn i Oslo, da.
31: At det er ikke noe hindring for at det kan fungere på større plasser også. Det vil jo bare være at større bedrifter i sentrale strøk må ut litt tidligere kanskje enn det de gjør nå. At de kommer inn litt for sent, da.
22: Det sa Rune Bjørstad, som avdelingsleder for Nord-Salten VGS, og reporter det var Petter Strøm. Og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
2: Hei. Her i Nyhetsmorgen har vi fått inn spørsmål fra lytterne og seerne i dag om temaet kunstig intelligens, et tema som har blitt brennhett de siste vekene etter at flere i bransjen har advart mot utviklingen. Vi har med oss Ingar Strømke, KI-ekspert og forsker ved NTNU, og Per Christian Bjørkeng, teknologijournalist i Aftenposten. Vi har fått et spørsmål fra en som ønsker å være anonym, som underviser og veileder i høyere utdanning, som fortvilet. Velkommen skriver, elever på ungdomsskolen innrømmer uten blyksel at de bruker KI til alt for å bli ferdig med det de kaller kjedelig skolearbeid. Studentene har blitt mer strategiske og sier at de bruker KI som læringspartner og språkvask, men velkommen har stort sett ingen mulighet til å bevise at tekster ikke er skrevet av studenten. Ingar Strømke, velkommen, lurer på hvordan er muligheten for å vassmerke KI-generert tekst sånn at de kan få et våpen i kampen mot denne tekstdopingen?
0: I utgangspunktet er alt som genereres av en datamaskin, uansett om det er et AI-system eller et annet digitalt program, muligheten for å vannmerke det er absolutt til stede, og det her har lenge vært et spørsmål på forskningsfronten, og nå har diverse regulatoriske krav dyttet det her så langt frem på forskningsfronten at man har funnet løsninger på hvordan man kan gjøre det for generative språkmodeller, altså at tekst blir vannmerket, men uten at teksten føles rar og det oppstår rar ord som kanskje ikke skal være der. Måten man gjør det på, det er å dytte litt på den sannsynlighetsfordelingen som velger ut hvilket ord svaret, eller altså teksten som kommer ut av språkmodellen skal fortsettes med. Og så har jeg bare lyst til å si at jeg som foreleser også ved NTNU har den største, dypeste empati med lærere, særlig i grunnskolen, fordi at de jo faktisk står der i et ganske rått parti og er nødt til å konkurrere mot noe av verdens mest avanserte teknologi, og også prøve å overtale ungdommer og barn til å gjøre en innsats når de jo faktisk kan velge å la være å gjøre en innsats og oppnå det samme resultatet. Jeg anbefaler at hun sier til elevene sine at alle studier tyder på at de kommer til å få mindre læringsutbytte, bli mindre flink til å tenke, bli mindre flink til å håndtere livet i fremtiden, hvis de ikke øver seg på å tenke nå. Og så foregår det forskning på spesifikt for å prøve å finne ut hvordan bruk av kunstig intelligens kan øke læringsutbytte, men der finnes det ingen gode resultater ennå. Så akkurat nå så oppfordrer jeg virkelig undervisere til å fortelle elevene at det lureste man kan gjøre, det er å øve seg på å tenke selv, og så øve seg på å bruke kunstig intelligens, ikke når man er i en læringssituasjon.
2: Mm. Og så har vi fått et spørsmål fra Håkon, som også handler litt om det samme. Hvorfor er det ille at folk bruker KI til å skrive, for eksempel bøker, Bjørkeng?
7: Jeg tror jo mange reagerer på at det å lese en bok, det skal jo egentlig være en slags melding fra et menneske til en annen, og noe skal være investert. Og hvis du har bare brukt en maskin, så føles det nesten som en form for juks, og det er mye annet som gjør at folk reagerer her. Det andre er jo at forfattere mener jo at materialet som er brukt til å trene disse språkmodellene er stjålet. Det er jo omstritt, og ikke nødvendigvis noe rettsvesenet er helt enig i, men det er jo noe som gjør at det er problematisk, og noen av selskapene har jo faktisk vedgått at materialet faktisk har vært stjålet til trening. Men aller største problem er kanskje at det ikke er bra nok, fordi at vi hadde lenge trodd egentlig at nå, ikke sant, etter 4 år med ChatGPT og sånn, så skulle vel disse modellene være bedre enn folk til å skrive, men det er de faktisk ikke. Det er fortsatt en slags lukt av KI i tekstene som gjør at nei, de er ikke like gode å lese, og i hvert fall ikke lengre tekster.
2: Men ghostwriting er jo lenge vår greie.
7: Ja, og det er jo forskjellige måter å bruke dette her på. Hvis du bare bruker det til å pusse på overflata, for eksempel, og det virkelig er dine egne tanker, så er det jo noe helt annet selvfølgelig, enn om du bare sier skriv en bok for meg.
2: Mm. Og litt senere i Nyhetsmorgen i dag, så skal vi snakke med en av våre redaktører om bruk av KI i journalistikk. Litt senere altså i Nyhetsmorgen. Nå er klokka straks 7.45, og Bjørn Myklebust sitter klar med Politisk kvarter.

0: Arbeiderpartiets største utstillingsvindu er knust før lokalvalget neste år. Og spørsmålet er om det var Arbeiderpartiets egen ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, som kastet steinen.
1: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
0: Etter at Wilhelmsen sa dette, har han og Tromsø brukt 300 millioner kroner mer enn de hadde, og har havnet på ROBEK-lista.

0: Og denne uka kom en oppdatert oversikt over økonomien. Tromsø kommune ligger ikke an til å hente inn noe av underskudd i år, selv etter at alarmen gikk i april. Det alvorlig. Det kommer til å bli verre før det blir bedre, sa kommunedirektøren på tirsdag. Tromsø den største kommunen Arbeiderpartiet styrer, og neste år det valg. God morgen i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.
1: God morgen, god morgen.
0: Da det kom nye tall om kommunens økonomiske problemer i vår, så ville ikke du stille opp i politisk kvarter. Du ville sende kommunedirektøren, en byråkrat, for å svare. Hvorfor vil du stille selv nå?
1: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det sagt, så det klart at det en politisk styrt kommune, og jeg som ordfører i posisjon har hovedansvaret.
0: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
1: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke i politisk kvarter for å få kritikk.
0: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere har fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet i regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp i Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
1: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs. Det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner i inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
0: Synes du ikke det flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
1: Jeg kommer tilbake til det. Det som situasjonen, det jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få i formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 2023, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner i underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde i 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene i det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet i 2023, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millioner, men mye mer, og i 2024.
0: Så, men du synes du ikke er flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
1: Ikke rett etterpå, på to år. Og så det to resultat som skal leveres før vi skal måles. Og det regnskapet for 2026, og det regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje er opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet i pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet er i 2027.
0: Hvis man ligger under 5-0 ved pause, så blir man fort opptatt av det, for å bruke din metafor da. Men du har Arbeiderpartiets...
1: Leder med 4 mål og tapte 5-4 i Portugal.
0: Ikke sant. Arbeiderpartiets store mantra er trygg styring. Kan Arbeiderpartiet helt tatt bruke dette slagordet i valgkampen i Tromsø før valget neste år?
1: Ja, først så skal vi ha resultatet for 2025, og så skal vi ha tertial 1 i resultatet for 2026, og så tertial 1.
0: Er det trygg styring som har foregått i Tromsø?
1: Det har vært, jeg skal ikke konkurrere om årsverket eller den type team. Det har vært sagt at flere høyrestyrte kommuner har klart det. Ja, det rett. De har vært bedre enn oss å starte omstillingen og tempoet på omstillingen, blant annet på dette med årsverk. Og når omstillingen ikke gir nok årsverk, så uteblir resultatene, og der har vi vært for dårlige.
0: Hvordan har denne saken påvirket din og Arbeiderpartiets troverdighet?
1: Nei, altså vi må måles på hvordan resultatet er når perioden er om, og ikke i pausen.
0: Hvis du før valget nå sier at nå har vi ryddet opp, alt blir verre hvis Høyre får makten. Hvorfor skal velgerne tro deg når de har hørt deg si akkurat det samme før?
1: Nei, da er det faktisk ikke jeg som sier det, for jeg har sagt for lang tid siden at jeg ikke tar igjen, så da må du komme til den.
0: Så du skal ikke drive valgkamp på partiet ditt, eller?
1: Jo, jeg skal drive valgkamp, men jeg skal ikke ta med retting, og det skal det nye regimet gjøre.
0: Skal vi se, ved siden av deg nå, så sitter Markus Akselbo, du er gruppeleder for Høyre.

0: I Tromsø bystyret, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvorfor kaller du dette en skandale?
1: Det fordi at av alle landets 20 største kommuner, så som den eneste som ikke høyestyrt, så klarer altså Tromsø det kunststykket å bli satt under statlig administrasjon og havne på Robek. Og det med en ordfører som både lovte å rydde opp økonomien og at han hadde ryddet opp i økonomien. Og jeg synes det en skandale i seg selv at en vekstkraftig by som Tromsø havner på den listen.
0: Williamsen, jeg antydet noe uærbødig i starten av sendingen, at du kanskje hadde kastet en stein, men sitter Høyre i glasshus her når de kommer med dette angrepet?
2: Nei, altså det som har vært situasjonen på alle siden jeg kom på rådhuset, så har det vært budsjett fra opposisjon og budsjett fra posisjon. Og de ulikhetene har vært minimale. Vi har flyttet 30, 40, 50 millioner på hver vår måte. Det er det ene. Og det andre, og da viser det at vi har omtrent samme størrelse. Men vi må forholde oss til å ta ansvaret for det budsjettet som blir vedtatt.
0: Aksel Bo.
1: Altså, det er helt rett at vi har også lånt penger i Tromsø kommune og vært med på de store investeringene som er gjort i kommunen vår, men konsekvent i hvert eneste budsjett så har vi både omstilt mer og kuttet mer, men den største utfordringen i Tromsø og den største svikten til Arbeiderpartiet, det er om at man år etter år ikke klarer å levere på den omstillingen man vedtar i budsjettet. Vedtaket blir ikke fullt opp og blir til grann styrer ikke kommunen, og Det er utfordringen som gjør at uansett hvem som har skyld i hva som er lånt eller hva som har gjort tidligere, så klarer vi ikke å gjøre noe med det når ikke Arbeiderpartiet klarer å styre kommunen fra dag til dag.
0: Men hvis dere i Høyre stemte for det som nå skaper problemer, store lån, hvorfor rammes ikke du av din egen kritikk, mener du?
1: Fordi at vi i hvert eneste forslag hvor vi har vært med på å ta opp lån for å gjøre investeringer i skoler og sykehjem og i barneanlegg, så har vi nettopp fått, vi har lagt inn kutt i både administrasjon og andre tiltak som har gjort at vi skulle på en måte klare å bære de gjeldskostnadene. Men de kuttene har ikke Arbeiderpartiet gjennomført, og de har heller ikke vedtatt like store innsparinger som det vi i Høyre har gjort.
0: Stemmer det, Willemsen?
2: Nei, altså vi ser jo, når opposisjonen har omtrent samme budsjettet som oss når det gjelder bunnlinjer og kostnader, så er det klart at da, når vi går inn i et år, så skal vi jo bygge eksempelvis skolen på Kvalisletta. Så er det jo ikke at Høyre sier at vi har et bedre budsjett for å være med på å finansiere driftskostnader på denne skolen, eller å se på det som kanskje er det aller største problemet de 26 siste årene i Tromsø kommune, det at vi har bygd uten egenkapital, vi har lånt alle penger, selv om det har vært nødvendig og vanskelig å ta bort hva vi ikke skal gjøre. Men det er klart at vi er nødt til å se på at vi har egenkapital når vi skal bygge. Det gjør det. Hvis Myklebuss skal kjøpe seg et hus, så må man ha egenkapital. Og så videre. Næringslivet er det samme. Det er ikke mulig å låne alt sånn som vi har gjort i 20 år. Og det er vi nødt til å se på fremover hvordan vi skal sette av midler og ha egenkapital. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha den takta på investeringen som må være på når det gjelder Tromsøhallen, når det gjelder skolen i Tromsøhallen og så videre. Det blir jo veldig lokalt det her da, men de første investeringene som jeg mener må tas.
0: Williamsen, det melder seg et spørsmål når du sier at vi kan ikke drive og ta opp lån som vi har gjort de siste 20 årene. Hvorfor har dere gjort det?
2: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det er at det er muligheter for å låne i den graden man har gjort. Det er klart at når vi øker innbyggertallet fra år 2000 til i dag, 20 000 innbyggere, fra 60 000 til 80 000, da må vi ha mye barnehager, vi må ha skoler, vi må ha idrettshaller, og vi må ha andre infrastruktur som er nødvendig for å ta den veksten. Og når vi da ikke har et disposisjonsfond eller andre elementer av for å bidra til egenkapital, så blir gjelda for stor, og når vi da i tillegg ikke klarer omstillingen hurtig nok, så gjør det at kapitalkostnaden biter for mye.
0: Ok, helt konkret, hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette nå? Hvor må det kuttes?
2: Altså, vi er nødt til å... I mai måned, så vedtok vi kuttlista på 18 punkter. Der Høyre var med. Det er jeg veldig glad for. Høyre var med på den. Det var bare FRP som hadde en surrealistisk fremstilling til hvordan vi skulle gjøre det. Det er jeg veldig glad for. Den 18-punktslista begynner å virke virkelig, ordentlig fra nå av, vil jeg tro, de siste 4-5 månedene. Det vises ikke i tertial 2, håper jeg.
0: Men spørsmålet var, hvordan kommer i årene som kommer da, hva er det dere ikke har råd til? Hvordan kommer innbyggerne til å merke at Tromsø har dårlig økonomi?
2: Nei, altså det som er situasjonen, vi har 6,7 milliarder, altså 6.700 millioner å bruke. Nå kan vi bare bruke 6.500 millioner. Det må vi klare. Hvis

0: Og det er en veldig, veldig utfordrende situasjon, det å skal kutte på helse. Vi har gått fra helse siden jeg ble på rådhuset på 1,2 milliarder til 2,1 milliarder. Så dyre helse. Og det ser jo bare helseforetakene hvordan de sliter i Norge. Helse koster utrolig mye.
1: Aksel Bo, vil Høyre kutte i eiendomsskatten hvis dere får makt i Tromsø neste år?
2: Vi har et mål om dersom vi klarer å ta kommunen ut av Robek i den neste kommunestyreperioden, at vi igjen skal settes i stand til å kunne redusere eiendomsskatt. Men vi er også ærlige på at vi lover ingenting før det målet er oppnådd med å få orden på økonomien.
1: Så dere går ikke til valg på å kutte i eiendomsskatten?
2: Jo, den dagen vi får kommunen ut av Robek, så kan vi igjen begynne å omdisponere på inntektene våre. Men akkurat nå så er det fullstendig krise i kommuneøkonomien i Tromsø, og da kan vi ikke gi den typen lovnad.
1: Høyre og Ine Søreide snakker nå høyt om behovet for å hjelpe folk med utgiftene i en dyrtid ved skattekutt, ikke krisepakker. Hvorfor skal ikke det gjelde eiendomsskatten?
2: Vi skulle gjerne kutte eiendomsskatten i Tromsø kommune, men jeg tror jeg tviler sterkt på at en kommune som er satt under statlig administrasjon får muligheten til å gjøre det før vi er ute av det systemet igjen. Det viktigste å kutte i skatt, det er inntektsskatt for folk over hele landet, og det må gjøres med Høyres budsjett, som jeg håper at Senterpartiet vil støtte etter alle disse krisepakkedebattene.
1: Har dere noe å gå på her, Wilhelmsen? Kan dere øke eiendomsskatten i Tromsø kommune?
0: Nei, altså vi er på det nivået som er nødvendig, og som vi kan gjøre. Og så er det slik at vi er nødt til å ha en omstillingstak som er helt annerledes enn det vi har hatt siden oktober 23. Dette har vært for dårlig, og det, vi må ikke komme dit at vi liksom skal ha ansettelsestopp og innkjøpsstopp og så videre. Men de tiltakene som er nødvendige skal gjøres slik at vi kommer ut av Robek så snart som mulig.
1: Hva er det du nå kan gjøre som konsekvens av at dere står på denne Robek-lista?
0: Ja, en. Det gjenstår å se hvor lenge vi skal være der. Det gjenstår å se. Jeg håper så snart som mulig, uten at jeg skal tallfeste at det kommer i 27 eller 28 eller i 25. 26, unnskyld. Så det skal ikke jeg spekulere i, men jeg jobber hver dag med det og har gjort det siden resultatet i 2023. Og det er vi nødt til å få til. Og så har vi i perioden også gjort veldig mye. Både har vi fått fra stat mye penger, vi har fått Åsgård sykehus, vi har fått byvekstavtale, vi skal altså bygge for mellom 7 og 8 milliarder som gjør at kollektiven blir rimeligere, at vi får bygd tryggere skolevei. Og det er finansiering av farstat, av kommune, fylke og bompenger.
1: Men spørsmålet var, hva er det du som ordfører nå ikke får lov til, eller dere som kommune ikke får lov til, nå som dere står på denne Robek-lista?
0: Ja, vi har jo ambisjonen om at til høsten neste år skal vi begynne med Tromsøhallen. Og hvis vi kommer på Robek, og vi ikke er innenfor det tildelte, hvis vi fortsatt er på Robek, hvis vi får det tildelte omfanget av investeringsmidler og ikke klarer å skaffe ekstern investering, så må vi sette det på veien til kanskje 28.
2: Jeg synes ordføreren skal være ærlig på at de løftene de ga velgerne forrige valg på både en ny skole i Tromsdalen, et nytt sykehjem på Kvalesletta og Tromsøhallen, ingenting av det blir realisert hverken i denne perioden eller i neste dersom vi ikke kommer oss ut av Robek. Og det er en direkte konsekvens av det. Vi får ikke ta et eneste lån for å finansiere disse store løftene. Og det burde ordføreren si at nei, de valgløftene de er kansellert,
1: okay.
2: Klarte vi ikke levere på.
1: Hvis vi kaller dette en første omgang, så er den over. Takk Gunnar Wilhelmsen, takk Markus Aksel Bo. Dette var Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.
3: Klokka 8, her NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
4: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
5: Virke som representerer handelsnæringen mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
6: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
3: Sa til slutt leier for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen.

0: Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene får den amerikanske presidenten kjem etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sa også ifølge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke ikke enig i dommedagsprofetiene.
1: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
0: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen som topper kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. KFUM får ny arena på Ekeberg, det melder Eliteserieklubben i en pressemelding. Byggingen kan starte allerede i høst, og arenaen skal blant annet ha hovedbane, klubblokaler, treningssenter og barnehage. KFA har jobbet i snart 20 år for å realisere drømmen om en ny arena, og nå får klubbet 100 millioner kroner til å bygge den. Håpet at arenaen skal stå ferdig om 2 år. I morgen kan pendlere måtte forberede seg på togstreik. Meglingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy tas nemlig opp igjen i dag, og det kan bli streik blant lokførere allerede i morgen tidlig. Meldingen ble satt på pause etter flere timer på overtid den 2. september på grunn av Kong Haralds gravferd. Hvis partene ikke blir enige, går 46 lokførere ut i streik fra kl. 18 fredag. De fleste av dem jobber i Oslo og på Østlandet. En ny kommunebillett skal gjøre kollektivprisene i Akershus mer rettferdige. For mens hele Oslo kommune ligger innenfor én zone, ligger for eksempel Asker i hele 3 ulike zoner. Og da må innbyggerne kjøpe billett for alle, selv om de ikke skal krysse kommunegrenser. Nå setter fylkesrådet i Akershus av 30 millioner kroner i neste års budsjett til kommunebilletten, som gjør at du kan reise i hele kommunen din til prisen av én zone. Da politiet stanset en bil for kontroll ved Sofienbergparken i Oslo i natt, fant de en mengde kobber i bilen. Politiet mistenker at kobberet er stjålet, skriver de i politiloggen. Ifølge politiet er kobber et attraktivt mål for tyver fordi metallet har høy verdi og er enkelt å omsette. Føreren av bilen ble pågrepet og er nå mistenkt for kobbertyveri. Det var nyheter fra Oslo-området. Dem fikk du av Eva Marie Nøsen.
3: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.
4: Hey, what's up, man?
5: Brother, what's up?
4: This is a big party, man.
5: Stop.

What's Going On. Dette var Marvin Gaye som åpna musikalsk dagens frokostradio. Riktig velkommen alle sammen. Hva har du som pålegg på brødskiva di i dag? Er du opptatt av at det du har på brødet skal være sunt? Eller godt? Eller kanskje aller helst begge deler? Dersom noen sier til deg at noe av det sunneste du kan spise er skive med pultost, hvordan reagerer du på det? Vil du prøve det? Som du skjønner, det blir pultost i dagens aldring og helse i frokostradioen.

0: Dette var historien om fru Johnsen. Det var Inge-Lise Rypdal som sang. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Hvordan står det til, Kristian?
1: Nei, bare bra.
0: Gjør det?
1: Ja, da.
0: I god vær,
1: ja? Ja, det litt regn, faktisk, her i Oslo. Men det blir litt sol, og så blir det regnvær igjen, så...
0: Sånn som helt normalt, det?
1: Ja, da. Ja. Det jo det.
0: Skal være litt av hvert.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi begynner jo på toppen av, du skulle ikke si toppen av hverdag, men toppen av Norge.
1: Ja, ja, ja. Og på Spitsbergen, her blir det noen byger nå første del av dagen, og så vil det etter hvert bli oppholdsvær utover ettermiddagen, og perioder med sol, og vinden den kommer fra en nordlig retning. Det vil blåse en liten kuling først på kysten i vest, etter hvert også utsatte steder, og temperaturen den kommer opp i en 5-6 grader i Longyearbyen. I Finnmark, en skyet dag, det blir regn og regnbyger, vind fra nordvest, en liten kuling utsatte steder i Vest-Finnmark, ellers en nordvestlig bris. I Troms og i Nordland så blåser det en nordlig frisk bris til liten kuling nå første del av dagen, og så vil vinden avta. Nordlig bris etter hvert, og i ettermiddag så dreier den til sørøstlig bris. Og når vi får denne vindregningen, så går det fra skyer og regn til lettere skydekke og perioder med sol da utover ettermiddagen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så vil også her vinden etter hvert dreie til en østlig og sørøstlig retning. En frisk bris utsatte steder. På Sunnmøre, her skyr det til, og det blir regnvær, mens resten av Møre-Romsdal og i Trøndelag, så blir det da oppholdsvær og periode med sol utover dagen. Kan være litt grann byger akkurat nå. Og på Vestlandet, sør for Stad og Sørlandet, her blir det en skyet dag med regnvær. I kveld overgang til regnbyger, og der vil være mulighet for litt grann tordende aktivitet på kysten. Det vil blåse en sørlig liten til stiv kuling på kysten i vest, men ellers en sørlig frisk bris. Og Østlandet, her vil det være litt skiftende skydekke nå første del av dagen, før det skyr helt over, og kommer regn utover ettermiddagen, først i sørlige og vestlige områder. Kommer man nord for Mjøsa, så tror jeg det blir mest oppholdsvei gjennom hele dagen. Og vinden, den kommer til å øke til en sørlig liten kuling i ytre Oslofjord. Når det gjelder temperaturene, så ligger det på en sånn 9-10 grader i Nord-Norge. I Sør-Norge et sted mellom 12 og 16 grader, høyest på Sørlandet og Østlandet.
0: Men det vel sånn, Kristian, at når det høst i Kongeriket, så det jo greit nok hvis den har en liten sekk på ryggen og putt en liten paraply ned i sidelomma der, sånn at du har det i nærheten.
1: Ja da, det lurt det. Altså, kan vi si at det hvis vi følger definisjonen til høst, så det bare Nord-Norge som har hatt det, eller har det. For i Sør-Norge så det fortsatt så mildt at vi er for høy. Temperaturen er for høy til at vi kan kalle det høst, faktisk.
0: Så det går bare på temperatur, det, altså?
1: Ja, definisjonsmessig så gjør det det, altså. Da må vi ha en middeltemperatur mellom 0 og 10 grader, og det har vi fortsatt ikke.
0: Nei, da har vi sommeren da, i Trøndelag også, men på andre måte så tror jeg vi har høst, ja.
1: Ja, det jeg helt enig med deg. Det føles nok som høst for veldig mange.
0: Ha en fin dag, Kristian.
1: I like måte.

0: alltid like stor stas at Finn Kalvik bidrar i frokostradioen på NRK P1+. Dette var På flukt. Han har gitt oss mye å tenke på denne uka, godeste Tor Håvik, ungdomspresten og kapellanen, men kanskje mest kjent for veldig mange som deltaker i programmet Farmen. Her er ukas siste betraktninger fra den karen.
1: I både livet og på nyhetene er det mye hjerteskjærende. Spørsmålet melder seg, hvorfor mister jeg ikke troen på Gud når jeg ser det forferdelige som skjer mange steder? Er det ikke for mye ondt i verden til at det kan finnes et godt guddommelig vesen? En spesiell hendelse har preget meg. I sykehussengen ligger kreftsyke Astrid på 9 år. Hun har en av sine siste samtaler med moren og spør, kommer jeg til å se deg igjen, mamma? Moren sveller og prøver å samle seg. Ja, Astrid, vi møtes igjen i himmel, og der må du vente på meg. Er Gud der? Undrer hun så. Det tror jeg, svarer moren. Det er bra, for han er jo rettferdig. Og det som har hendt med meg er jo så urettferdig. Han kommer sikkert til å gjøre alt rettferdig, sier hun, før det blir stille. Det går litt tid. Astrid har et lite smil om munnen, før det er akkurat som noe trist går opp for hun. Hun utbryter, men mamma, tenk om Gud ikke er der. Tenk om himmelen ikke finnes. Da vil jeg jo aldri se deg igjen. Og da vil alt det urettferdige bare forbli urettferdig. Dette rører ved noe dypt, som er skremmende sant. Utsiktene i en sann situasjon, uten Gud, er så håpløse. For om man mister Gud i elendigheten og det vonde, mister man ikke da den eneste mulige løsningen på det onde. Fredsprisvinner Desmond Tutu stilte derfor det innledende spørsmålet tilbake med en annen vri. Hvordan kan mennesker makte å leve i en verden med så mye vondt uten å tro på Gud? Paradokset er tydelig. Det ondes problem er sannsynligvis den beste innvendingen mot Guds eksistens. Men løsningen på problemet kan ikke finnes noe annet sted enn nettopp hos Gud. Mister man Gud, mister man løsningen. Finner man Gud, ligger løsningen foran. At vi ikke er lovet en rettferdig verden, men en rettferdig Gud, som en dag vil gjennomføre en regnskapets og rettferdighetens dag, og gjøre enden på døden og mørket, og la livet og lyset stå seirende. Derfor ser man, som sosiolog Torborg Lenderts fremlegger, at mennesker som lever under harde livsvilkår, regner langt oftere med Gud som et lys i mørket, framfor den som skulle forhindre et mørke i å ramme. Vi mennesker skal kjempe for himmel på jord, og rettferdighet for både liten og stor. Men det finnes noen forferdelige situasjoner der Gud er det eneste vi kan håpe på. Vår far i himmel. La navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Det sies jo at når vi har det som tøffest, så er det håpet det siste vi slipper tak i. Dette var Tor Håvik som holdt andaktene denne uka. Neste uke så er det pastor Kjetil Gilberg i Kraftverket menighet i Oslo som holder andaktene for oss.

0: You Got a Friend sang Carole King i frokostradioen. Nå skal vi ha nyheter.
1: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever i videregående spurte.
2: Nesten alle bruker det.
3: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
4: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
5: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
4: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
6: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
4: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
1: Sa reporteren Kristine Ness Larsen. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalt assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvensene.
7: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det i orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
1: Fortalte reporteren Kari Scheie. Over 200 fengselsbetjenter her til lands har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne i en bemanningskrise, sier leieren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa, og åtvarer om at innsparinger vil føre til blant annet mer isolering av innsette. I Spania søker redningsmannskaper etter en kvinne som trolig ble tatt med av vannmassene da et voldsomt regnvær i går råket regionene Catalonia og Valencia. En mann funnet omkommen etter styrt regnet. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av en dryg halvtime. De lokale styresmaktene hadde på forhånd sendt ut farevarsel på rødt nivå. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Walk of Life, Dire Straits i frokostradioen i det klokka har passert 7:07. Og på denne tida, ja, så skal vi rette blikket ut i både i Norge og det store utlandet. Vi skal si hallo til Norge, rett etter Jahn Teigen og Anita Skorgan.

0: Ja, jeg har vært nå i to helger og nesten i hele veka, så det har vært mye sanking nå.
1: Er det slitsomt, Tove?
0: Det er noe mest gøy. Men det er klart du er trøtt på de føttene og i høve, men det er mest gøy. Det er jo en fantastisk opplevelse å være på sau i sanking.
1: Er det en god form for deg å holde deg litt sånn noenlunde i form?
0: Ja, nå jo jeg i den situasjonen at jeg går jo ikke så mye som alle de andre, for jeg styrer jo samtidig og har alt det der å gjøre, sortering og alt det der. Men det jo klart, det jo, du noe i bevegelse, og da hjelper jo å gå det på. Det klart at å være i fjellet helt fantastisk da.
1: Du har vært med så mange år at du har funnet din plass, og vært litt lur og siktet din gode plass.
0: Ja, jeg har funnet, men du vet, det jo ikke født når du er trøttest i, det høver du er trøttest i da, vet du. Ja. Og det jo, kan jo være verre da på en måte, men det går fint da.
1: Du, er de så enkle å få inn det der søvn når du er ute i fjellet? Du og dere da, må jeg si at du er ute alene. Du og dere er ute i fjellet, er de så lett å få inn da?
0: Nei, ikke alle. Og at vi er dere, som du sier, vi har jo fantastisk mye frivillige folk som ikke egentlig har noe med seg å gjøre seg med oss og sånn. Og det kan vi ikke få rost godt nok. Uten deg hadde vi aldri klart dette. Vi er 12 leigere oppe i fjellet, og lørdag og søndag så var vi 60 mennesker som var på servicehunting. Det fantastisk bra.
1: Er det folk som melder seg på da, og vil være med, eller bare møte dem opp?
0: Ja, de melder seg på og vil være med, og de kommer et år etter år, så det er helt fantastisk. Da kan ikke rose oss godt nok.
1: Det er fake betalt da, skjønner
0: jeg. Nei, det er jeg heller ikke. Men det må være opplevelsen, vet du. Det går på. Det er opplevelsesferier etter hvert. Nei, jeg vet ikke, men det er helt fantastisk. De kommer etter år, og de gjør en fantastisk jobb i kveld.
1: Ja, men det er jo motivasjon for en tur i fjellet, og det er mange som har fjellturer uten mål og mening, men dette er jo fjelltur med mål og mening.
0: Ja, uten tvil. Uten tvil. Nei, så jeg sier opp at vi hadde aldri klart oss uten dem. Så det er helt fantastisk.
1: Hvor mange er det du og de kollegaene dine skal ha inn, ja?
0: Nei, vi har ca. 2500 dyr i beite i oss.
1: 2500?
0: Ja.
1: Ja, da skjønner jeg at du må støtte deg på noen frivillige som dukker opp,
0: ja. Ja, vi lytter.
1: Ja.
0: Og men det er kjekt, da.
1: Mm. Men når du og dere skal gjøre, når du står, jeg skal ikke si lett henslengt ved dette gjæret ditt, men når du og dere skal telle opp, da, du har jo lang erfaring, mange års erfaring, er det ofte at den ikke får det til å gå opp, at det mangler noe?
0: Ja, det mangler alltid litt, sier vi. Og vi har ikke fått alt hjemme enda. Men det ser ganske bra ut. Men så er det jo trasig at vi møsser jo alltid litt, og det er jo ikke noe kjekt.
1: Ja, hva er årsaken til at den forsvinner?
0: Nei, det kan være mange årsaker. De kan gå seg fast. Det er mye som kan skje. Og en sau er helt fantastisk. Han finner nye ting og dauer til hele tiden. Så det er alltid noe som skjer, men vi har egentlig veldig lite tap i beite i oss. Ja. Veldig lite tap.
1: Jeg merket meg at du nevnte ikke rovdyr.
0: Nei, vi er ikke veldig plaget med det. Men vi har sett jerv i området vårt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke lov til å finne noe. Og så er jo ørne da.
1: Ja.
0: Hun er jo fin, hun. Men hun er ikke så snill med lammene våre.
1: Nei, men er dere så snill med lammene? Dere har dem jo for en grunn. Dere skal jo slakte dem og spise dem, dere også.
0: Ja, men vi er jo snille med de kjære folk. Ja. Vi får jo leve oppe i fjellet en hel sommer. Tenk hvor flott de har da.
1: Ja, ja.
0: Men
1: en har dem jo for en grunn. Det er jo for at det skal bli mat på bordet, og det har vel ørna og jerve nå.
0: Jeg vil selvfølgelig det. Men det er jo litt trist at de skal drive og ta to lammene våre. Men,
1: ja. Har du prøvd
0: det? Vi lever bedre utlever med da. Ja, men vi har ikke vært veldig mye plaget. Med monkeybordet, vi har vært heldige.
1: Har du prøvd å satt i tørna da, og fortelt at dere får du ikke lov til? Hører du ikke etter, Lell?
0: Jeg prøver da. Men det er klart, altså, når dyr dauer, så er det jo egentlig greit. Det er jo en fantastisk renovasjonsvesen. Det er ikke lenge før to lager da, så er det vekk.
1: Ja.
0: Det er helt utrolig på fortsatt vår.
1: Ja.
0: Så, sånn sett, de kan de ta, men de som lever kan de la være.
1: Ja, ja og det ser jo litt brutalt ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det. Det, gjør det.
0: Du, men jerven er jo på en måte den som er mest human med avlivningen. Han avliver jo kontant. Ørnes ler de jo gjerne utføre og sånn, når de skader seg og så tenker de. Det er jo ikke så bra.
1: Men spiser de lammene, jerven og ørna? Ja, for det, du hører jo om en del rådyr som bare driver og leker seg.
0: Ja, jerven det en som driver og hamstrer, spesielt på denne årstiden her nå, når det har vært høst.
1: Ja.
0: Ørene et opp da, så de dreper, da gjør de. Men jerven litt slik, han kan drepe mange på en dag, hvis han begynner.
1: Det en brutal verden over Holmås.
0: Det det.
1: Ja.
0: Men vi lever jo.
1: Ja, vi har ikke noe valg, men vi skal ikke fokusere på det negative, eller? Det er jo en fin verden også.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det... vi har jo et fantastisk land som vi bor i, vet du. Og nå er det jo fantastisk lammekjøtt i butikken. Ja, du kan ikke få det bedre. Nå er det helt rent, kjent rett og fjellet. Det er jo det reneste kjøttet du kan få tak i. Nå må alle springe til butikken og kjøpe lam.
1: Jeg liker for Ove Holmås hjemme oppskriften på foregård nå.
0: Ja, det er jo snart forekålsdag, vet du. Siste torsdagen i september, forekålsdag, da må alle etter forekål.
1: Ove Holmås, velbekomme.
0: Takk.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Olivia Newton-John og Don't Stop Believin', som toppet voksenpoplista i USA 18. september 1976. Det var 8. gang engelsk-australske Newton-John toppet voksenpoplista, og den 3. gangen i løpet av 1976.

Duoen Captain and Tennille og John Denver hadde førsteplassen med tre singler, og således var de mest populære artisterne for voksne, foran blant annet Wings, Barry Manilow og Elton John, alt sammen med to førsteplasser. Olivia Newton-John er på delt sjetteplass sammen med Whitney Houston på lista over flest voksenpop førsteplasser, 10 stykker. Der topper Elton John foran Carpenters. Don't Stop Believin' var en oppmuntrende hyllest til alle sammen som står på og kjemper for kjærlighet, ærlighet og gode verdier. Det var åpningssporet og titelkuttet på Newton-Johns 9. studioalbum, og som vanlig produsert av australieren John Farrar. Farrar var også med på å komponere nær halvparten av låtene på plata, deriblant skrev han denne første singelen. Farrar var svært betydningsfull for Olivias karriere. Han skrev også You're the One That I Want og flere av hennes største suksesser. Duoen brukte stort sett Abbey Road, eller EMI, sine studio i London, men var tilbake i USA for å spille inn denne plata, som han var 3 år tidligere på hennes 3. studioalbum, og hvor de først hadde pelet seg inn på countrypop. Innspillingen foregikk i Nashville denne gangen, og albumet fikk skryt for å være velprodusert og elegant countrypop. Olivia Newton-Johns stemme ble beskrevet som super smooth and soft av Billboard, og trakk videre fram hennes evne til å synge både drømmeaktig og lystig. Her Olivia Newton-John og Don't Stop Believin'.

0: Ikke være en, men to, sang Sigrid Moldestad i Frokostradion. Nå skal vi ha nyheter. Ser vi tilbake om 3 minutter. Hold fast!
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. En Foxtrot-topp knytt til flere norske straffesaker skal være pågripen i Marokko. Ifølge SVT har toppen i det kriminelle nettverket vært på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Også norsk politi har etterlyst Ali Namdar. Han siktet for å ha stått bak og bestilt blant annet granatangrepet ved Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Østfold og fridomsfråtaking i Akershus. Ifølge Namdars svenske forsvarer nekter han straffskuld ifølge SVT. Til Ukraina nå, der flere personer såret og flere boligbygg treffet i russiske angrep mot flere forskjellige byer i natt. Det store ødelegginger.
2: I Ukraina så det så langt meldt om at 18 personer skadet i da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene størst i hovedstaden Kyiv og i havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri i byen Jaroslav truffet i et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
1: Det fortalte reporter Kari Scheie. Steigen en av få kommuner i Nordland som har befolkningsvekst, og ordføreren tror jo et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra. Steigen-modellen kombinerer vanlig skole med yrkespraksis fra dag 1.
3: Her da verste våres.
4: Hos Sunniva Bjørvik i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
3: Det å gå på skole, være på skole eller flytte byen, det er uaktuelt for mange. Jeg tror det er mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter

0: ungdomsskoler hvis de hadde måttet flytte vekk.
1: Stegen er en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Stegen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
2: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som er avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
3: Reporter her var Petter Strøm. Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands er fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen er reknet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge er nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge Kapital, og kun 58 på lista var kvinner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Oh, sweet it is. Dette var James Taylor sammen med Carly Simon i frokostradioen. Og how sweet it is, det kan jo være inngang til neste tema, for vi skal snakke om smak. Geir Skjelbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva har du fått i frokost til?
1: Ja, ja, jeg har fått i meg frokost. God frokost. Svart kaffe, grovt brød, tjukk lag med smør og pultost.
0: Ja, vi kan ta dere med smøret først nå, så kan jo folk tygge litt på pultosten. Altså, tjukt lag med smør, er det så sunt, Ager?
1: Nei, men det ikke bare et sunt når man skal kose seg med, vet du.
0: Nei.
1: Så man liksom må balansere det her med det som betyr mye for daglivet, det får man ta selv om det kanskje ikke er så sunt. Og igjen da tilbake til pultosten, så man kompenserer litt da, for den er jo så mager, så da kan jeg liksom unne meg litt ekstra fett under.
0: Så i snitt så blir det bra, det der?
1: Ja, jeg kan komme ut på liksom på null.
0: Ja. Men det er noen som hopper i stolen nå, eller gjør en ekstra sving med sykkelen sin på veien, bare de hører at du snakker om pultost, for det er ikke alle sammen som er like begeistret for det.
1: Nei, det her deler folk seg også. Men, og jeg er jo trønder, og ja. Har ikke noe forhold til pultost i utgangspunktet.
0: Nei.
1: Men nå har jeg jo på en måte vært 40 år på Østlandet og blitt naturalisert, og en god venn til meg, han er en sånn ildsjel da, som brenner for det her.
0: Ja, det er bra.
1: Så han titulerer seg general, pultostgeneral, og vært med og arrangert sånne pultostfestivaler og pultostmarten i flere år. Så her er det er noe som betyr noe for folk, altså. Det er en kulturting, og det smaker godt, det skal sies. Jeg synes det etter hvert så har jeg lært meg å like det, altså det er ikke noe jeg bare sitter her og koketterer med.
0: Men når du kjenner pultostgeneralen, så er det jo kanskje ikke rart at du har hevet på pultosten, du, eller torsa vi ikke noe annet?
1: Nei, altså, jeg har blitt maset om at her må vi snakke om på frokostradioen nå i årevis, og nå har jeg på en måte gitt dette, og men jeg begynte å kikke på det,
0: ja.
1: Så fant jeg ut at, ja, men det her er for så vidt god grunn til å snakke om, ikke bare fordi det smaker godt, men av andre grunner også.
0: Ja, og dette med smaken, den er varierende fra person til person, så det kan vi ikke enes om. Men det at det er sunt, det vet jo du litt om, og da har jo du riktig fokus.
1: Ja, det kan du se, men det hjelper godt at ting som er sunt også smaker.
0: Ja, det er sant.
1: Det er det. Så
0: det er sant. Ja. Men hva er det med pultosten da, som gjør at den er så sunn?
1: Ja, altså, den er jo mager, det er det første. Det er jo skummamelk det der.
0: Ja.
1: Skummamelk som syrnes, og så tilsettes noen sånne bakteriekulturer. Det høres skummelt ut, men det er jo det man gjør med ofte most.
0: Ja, det gjør noe med all ost.
1: Ja da, det er sant. Og så er det karvet til slutt da, som noen sliter litt med.
0: Ja.
1: Og så blir det en slags sånn grynatt greie som mer eller mindre kleber i. Og så kan du si at det her er jo magert, men samtidig så har du med deg alt det gode med melka, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Så det er liksom en nærmest sunnhetsbombe, og det er veldig mye protein i det. Det vil vi komme tilbake til det, altså, men protein er jo viktig, særlig når man begynner å komme opp i årene. Og pultos inneholder særlig mye protein.
0: Ja, men altså en litt mer moderne variant, helt der på side, er jo cottage cheese, og den inneholder jo mye protein den også, og det er jo mange som spiller, har fått en voldsomt oppsving, og den ser jo nesten likt den ut av det, bare karven som mangler.
1: Ja, altså den er jo utstolt i butikkene,
0: ja.
1: Ikke sant? Fordi at det har vært en sånn svær hype, men det er jo ikke eldre folk først og fremst, det er jo yngre folk som sitter med spiseskjeier og gaffler i seg, eller kaster i seg cottage cheese, for jeg har hørt at det er mye proteiner i det. Men pultost, det er en proteinsjekk. Det er tre ganger så mye proteiner i pultosten som det er i cottage cheesen. Så altså, jeg tenker, kast proteinsjekken og sett cottage cheesen til side, og finn frem gaffen og spis pultost.
0: Du, jeg sa jo helt i starten av frokostradioen i dag, for en times tid siden, så sa jeg jo hva vi skulle snakke om, at vi skulle ha om pultost. Og da kom det relativt fort en melding inn på NRK radioappen fra Reidar Inge, og han skriver: «Hei, da vi tok feil nisteskive som barn på blåbærturen, og fikk ei med pultost, var det helt forferdelig», skrev han.
1: Jeg håper Reidar har liksom etter hvert kommet mer til venns med pultosten, men det er klart at jeg har hørt om unger som liker pultost,
0: ja.
1: Men jeg har ikke truffet noen. Det har jeg ikke.
0: Nei, og det er jo... Men smaken endrer seg jo med alderen. Det vet vel du litt sånn rent faglig om?
1: Ja, definitivt. Og onde tunga vil du ha det til at grunnen til at jeg liker pultost, det er at smaken min har blitt så svekket at jeg trenger noe som liksom river skikkelig.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn, det er faktisk sånn, smaken, den svekkes når vi blir eldre. Og det dels fordi at det her vi kaller smaksløka ute på tunga, sånne nerveender som skal kjenne smak, de blir det færre av, og de fungerer dårligere. Og så en annen ting vi ikke tenker så mye på, vi lukter smak også.

0: Så, så når vi tygg, ikke sant, så frigjøres det aroma, ja. Og da trenger vi en god luktesans for å på en måte kjenne liksom det vi da tolker som smak. Og luktesansen dessverre, den svekkes også gradvis, så med aldring så har, har man tendens å miste litt av den der, den der sensitiviteten for, for smak og lukt, som gjør at man har en tendens kanskje på å forsterke litt, og det jo særlig sukker, eller søtt og salt som, som svekkes, mm. så da kan det være fort å bare dunke på med litt ekstra sukker eller litt ekstra salt for å få, få den smaken.
1: Men jeg hadde jo en far og en mor, de var jo glad, det var jo gammelost. Det jo en annen ostetype som, som nærmest blir elsket av en eldre befolkning, men ikke en yngre befolkning, er det det, eller?
0: Ja, det litt svårt punkt der, for at gammelosten jo akkurat ikke sunn som pultosten,
1: ja.
0: Men den blir da forbi det jeg greier. Det synes jeg blir, det blir for spesielt, altså. Men, men noen sier at det bare to forskjellige måter å lukte møkk på, men jeg synes det stor forskjell. Jeg greier nok ikke gammelosten. Jeg har prøvd også der med å ha, hvis jeg tenkte at så nok smør, så smaker det kanskje så mye smør at den der gammelosten ikke dreier gjennom, men nei, det får jeg ikke til. Du gammelost da?
1: Nei, jeg ikke opp, jeg, jo, for så vidt, jeg jo opplært i det, for jeg hadde jo foreldre som spiste gammelost, men jeg har ikke hevet meg på det. Jeg har ikke helt klart å få det til det.
0: Nei, ikke pultost heller?
1: Nei, men der har ikke jeg prøvd sterkt nok da, for å si det sånn. Men jeg var like treg som deg, men nå hadde ikke jeg en sånn pultostgeneral i min nærhet da.
0: Nei, men det er sant, det er sant. Men skal du bygge muskler nå, som er viktig når du begynner å nærme seg den alderen du og jeg, så tenk på pultosten som et alternativ.
1: Ja, spiser du pultost daglig?
0: Nesten. Altså, det går litt i bølger, da skal være litt ærlig å være. Men i siste jeg etter mye, for nå har jeg hatt en i kjøleskapet som veldig god, den halvt år over, over datoen.
1: Ja, men kjære all verden, Geir.
0: Ja, men altså, det høres ikke bra ut, men det er også fint da, du kan ete den så lenge, han blir litt rau og litt sånn klebrig, men hvis du ikke tenker for mye på det, så smaker det veldig godt.
1: Ja, så er det sånn at nå skal jeg være litt respektløs, og det er ikke meningen av, men at den nærmest fremstår som så bedervet i utgangspunktet, at det har ikke noe å si om den blir gammel.
0: Ja, hvis du ikke visst bedre, ja. Så kan man ha tatt det. Og derfor er det veldig viktig å ha emballasje som tett. Ja. Det har jeg ikke funnet ut. Men etter hvert så, kona mi, som sånn rimelig skeptisk til sånn mat, hun elsker også pultost.
1: Ja.
0: Så sitter vi to litt sånn halvgamle, eller helgamle, alt det hvordan skal si det,
1: ja.
0: Og koser seg med, koser oss med pultost på morgenen.
1: Åh, det er vakkert. Ikke nå skal jeg serve både deg og kona di og pultostgeneralen og alle sammen. En musikalsk pultost her nå.
0: Oh.
1: Så snakkes vi etterpå.
0: Takk.

0: Ja, dette var Geir Lystrup i frokostradioen Pultost. Fikk du lyst på å spise med en her brødskive med Pultost nå, Geir?
1: Ja, ikke minst har jeg hørt at det fjerner både klegg, flue og mygg, så er det flere grunner til å
0: ette det. De tørs jo ikke annet enn å fly sin vei.
1: Nei, men Lystrup, han kom jo fra virkelig midt i Pultostland.
0: Han, ja, han gjorde det.
1: Så det, han har kunnskap om
0: emnet. Er dette et sånn innlandsfenomen, Geir Selberg?
1: Ja, Pultost det, men det klart det lignende varianter som har litt forskjellige navn rundt omkring i Norge. Man har den ganske mye på Vestlandet. Så det flere områder man et sånn pultos eller tilsvarende ting da. Mm.
0: Men jeg får jo noen meldinger av, vi refererte jo til Reidar her, men, og her står det fra Odd Inge, står det god morgen, gammelost 10 ganger bedre enn pultost. Nå, det blir nærmest en sånn meningsmåling her nå, men, og Kong Harald spist gammelost, men har aldri hørt at den spist pultost.
1: Akkurat der ser du, har du ildsjeler? De lar høre fra seg, og det er jo glimrende hvis vi vekker opp ildsjeler. Jeg tror jo, jeg må jo si at både pultost og gammelost kan nok være litt trua art.
0: Ja.
1: Og det sangen jo om han lyster opp også, at hva skal skje hvis den forsvinner?
0: Ja.
1: Og jeg tror det her er jo eksempler på tradisjonsmat, og jeg tror det viktig at vi opprettholder tradisjonsmaten og det du kan si på, er mest om pultosen, da, og den har fått litt sånn renessanse også blant yngre folk. Da.
0: Ja, og mannen til Turi Mette, han elsker pultost, men hvorfor er den så dyr, skriver Turi Mette? Det kan jo vel hverken heller du svare på.
1: Nei, og særlig hvis du veldig glad i det, så smør tjukt på skiva, da blir den litt dyr, ja. Men det jo også en sånn ting med tradisjonsmat, ikke sant? Ja. Man begynte å lage, det her var jo fattigfolks sin mat, altså det skummamelk, syrna, det kostet jo ikke så mye. Og så blir det etter hvert da luksusmat, eller mer og mindre sånn mer luksusmat, og vi kjenner jo sammen med sild for eksempel, ikke sant, som også var fattigfolks sin kost, som nå blitt sånn slags luksusvare, i hvert fall når BAB, ja.
0: Nå nevnte vi jo eldre og godt voksne, og vi har nevnt det flere ganger nå i denne sammenhengen med pultost og mat. Hvorfor er det så... Hva er det eldre spiser for mye av og for lite av, Geir? Har vi noen undersøkelser på det?
1: Ja, da, vi har undersøkt det også. Eller, det noe som heter Nordkost.
0: Ja.
1: Og i det Nordkost 4, da, i fjor, da, så spurte man spesielt gruppa 70-80 år. Og da fant man ganske tydelige mønster. Og det er liksom... man finner at bær, frukt og grønt, det et man litt for lite av. Cirka 3 porsjoner per dag, og så skal man helst ha i seg 5-8. Det høres veldig mye ut, men det er viktig for oss. Og for lite fullkorn og nøtter, og så et de omtrent passe eller i med fisk, litt for mye rødt og bearbeidet kjøtt, og så et lite poeng, vi et for lite magre meieriprodukter, apropos det vi snakker om i dag.
0: Apropos pultosten, ja.
1: Ikke sant? Og det er jo kanskje særlig viktig for kvinner da, som er mer utsatt for å utvikle benskjørhet, og dermed treng, eller jeg kan si at da er magre meieriprodukter, eller meieriprodukter generelt da, en veldig god kilde til det, og så får man få i seg da gjerne vitamin D.
0: Men så er det jo sånn at vi refererte jo tidligere til tradisjonelt så har det vært viktig, og det var sånn, litt sånn fra gammelt av, så er det tradisjonskost og i det hele tatt. Men dette med viktige vitaminkilder og kalsium og alt det, vi får det jo i pilleform nå, vet du. Så ja. Slipper jo å spise variert kost.
1: Ja.
0: Tror vi.
1: Ja, og det er også noe man blir mer opptatt av. Det viser seg nok at de her stoffene som er viktige for oss, de virker best hvis vi får dem i deres opprinnelige form.
0: Ja.
1: Altså som mat. Og så er det jo klart at det er ikke lett alltid å få i seg nok, da. Så da kan det være greit å bruke noen slags tilskudd. Men det er mest hvis du har en mangeltilstand. Men for oss som ikke har det, så opprettholder vi nivået av vitaminer, proteiner og så videre best med å få det gjennom kosten.
0: Mm.
1: Og faktisk også det der med proteiner for eksempel, som blir mer og mer viktig når man blir eldre. Man har også funnet ut at det fungerer best hvis det er en sånn del av kosten hele tiden. Ikke, liksom ikke at man hiver seg masse proteiner klokka 8 på morgenen eller klokka 4 på ettermiddagen i en sånn porsjon, men at det går inn som en del av kosten.
0: Ja, og da vi jo tilbake til dette med folk som trener, kanskje litt yngre folk enn meg og deg, men de trener hardt, og så sitter de og, jeg skulle si, stapper i seg cottage cheese og sånn som en proteinkilde. Hvis de hadde hatt det kanskje som en del av normale kosten, så hadde det kanskje vært bedre, vet du?
1: Ja, da, det veldig omdiskutert, og det her skrives det jo si opp og si ned om, ikke minst også på nettet. Men jeg tror jo at vi har kommet inn i et sånn hysteri akkurat på det området der, der altså, vi skal optimalisere alt mulig, og det samme gjelder kosten, og det jo et kjempemarked for de næringsinteressene da, som skal tjene penger på det her, som markedsfører tungt av forskjellige typer tilskudd. Ikke minst sånne proteintilskudd.
0: Ja, og apropos dyr da, jeg har jo fått opp til flere, kommet en melding fra Brito som er glad i pultost da, men den er dessverre blitt for dyr. Men jeg og du kan ikke svare for den prispolitikken som dem som produserer pultost og gammelost står for.
1: Nei da, det kan vi ikke gjøre, og det er, det må ta med at det går med 20 liter melk for å lage 1 kilo pultost.
0: Ja.
1: Så det skal litt til, det her er sånn, det er raffinert vare.
0: Ja. Og det er ganske dyrt med røykalaks og rorsbif også.
1: Rorsbif og røykalaks, det er jo to andre gode proteinkjelder, men jeg tror det er minst like dyrt, ja.
0: Ja, det er nok det, tror jeg. Ja, men det skal koste litt å være kar, ikke det kalles.
1: Ja, vi får velge ut noen områder der vi kan unne oss å være kar og kvinnfolk.
0: Du, skal du hive deg på nede til årskommende pultosen din i kjøleskapet igjen?
1: Ja, nå har vi etter så mye av den at jeg tror den varer bare en vekka til, men så må jeg ha en ny forsyning.
0: Ja, jeg er sikker på at du klarer å ordne en ny forsyning.
1: Jeg ser ikke bort ifra, jeg får høre med generalen om man har noe liggende på lagret.
0: Ja, du får gjøre det, noe til årskommende der, ja. Du, G. Selvek, takk for praten og hive deg over både pultosen, men jeg synes du skal prøve den her gammelosten.
1: Ja, jeg skal prøve å strekke meg mot det.
0: Ring Jens Brekke, han skal på radioen i morgen, vet jeg, i Hallo Norge. Ring Jens Brekke, han bor i Vik i Sogn, der produserer han gammelost.
1: Høres godt ut.

baklengs ombord, Halvdan Sivertsen, men nå skal vi snu oss. Vi skal finne frem NRK Radio-appen, og så er vi klar når vi sitter rett veien til dagens konkurranse, eller kvalifiseringen da, til Nøtteknekkeren, som kommer rett etter Tom Jones.

Dette var Delilah, dette var Tom Jones i Frokostradioen, og nå håper jeg at du klar for dagens kvalifiseringsspørsmål, inngangsspørsmålet til Nøtteknekkeren, og spørsmålet ganske enkelt, og jeg håper svaret like enkelt for deg. Hva var Trygve Lie mest kjent for? Trygve Lie, hva var han mest kjent for? Det er spørsmålet i dag. Gå inn i NRK radioappen, søk opp frokostradioen der, og så avgir du svar. Og er det riktig, så kan det hende at det er din tur til å være med i Nøtteknekkeren i dag.

Rita Eriksen, jeg vandrer langs med elva. Det er lett å drømme seg bort, men det er lett å drømme seg bort på en tidligere sommer også.

0: Summer. Dette var ABBA I frokostradioen. Kollega Espen Aas har en stor, stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten så han ut med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Og så det sånn at vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten, denne gang Bob Dylan og filmmusikk.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965, som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film, som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater, så satt han seg ned og skrev en sang som het Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Og den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av forforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det sa Espen Aas som serverer fun facts om Bob Dylan, 85 år gamle Bob Dylan, som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober.

0: er NRK Nyheter klokka 10. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko, det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på liste over de mest ettersøkte personene i Europa, sier reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket. Nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestred i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Og han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever i videregående er spurt.
2: Nesten alle bruker det.
3: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
4: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
2: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
4: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet.
5: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
4: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.

0: reporter Kristine Næss Larsen. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under oppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Og endringene skjer fordi regjeringen vil ha mer kontroll og dempe press mot blant annet boligmarkedet. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
1: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
2: Da ønsker jeg alle riktig velkommen til to timer, og i den første timen her så spør vi blant annet hvordan var det mulig det som skjedde på Frosta legekontor?

0: jeg lovte Bob Dylan, og dere fikk Bob Dylan. Og mens Bob Dylan sang om Maggie's Farm, så fikk jeg besøk. Velkommen, Hilde Østby.
1: Tusen takk.
0: Du har jo vært her noen ganger før, for du en ganske produktiv forfatter.
1: Ja.
0: Og du skriver veldig forskjellige bøker.
1: Ja, eller ja. Kanskje de handler om noe av det samme.
0: Ja, da, det kan godt hende at de handler om noe av det samme, men det du skriver om nå, det må vel være noe av det mørkeste du har skrevet om. Du har skrevet om Frosta-saken, altså lege Arne By, som jo dømt til 21 års fengsel for til sammen 70 voldtekter og 82 tilfeller av misbruk og overmakt i forhold hvor det liksom umake maktforhold, altså med pasientene sine, og det varsles jo flere.
1: Ja, det bygges opp en ny sak akkurat nå, mens vi snakker.
0: Mm.
1: Og med ja, like mange, eller kanskje antagelig mer, flere kvinner enn i den første rettssaken.
0: Ja, og dette har du gått løs på.
1: Ja, altså, den forrige sakprosa-boka mi het Kart over ensomheten, og handlet mye om vold og voldtekt. Så jeg hadde en del materiale allerede, både snakket med offre for vold og voldtekt før, og jeg har mye forskning og kunnskap å ta med inn i dette bokprosjektet her. Men det fortsatt ting som overrasket meg veldig når jeg kom inn utenfra til Frosta og begynte å snakke med Arne Bys tidligere pasienter.
0: Ja, hvordan grep du det an? Altså, du bestemte deg for at dette skal du skrive bok om.
1: Jeg visste at Randi Winge Granmo og Rakel Løvrødvik Thiel ønsket å skrive en bok, og de to av de sentrale varslerne i Arne By-saken. Så uten dem hadde ikke Arne By til slutt blitt tatt etter 25 år som lege på Frosta. Så jeg visste det, og så ved tilfeldigheter egentlig, så kom jeg i kontakt med dem. Og jeg, som sagt, har jo skrevet ganske mye. Jeg har ikke bare skrevet to bøker som handler om både vold og voldtekt, men også utallige artikler om det. Jeg er hun gærne dama som står på torg og roper voldtekt. Jeg mener at vi må snakke mye mer om det. Det bare en person som tjener på at vi holder kjeft, og det overgriperen. Så når man begynner å snakke sammen, når offrene begynner å snakke sammen, det gjerne da en varslingssak kommer i stand, for da begynner man å se et mønster, ikke sant? Så når jeg kom inn utenfra, og ved hjelp av Randi og Rakel også, fikk snakket med flere andre offre for denne legen som har vært del av, og som har vært del av rettssaken, så begynte jeg å se noen mønstre da. Det ble noen tydelige, det var noen ord som gikk igjen, det var noen ting som gikk igjen. Som for eksempel at veldig mange av kvinnene på Frosta fikk beskjed om at de hadde bakovervendt livmor, og det synes jeg var så rart at så mange hadde det, og jeg visste egentlig ikke hva det betød, men Arne By sa til sine offre at du har bakovervendt livmor, så gynekologiske undersøkelser kommer til å bli veldig smertefullt for deg, du kommer til å få problemer med å få barn, det veldig mye som kommer til å bli vanskelig for deg på grunn av denne bakovervendte livmoren. Og til Randi så sa han at...
0: Vet du, nå har jeg lyst til at vi begynner i en annen ende, ja.
1: Okay.
0: For hvem er Arne By?
1: Ja, hvem er Arne By? Han er jo til syvende og sist en veldig normal fyr, da. Litt sånn... litt gubbet av seg, helt fra start. Kommer inn i Frosta-samfunnet når han 28 år.
0: Men han ikke derfra?
1: Han fra Levanger, som nabobygda, og han... han var utdannet fra Tyskland, fra Göttingen, og hadde hatt praksis på sykehuset Levanger og psykiatrien i Trondheim, så alt var jo helt fint på papiret, men det vi vet nå at han umiddelbart begynner med grove overgrep mot pasientene
0: men
1: sine.
0: Men når kom han til Frosta?
1: Han kom i 1997. Og så fikk han autorisasjon i juli 1998.
0: Ja, for da var han en ung, fersk lege i turnus, så han måtte vente til han var ferdig, så fikk han autorisasjon.
1: Mm.
0: Og hva skjedde da? For han kom jo til, og alle var jo lykkelige over å få en lege som ville være der, og ikke bare kom innom og dro igjen.
1: Ja, og han virket veldig omtenksom, og han lærte seg fort om pasientene sine, så han visste veldig mye om privatlivet deres, og var veldig lyttende, og han hadde alltid tid til å ta imot folk på kontoret sitt, og det gjaldt både før og etter arbeidstid, så var det rett inn på kontoret hans.
0: Og det var ikke bare unge damer, det var hele bygda?
1: Alle kunne komme til han når de ville, og de kunne sende en sms til han etter hvert, så kunne de bare sende en sms til hans privattelefon, og det har jeg jo lært etterpå at det gjør man ikke. Det privatisering av relasjonen. Som sagt, Randi kom jo til han allerede i 1997 fordi han hadde hatt seksualundervisning på skolen og fortalte alle, at alle de unge jentene at de kunne komme til han for å få p-piller, og han virket sånn like til og uredd og ikke sant, det flaut da du tenåring.
0: På ungdomsskolen så kunne ja. Du gå til han uten ja. At han sa noe til foreldrene ja. For eksempel
1: ja. Ja, og når du tenåring så jo det litt sånn det jo fristende da absolutt og så med Randi så sier han du må ta en gynekologisk undersøkelse og hun vet jo ikke hvor lenge en gynekologisk undersøkelse skal være
0: for å få
1: p-piller ja. Altså nå til dags så må du bare fylle ut et skjema og som regel så før i tiden kunne du jo ta en veldig overfladisk gynekologisk undersøkelse bare for å sjekke at alt var ok men Randi fikk noe helt annet. Hun måtte sitte i den stolen i 20 minutter, og det var en grufull og brutal gynekologisk undersøkelse. Etter hvert så måtte hun gå til han en gang i måneden, for det sa han at hun trengte, og hun pleide å besvime etter undersøkelsene, for de var så brutale. Og hvordan kan du vite at det feil? Og hvordan kan du vite at det ikke er noe ordentlig galt med deg da, når du får så store smerter og besvimer? Da tenker du jo, oi, dette er alvorlig.
0: Men du har jo en mor i hvert fall.
1: Ja, snakket du jo ofte med mora di om underlivet ditt.
0: Nei, gjorde vel egentlig ikke det i den alderen.
1: Nei, de fleste gjør jo ikke det.
0: Nei,
1: det er jo
0: så
1: det
0: du snakker
1: som
0: ikke med noen, du bare gjør det?
1: Ja, ja. Og det gjelder veldig mange av de jeg har snakket med også. De bare gjør det. De kommer tilbake, de skjønner at det noe alvorlig galt med dem, for det gir han ordentlig inntrykk av at her det noe veldig galt, og du må kanskje komme tilbake. Kom tilbake om en måned, du. Så en av kvinnene jeg har snakket med, hun gikk til han 18 ganger på et år. Og det, altså, hvis det noe så alvorlig galt med deg, så skal du jo sendes videre til spesialist. Men det var jo ikke noe galt med henne. Selvfølgelig. Arne Bie insisterte også på å ta prøver, hele tiden nye prøver. Klamydia-testing, celleprøver av livmorhalsen, altså på helt unge jenter. Det skal man jo ikke gjøre før man 25. Og han sa at han måtte ta pipelleprøve. Pipelleprøve har jeg lært nå, at det tar man ofte på kvinner i overgangsalderen, og det for å undersøke om de har tilløp til kreft i livmoren. Han sa at han måtte dope dem helt ned for å kunne ta disse prøvene, fordi de var så smertefulle. Det det ikke. Som sagt, det var den bakovervente livmoren.
0: Ah, men altså, sendte han inn prøvene?
1: Det fant jo disse kvinnene ut etterpå, at det gjorde han aldri.
0: Nei. Så de fikk ikke noe svar egentlig på det? Men
1: nei, han sa at det var uklart svar. Jeg må ta prøven på nytt, jeg. Det var noe som gikk galt. Det kom litt mensblod i prøven, jeg må ta den på nytt. Hele tiden på nytt da. Jeg fikk ikke med meg nok materiale til at de kunne analysere. Eller han kunne si, oi, her var det noe veldig rart i prøven, du må komme tilbake neste måned, sånn at jeg får dobbeltsjekket. Og da var det ikke noe galt i prøven.
0: Hilde, vi skal snakke mer om de mørke årene på Frosta.
1: Mm.

0: Det var Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Vi snakker om Frosta-saken, forfatter Hilde Østby og jeg. Og nå har jo du, Hilde, fortalt en del om hva som skjedde med unge jenter som kom på kontoret hans. Så mange av de kjente han som en sånn litt sånn grå, streit lege som hadde vært I klassen.
1: Litt klønt og komisk, var han.
0: Ja, og de lo litt an og hadde litt vitser om den. Men han var på en måte en del av Frosta-samfunnet, og alle var veldig glad for det var en lege som var der, og alltid var tilgjengelig. Mm. Og han hadde jo ikke bare de jentene, han hadde jo hele bygda.
1: På et punkt så hadde han, altså det 2600 mennesker som bor på Frosta nå, og på et tidspunkt så hadde han 1750 pasienter på lista si. Altså frem til 2017. Så hadde han jo ekstreme mengder pasienter. Og det som også slo meg når jeg kom inn I Frosta-samfunnet og begynte å snakke med tidligere pasienter, var hvor utrolig glad han var I å skrive ut svært avhengighetsskapende tunge medisiner. I den grad at han oppsøkte folk, altså en av de jeg snakket med, var ikke pasienten hans. Mora hennes døde. Tre dager etter ringer han for å tilby henne Xanax, enda hun ikke var pasienten hans. Altså, han var veldig ivrig på å skrive ut alt mulig av avhengighetsskapende
0: medikamenter. Og de blir jo populære.
1: Så det jo mange som har hatt veldig abstinenser etter at Arneby forsvant ut av bygda, eller har slitt med overgangen da. En av de jeg snakket med fikk skrevet ut 8-10 paralgin forte om dagen I 20 år, Og det ble også krydret med litt stesolid og sopril oppå det hele. En mann som kjører anleggsmaskiner på 70 tonn. Altså, det virker som... Og Arne By har skrevet ut mer medisiner enn noen andre I Trøndelag. Så der kommer vi til en av systemsviktene.
0: Ja, for noen bjeller burde jo ringt bare der.
1: Altså, vi har jo algoritmer som kan få små kattunger til danse, for eksempel. Så det burde jo kunne gå an å lage en algoritme som plukker opp at en lege, en underskrift knyttet til veldig, veldig mye tung medisinering. Og at det går av et lite varsel. Og så kan man gå og sjekke, hva det denne legen driver med? Noen ganger det helt logisk at en lege skriver ut så mye som det Arne Bi gjorde, men man kan bare sjekke. Hvor ingen sjekket. Apoteket på Frosta meldte aldri fra til helsetilsynet at det var en enorm mengde medisiner som ble skrevet ut på Frosta. Det har apotekene myndighet til å gjøre, altså henvende seg til helsetilsynet.
0: Men skal vi gå tilbake til damene, for det var jo altså, det jo lenge siden første varslet kom. Det var jo på begynnelsen av 2000-tallet.
1: 2006 kom det første varslet.
0: Ja, 2006 kom det første varslet, og så kom det et varsel til.
1: Ja, I 2017.
0: Ja, men det skjedde ikke mye.
1: Nei, altså det sjokkerende med å gå inn I varslet, når jeg lest alt papirarbeidet knyttet til det første varslet. Og det var tre kvinner som reagerte på adferden til Arne By, og meldte fra om at han tilbød dem klitorismassasje. Det selvfølgelig fullstendig ulovlig å regne som voldtekt. Og han hadde også tatt bilder av underlivet til to av de tre kvinnene som varslet mot han da. Og de varslet ikke alene, vet du. De varslet sammen avdelingsoverlege ved gynekologisk avdeling på sykehuset Levanger, og en overlege gynekologi også I Levanger. Altså, to svært dyktige fagpersoner og tre uavhengige kvinner som sammen forteller om veldig grenseoverskridende adferd. Og dette varslet utløser en lang korrespondanse mellom helsetilsynet og Frosta kommune og legen. Men ingen, absolutt ingen kontakter legene eller de tre varslede kvinnene. Og det verste de tre som varsler da, hvorav Randi en av dem, de har jo bare skrevet om toppen av isfjellet, for de vet ikke engang at de brutale, veldig voldelige, sadistiske gynekologiske undersøkelsene til Arne By også voldtekter. Så det skriver de ingenting om. Men de skriver at han ikke bruker handsker under gynekologisk undersøkelse, klitorismassasje og det med å ta bilder.
0: Så det så dette faller
1: och dette slipper han unna och han får en advarsel och advarseln blir sendt till kommunelegen på Frosta som ska håndheve denna advarseln eller smekke över fingrarna. Och den kommunelegen är Arne Bye själv.
0: Ja,
1: han mottar varsel.
0: Han får också vite den som har advarslat.
1: Ja. Det gör han. Och det han får vite är att han må alltid ha med sig någon in under gynekologiska undersökelser. Og det gjør han, selvfølgelig med de tre som har varslet, men ellers så han ikke spesielt opptatt av å få inn folk. Men når det sagt, så har han også begått overgrep, mens foreldre og ektemenn har sittet i rommet eller sittet rundt hjørnet for det gynekologiske undersøkelsesrommet. Så han var ikke fremmed for det heller.
0: Men så begynner det jo å gå rykter om at noen har varslet på favorittlegen.
1: Mhm. Det går rykter, men folk vet ikke hvem det som har varslet, og de snakker ikke sammen igjen. Det handler om å snakke sammen og utveksle informasjon.
0: Og mange synes det litt ille at noen har varslet på legen
1: ja, deres. Ja, fordi han veldig populær, og han fremstiller seg selv som utrolig flink. Flinkere enn andre leger. Han snakker ned andre leger. Så folk blir jo mistenksomme til å gå til andre leger. Mange synes at andre gynekologer gjør en veldig dårlig jobb ja. Hvis de tilfeldigvis innom noen, fordi de bruker jo bare 2-5 minutter i stolen hos andre leger. Og det det man skal.
0: Og
1: det
0: gjør ikke vondt heller.
1: Nei, og det det man skal gjøre. Det skal aldri ta 20 minutter. Men jeg visste ikke det før jeg begynte med denne boka, fordi gynekologisk undersøkelse ubehagelig og ekkelt. Og jeg har tenkt at det tar 20 minutter, for jeg synes det så ubehagelig og ekkelt, men det tar altså aldri mer enn 2-5 minutter.
0: Men det jo veldig sjeldent vi til gynekologisk undersøkelse i andre kommuner. Som ofte så har vi en vond skulder, så må vi jo ikke ta oss nedentil.
1: Nei.
0: Men det her måtte de jo ofte
1: Her måtte de ofte det, og det forklarte jo, Arne Bye forklarte jo alt han gjorde. Det var jo ikke sånn at han... Folk jo ikke så dumme. Altså, han forklarte jo alt medisinsk og sa «Ja, men jeg må se kroppen i helhet. Ja, du har vondt i skulderen. Ja, det kan hende det noe med hofta. La meg se på ganglaget ditt. Kan du stå og bøye deg litt frem naken, sånn at jeg ser...» De færreste pasienter vet at de ikke skal være naken under en undersøkelse. Det visste ikke jeg heller når jeg begynte med boka. Jeg fant ut at jeg har jo også vært naken under en standardundersøkelse for veldig lenge siden. Og jeg husker at jeg syntes det var rart og ubehagelig. Men jeg visste ikke når det skjedde at alle leger passer på at vi skal være så påkledd som mulig. I alle situasjoner, også under gynekologiske undersøkelser. Så hvis du ender opp naken under en standardundersøkelse, så har legen gjort det med vilje. Det ikke noe som bare skjer.
0: Men
1: dette vet ikke vi pasienter.
0: Nei, og det jo en av grunnene til at dette her var mulig. For det første snakker ikke mødre med døtre om undersøkelser. Hvor det,
1: eller døtre med mødre.
0: Eller døtre med mødre, så det vanskelig å på en måte... Og man snakker ikke om det med hverandre heller, for det litt sånn, vi gjør jo ikke det.
1: Mm.
0: Men hvordan startet det store fallet til slutt for Arne Byes virksomhet?
1: Ja, det startet med... Rakel Løvrød Viktil, som den andre varsleren jeg har samarbeidet med boka om. Hun var på en undersøkelse som hun fant dypt krenkende, hvor hun blant annet ble bedt om å ta seg alle klærne da, på den snikte måten at du sier «ta deg på underkroppen», og så sier legen «ta deg på overkroppen», uten å sørge for at du kler på deg på underkroppen. Altså, sånn gjør man det. Og hun varslet i oktober 2021, og da hadde det gått et år, november 2021, og da hadde det gått et år siden den undersøkelsen, da hadde hun gått og tenkt på det, og visste at det var feil. Det var ikke sånn at hun strevde med å skjønne at det var feil, men det tar tid å erkjenne at man utsatt for et overgrep. Det er helt vanlig, og det gjelder alle typer, altså ikke bare pasienter som utsatt for overgrep, men alle overgrepsoffere har problemer med å innse at de selv utsatt for en voldtekt eller et overgrep. Jeg jo utsatt for overgrep selv, og det jo noe av min motivasjon for å skrive denne boka, og det tok utrolig lang tid før jeg klarte å innrømme for meg selv at det var det som hadde skjedd, for det så skambelagt, og ingen har lyst til å være et offer. ingen har lyst til å være et offer for noe sånt. Så man vil helst ikke si det høyt, og i hvert fall ikke til seg selv. Og så ble det varslet til Rakel liggende veldig lenge, inntil det kom inn enda et varsel om veldig tilsvarende adferd i juni 2022. Og da så helsetilsynet på disse to varslene sammen, og da rullet det veldig fort. Og i juli 2022 så mistet Arneby autorisasjonen, og så rykket politiet inn i august 2022, og fra da så begynte saken å rulle i et mye større tempo enn før.

0: Ach, jeg elsker sånn musikk, jeg.
1: Ja, du elsker sånn musikk, Hilde. Og det var altså Glenn Miller og orkestret hans, og Hilde Østby, altså nå har du holdt deg I Frosta ganske lenge. Hvordan stemningen? Altså, nå han sitter I fengsel, det en ny rettssak på gang, alle vet hva som har skjedd på legekontoret I Frosta, og alle har fortalt historiene sine.
0: Ja.
1: Eller mange I hvert fall, mange nok til at man ikke I tvil. Hvordan har det påvirket et lite samfunn som Frosta?
0: Nei, selvfølgelig har det påvirket hele samfunnet enormt. Ikke bare at veldig mange har blitt overmedisinert, men alle som blitt voldtatt og misbrukt av han, eller pårørende, alle påvirket. Enten som utsatt eller som pårørende. Det helt trygt å si det. Dessverre, og ironisk nok, så skal vi være glad for at Arneby filmet sin egne overgrep og sørget for helt uimotsigelige bevis på alle overgrepene da, som har vært I rettssystemet. Altså, veldig mange av overgrepene som har vært I rettssystemet har vært på film. Han filmet jo så mye at han måtte ha sittet da hver dag, fulle dager, og sett film I over et år, tror jeg regnet ut, hvis han skulle sett gjennom all filmen han har tatt av de overgrepene, ofte I så mange som 12 forskjellige vinkler. Han hadde gjemt kameraer rundt I hele gynekologiske undersøkelsesrommet. Så det var bra. Det betød at bygda kunne ikke være splittet lenger. Alle skjønner at han har begått overgrep. Men det klart at traumer av denne typen her, alle går gjennom dem I forskjellig tempo. Og noen orker ikke å snakke om det, og noen må snakke om det, og det går I bølger for hvert enkelt offer. Så det jo også mange ting som gjør det vanskelig å stå sammen, selv om de står sammen. Og det vært enorm støtte fra mennene I bygda, har støttet kvinnene I bygda. Men de har et prosjekt I Frosta som de har hatt nå siden denne saken rullet opp, og det heter Best sammen. Og nå skal det legges ned, før den nye saken I ordentlig gang. Så det jo veldig foruroligende når vi vet at folk med traumer, det tar mange, mange år å komme seg gjennom denne typen traumer. Altså, man blitt manipulert og misbrukt over lang, lang tid. Det klart det tar lang tid å vikle ut et sånt traume. Og det vi vet fra forskningen også at offre for overgrep, de går mer til legen enn andre, fordi den type giftig stress som et overgrep setter I gang, søvnløshet og depresjon og alt det her, det setter også I gang sykdommer som autoimmune sykdommer, hjertekarlidelser, diabetes, kreft til og med, og alle typer avhengigheter og spiseforstyrrelser direkte forbundet med vold og voldtekt. Sånn at det ikke sånn at man kommer til å trenge mindre hjelp I Frosta I tiden fremover. Man vil trenge mer hjelp.
1: Men du, mange sier jo det at dette sånt kan skje I en liten bygd, fordi at folk redde for å stikke seg fram, og det liksom bygde dyr, og når de endelig får en lege til å slå seg ned og bli der, så de så glad for det, at de ser gjennom fingrene med det vi, historier de kanskje hører, eller rykter som spres.
0: Ja. Det jo den kommentaren jeg har fått oftest når jeg har sagt at jeg skriver om Arneby og Frosta, så har folk sagt, å ja, den saken, ja, det sånn som skjer på bygda, vet du. Og det blir jeg mer og mer rasende for, fordi, Hege, jeg har ikke bare satt meg grundig inn I denne saken for å kunne skrive om den, jeg har satt meg inn I andre lignende saker. I Norge så var det 40 leger mellom 2010 og 2020 som mistet autorisasjonen på grunn av de samme tingene som det som skjedde på Frosta legekontor. Og VG har hatt en stor serie nå, hvor de har rullet opp hvordan leger med voldtektsdommer I utlandet kommer til Norge og fortsetter å praktisere helt uforstyrret. Eller man kan flytte seg rundt I landet. Det ikke sånn at gamle varsler dukker opp automatisk på en lege. Det ikke som prikksystemet på førekortet. Det burde det være. Altså at når et varsel kommer inn, så popper automatisk det gamle varslet opp, sånn at man kan begynne å se en sammenheng. Så dette skjer over hele Norge. Det skjer I Stavanger og Sandefjord og Kristiansand og Trondheim har funnet flere saker. Men det beste eksempelet på at det ikke har noe med bygda å gjøre, har jeg fra USA. Det en fyr som heter Larry Nassar, som var ortoped, og han var lege for det amerikanske turnteamet, altså det internasjonale, veldig internasjonalt miljø. Dette var

0: OL-teamet i turn fra USA, så det var helt sånn tverramerikansk, veldig internasjonalt, de reiste mye rundt. Og Larry Nassi gjør nøyaktig det samme som Arne By. Han var litt komisk, han var ekstra snill, det syntes alle. Alle følte seg veldig takknemlige for å ha han med på laget. Han stakk til jentene litt godteri og kjeks.
1: Ja, og de skulle sikkert ikke spise enten salatblad.
0: Nei, det skulle de ikke. Og han voldtok disse jentene, ofte mens foreldrene deres satt i rommet, altså ved siden av. Og det var alltid medisinsk begrunnet selvfølgelig. Det er veldig viktig å løsne sånne bånd i skjeden, fordi da kan du gå i spagaten. Altså, dette er jo omtrent det samme som Arne By sier til sine offre. Jeg er nødt til å løsne. Her er det veldig stramt. Du har mye smerte på grunn av, og så videre, medisinske forklaringer på overgrep da. Det er overgrep forkledd som behandling. Og når han ble tatt, så fikk han jo 175 år i fengsel da, Larry Nassi. Han satt jo også på en stor database med barneporno når de ransaket huset hans. Så Larry Nassi er tilsynelatende helt motsatt Arne By, internasjonal og ikke sant? Men gjør akkurat det samme egentlig. Og det gjelder veldig mange av disse legene, for nå har jeg lest meg opp på veldig mange samler. Folk samler på frimerker, jeg samler på serieovergripere.
1: Men du, nå har du skrevet bok, og dette er jo på en måte noe som er kommet veldig opp i dagen, altså VG skriver serie. Hjelper det?
0: Ja, jeg håper det hjelper. Det virker som om systemene er i ferd med å våkne i hvert fall. Det er ikke så mange år siden man fikk den første sånn pasientovergrepsutredningen. Det er skrevet rapporter også i de siste årene. En rapport som heter Når overgrep er forkledd som behandling. Altså man har begynt å skrape i overflaten av denne kunnskapen, men når jeg begynte å lete, så fant jeg jo masse forskning på leger som er overgripere. Altså det finnes masse kunnskap, men den blir ikke formidlet i medisinutdanningen for eksempel. Den finnes ikke rundt i systemene, altså at en lege som begår overgrep er nødt til å begynne å innkalle enkelte pasienter til merkelige, ofte konsultasjoner. Ikke sant? Du får ikke groomet noen og begått overgrep hvis ikke du treffer dem hele tiden, hvis du... Du er nødt til å se dem. Så jeg kan jo si med Reidun Førde, altså hun er professor i medisinsk etikk, og hun har hjulpet meg i arbeidet med boka. Hun sa, vi tror ofte at feilbehandling er å ikke få behandling, men feilbehandling er også å få for mye behandling, og en dårlig lege skaper avhengighet. Og da mener hun både avhengighet av medikamenter, men også avhengighet av behandling. At du må komme til den legen. At akkurat den legen kan hjelpe deg. Du skal ikke ha det forholdet til legen din, at du tenker, dette er den eneste personen som skal hjelpe meg. Du skal helst ikke tenke på legen din i det hele tatt.
1: Du skal ikke tenke på legen din i det hele tatt, og hvis du gjør det, så kan du vurdere hvorfor gjør du det.
0: Ja.
1: Ja. Du, Hilde Østby, tusen takk for at du kom.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Og du har altså skrevet boka Det som skjedde på Frosta legekontor sammen med Randi Winge Granmo og Rakel Løvrød Vigtil.

0: Ja. 2, 4, 6, 9. Så er det, ja, så er det sånn, så får du alternativer, så det fortsatt 50% sjanse for riktig. Hvem eldst, islam eller buddhismen?
1: Islam.
0: Nei, det buddhismen. Den oppstod 500 år før Kristus, mens islam oppstod 600-tallet etter Kristus.
1: Akkurat.
0: Men du var vel ikke født, så...
1: Nei. Jeg gammel, men ikke så gammel.
0: Men har det kjente skoleskipet Christian Radich 3 eller 4 master?
1: 3.
0: Og så er det et helt åpent spørsmål som du må kunne svare på. Hva heter Norges lengste og dypeste fjord som strekker seg fra kysten i Vestland og helt inn til foten av Jotunheimen?
1: Sognefjorden.
0: Ja, det ble 5 av 6 det, Ola. Det var veldig bra.
1: Jeg var spurt en gang før, da det var 1 av 6.
0: Ja, se der. Men veldig bra. Du, litt trist at ikke du hadde helt koll på hvilken religion som var eldst, islam eller buddhismen, men sånn er livet.
1: Ja, sånn er det.
0: Men du, da sier jeg tusen takk for at du deltok.
1: Bare hyggelig.
0: Ha en riktig fin dag.
1: Takk for det.

Det var Hep Stars med Brand New Cadillac. Og det øyeblikkelig nyheter her I PN+, men vi holder tonen I godt selskap I en time til. Og da skal vi blant annet snakke om Trygve Lie, og vi får besøk av sportsgutta som kommer over broa. Og det alltid mye å snakke om I sportens verden. Men vi avslutter timen med Carola.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og setter av 1 milliard kroner til det. Pengene skal bidra til å holde hjulene i gang i det ukrainske samfunnet og støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det er en automatikk. Altså alle land i EU er EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor er vi direkte berørt av dette. Så dette er jo både fordi det berører vår fremtid som EØS-land, men også fordi det er en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn i fremtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da er det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert i EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
0: Og i dag skal Kanadas statsminister Mark Carney tale til Europaparlamentet. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et tettere samarbeid med Kanada, og har åpnet for at landet kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Men det er uklart hva dette innebærer, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte er øverst på stigen av samarbeid, men det er tett samarbeid på andre måter. Men det som er spennende er jo for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det er spennende, og noe andre også nevner er, vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette er en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
0: Beslagstallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser tall fra Kripos. Tilsammen er 3329 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter beslaglagt hittil i år. Kokain utgjør en stadig større del av beslagene, og Oslo peker seg ut. På landsbasis er kokain 12% av beslagene, mens i Oslo er det rundt 19% ifølge Kripos. Og den rikeste her i landet er fortsatt forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen er beregnet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste her i landet er nå verdt til sammen rundt 2700 milliarder ifølge Kapital. Og bare 58 på lista er kvinner. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.

Ja, bare så dere vet, jeg har absolutt ingen milliard på bok, ja, hvis dere lurte altså. Du tilbake I godt selskap, og her skal vi blant annet snakke om Trygve Lie, en politiker som var stor I sin tid, men det jo ganske lenge siden da. Han var den første generalsekretæren I FN etter 2. verdenskrig, og Tove Gravdal har funnet ut at denne mannen bør vi gi mer oppmerksomhet, ikke fordi han var så stor I sin tid, men for det vi kan lære ganske mye om vår egen tid.

0: Ja, det måtte med Tore Tang, en sang som for mange blir allsang, bare du kommer langt ut, langt nok ut på kvelden. Vi har fått to gutter over fra over brua, fra sporten her I huset, Jan-Petter Saltvedt og Arild Andersen, velkommen.
1: Tusen, tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Og I dag starter vi rett og slett å snakke om fotball. Vi må jo snakke om fotball, nå det jo snart vintersesong, min favorittsesong, så da må vi jo... Men nå det jo snart fotball hele året, så det jo...
1: Ja, fotball ikke en sommeridrett, det jo da, Nei, altså, det jo da man spiller minst fotball I det landet her.
2: Ja. Det jo bare I Norge, vi definerer fotball som en sommeridrett. Ja, det. Spilles jo hele vinteren, alle andre I resten av Europa.
1: Det en utendørsidrett.
0: Det en utendørs... Ja, sånn kan vi se det. Men du, altså... Mens jeg har sittet her og holdt på med mitt, så har dere lest aviser.
1: Og Vis nydelige bilder av barnebarn.
0: ja, får aldri nok av det. Så har jo dere sett på aviser og lest artikler, og blant annet kommet over innhold fra Brede Hanglands dagbok.
1: Ja, han jo Brede Hangland, tidligere landslagskaptein, jo så, hva det han for noe?
2: Assistent.
1: Ja, men sånn spilleransvarlig, eller også han sånn...
0: Han med landslaget.
2: Han I landslagsteam I hvert fall. Ja.
0: Vi ser han med.
1: Når han ikke driver og ødelegger køppen og sånt nå. Ja. Og så, ikke sant, det kommer jo alltid etter et VM, selv om Norge med eller ikke, og særlig nå da, så kommer det en sånn haug med bøker. Alle vil jo skrive ære Michelet og Solstad.
0: Ja, Mimmi Kristiansson kommer til meg I begynnelsen av oktober for å gjøre akkurat det.
2: Ja, men takk. Ternikast 2 av VG I dag.
1: oi!
0: Oi, oi, oi. Kanskje ikke alt man rekker.
1: Ja, Fossen var ikke helt fornøyd I går det, eller? Men... Det skal jo ikke hindre I at man skal lese. Men det som var litt overraskende, VG kom en sak I dag også, om at Brede Hangeland, altså det spillansvarlig, hadde drivet med penn og papir.
2: Ja, han skrevet notater eller dagbok, eller kall det hva du vil, hver dag da, som nå skal ut I bokform.
0: Under VM.
1: Ja, han hadde sittet på en kafé I Stavanger med Tore Renberg, som sikkert også kommer til deg snart.
0: Ja,
2: også, sikkert med en VM-bok han også.
1: Og fortalte om notatene, så hadde Renberg visst nok sagt at dette må du gi ut. Og det kan man jo spørre om hva grunnen var til egentlig, for det som trukket frem som nyhet I dag jo at Ståle Solbakken, hans sjef, hadde blitt ganske forbannet da han hørte at det var lagt planer om at de skulle til slottet.
0: Når de kom hjem fra VM?
1: Ja, og det hadde ikke Ståle hørt om.
0: Til slottet, liksom?
2: Han var ikke forbannet over at de skulle til slottet, men at han ikke hadde fått høre om planene.
1: Ja, det jo en vesentlig nyanse, vil jo noen si.
0: ja, for det kan vel ennå at det var litt stas å komme på slottet.
1: Ja, men Ståle var jo den som virkelig omfavnet det øyeblikket mer enn noen andre, så det ingen som I tvil med at Ståle ville dit. Det var bare at han følte, for det første som Arild sier, han var ikke involvert, og for det andre at han hadde lovt spillerne, eller noen hadde lovt spillerne, at I det de var slått ut, det her var jo før Englandskampen, I det de var slått ut, så var det ferie. Kunne gjøre hva de ville. Men her måtte jo da lage et helt nytt opplegg hvor de skulle fly sammen og så opp til slottet.
2: Til Oslo.
1: Ja, mm. Og da ble det jo særlig trøblet overfor de tre største stjerne da, Haaland og Ødegård og Berge, som gjerne ville gjøre andre ting, som vi også
0: og
1: fikk sett.
0: Og hadde andre planer.
1: Det fikk vi jo sett tilfellet til et par av dem, ja.
2: Og det så skal man selvfølgelig, det jo ikke sånn at de har ubegrenset med ferie heller, disse fotballproffene, så det jo forståelig at de hadde... lagt litt planer.
1: Hvis de hadde blitt fortalt at de kunne gjøre det, så ikke det så rart.
2: Og hvis de hadde fått beskjed om at de kunne gjøre hva de ville etter at Norge var slått ut, så det jo åpenbart at de som, for dem jo fridagene dyrebare, og klart da legger de planer umiddelbart, og så måtte de endre på disse planene.
0: Men tenk om vi ikke hadde fått med oss turen til slottet og bussreisen gjennom Oslo sentrum.
1: Ja, det tenker jeg at det hadde gått bra uansett, men det som hadde, altså bussreisen, var jo tre lange timer, men...
0: Noen satt der?
1: Ja, det var 100 000 mennesker, og fantastisk, det var ikke det, men at de kom seg til slottet, tror jeg alle var utrolig glad for, særlig når det triste endte I bakkant, så nei, det var selvfølgelig det punktum det VM-eventyret skulle ha.
0: Ja.
1: Men det som litt spesielt... Det overraskende at det blir gitt ut. Hvem som har sagt ja til det?
2: Det som litt spesielt jo at det blant annet skrives I den boka at vi har det som må kalles for et oppvaskmøte, hvor da blant annet Ståle og Solbakken og Lise Klavenes og Karl-Petter Løken og Brede Hangland og flere har vært til stede da. Så det er jo litt, litt spesielt, og ifølge Hangeland så har det falt en del harde ord på dette møtet, så det blir man jo litt nysgjerrig
0: på. Det er jo litt gøy da, å få innblikk i hvordan de
1: holder på. Ja. Det er bare litt sånn, både overraskende innhold og timing i sammenhengen, og så skriver han jo vel også et eller annet sted der at Haalands egne fotograf, som skal lage Instagram og YouTube-videoer for han, fikk lov å være med på den feiringen.
2: Ja,
1: og det for å sukre pillen, tror jeg til og med var begrepet han brukte. Og jeg liksom, oi.
2: Akkurat det begrepet han bruker, at føler at de gjør et godt grep ved å gi teamet til Haaland tilgang til feiringen i Oslo.
1: Det er jo sånn de holder på hele tiden, men ikke sier noe om det. Sånn er det jo interessant.
0: Ja.
2: Men dere... han sier jo også bare på det tidet, til slutt Hangeland sier også at han... For en proffspiller så er feriedagene som gullstøv, at han ser liksom at sommer hvor han har hatt 11 dagers ferie og så videre, og ja.
0: Ja, og det kan vi skjønne.
1: Patrick Berg har ikke hatt ferie, han dro rett opp og spilte seriekamp 2 dager etterpå.
2: Ikke sant,
0: men så, tenker jeg at dette er noen få år i livet hvor de er på høyden, tjener vanvittig mye penger, og så lenge de er unge, så okay. Lenge de klarer å stå i det,
1: har ikke vondt av dem, og det er jo ingen som ber om det heller, altså det er ikke kø hos Amnesty for å få saken deres.
2: Det er jo bare at det var litt spesielt at disse dagboknotatene kommer ut i bokform, det blir man jo litt nysgjerrig på.
0: Men dere, skal vi gå, da snakke litt om...
1: Og så spiller vi mot Danmark neste uke.
0: Ja, skal vi snakke litt... Nå, vi liksom på, nå snakker vi om hva som skjer nå, liksom, for VM er jo over, da.
1: Ja, og Godt Selskap er jo et fremoverrettet program.
0: Og vi er jo fremoverlente, så Nasjonsligaen, er det noe vi må bry oss om?
2: Ja, absolutt.
0: Vi er litt sliten etter VM.
2: Gjør vi det?
1: Nei, men det er jo
2: perfekt. Vi vil ikke bare ha mer.
1: Det er jo perfekt da, at vi får lov å... Ikke sant, det er ikke, altså hadde vi vært på nivå 2, som for eksempel Sverige er, og hvor vi var inntil nå, så de skal møte Romania, Polen og Bosnia, og ære være liksom, det skaper ikke noe sånn her voldsom gnist hos folk når høsten begynner å komme på her. Her skal vi ut mot Danmark, som har vært storebror siden tidenes morgen her.
2: Og som kjempesure, fordi de var da ikke i USA, var de det?
1: Nei, og må legge om strategien nå. Nå skal de ikke vinne VM og EM lenger. Nå skal de kvalifisere seg, hørte jeg han generalsekretæren si et intervju i går. Nå skal de opp og er livredde, for de skal til Ullevål og møte Norge, og det skaper en sånn, og det ble utsolgt på 11 sekunder.
0: Ja, nå ser jeg sånn barnslig glede hos dere. Nå er dere liksom klar igjen.
1: Jo, så er de borte, skal de spille med Portugal og Ronaldo.
2: Enten så er de livredde, eller så er de sinnssykt revansjelystene og skal vise disse fjellapene hvor skapet står.
1: Men jeg tror de er så usikre.
2: Litt usikre.
1: Ja, alltid driver med, altså, unnskyld uttrykket, de dreit seg ut i slutten av kvalifiseringen. De hadde alt liggende, så spiller de uavgjort hjemme mot Belarus, og taper på overtid mot Skottland på bortebane. De hadde holdt med uavgjort. Altså, Danmark gjorde alt feil, er fortsatt flaue. Nå kan vi ydmyke dem. Det hadde vært så gøy. Jeg skal ikke smile mer, men det hadde vært...
2: De røyker jo på straffespark i den siste playoffen mot Tsjekkia, og det var...
1: Ja, det var det etter det, og ja, det stemmer.
2: Alt gikk gærent for danskene.
0: Og dere, nå er det musikk, og etter musikk skal vi snakke rett og slett litt om boksing.
1: Bryting.
0: Nei, bryting.

0: her i sportshjørnet vårt. Jeg vet ikke helt den
1: her. Vi har masse profiler der, eller ikke så mange igjen da. Nei. Stadig færre.
0: Men altså, vi kunne jo se på TV her en dag at Felix Baldauf, hvis jeg uttaler det riktig, ja.
1: Det var
0: 31 år gammel. Han skulle legge opp, og når han fortalte det så sto han og gråt.
1: Ja.
0: Han var så lei seg, og han jo en av profilene, altså han skrev jo norsk brytehistorie da han tok Norges første EM-guld på over 25 år.
2: Ja. Ja. Ja, og det var jo det som var veldig litt ekstra charmerende med denne personen, at han først dro på vanlig trening,
1: ja.
2: Og så etter at treningen var ferdig, ja. Da forteller han at...
1: Hei, hei, hei, ikke gå i dusjen, ikke gå i dusjen.
2: Ikke gå i dusjen, jeg må fortelle dere noe, karer. Men han jo en ja, som du sier, en stor profil og var jo en av de som vi ble godt kjent med i denne tv-serien Hode i klemme som fortsatt ligger i NRK TV og kan bør ses av alle enhver og har jo en tøff historie og brytingen har jo sikkert betydd ekstrem brytingen og brytemiljøet har jo vært veldig, veldig viktig for han, selvfølgelig.
0: Ja, kan du fortelle litt om historien.
2: Ja, så han har jo hatt en litt tøff, han fortalte jo om en tøff oppvekst, og hvordan brytingen hadde på en måte vært en slags nødhavn da.
1: Ja.
0: De ser jo litt sånn ut, altså bryterne jo...
1: Ja, det jo fysisk tøft, rett og slett.
0: Ja, det jo...
1: Du kan jo alltid se på ørene til en person om du har drømme bryting eller ikke.
0: På
1: det,
0: ørene?
1: Ørene, ja, det jo sånn voldsomt...
2: Ørebrysken knuses, det kalles blomkålører.
1: Ja, de sier det selv, så det ikke noe... Og det med oss. Så har du jo sånn som Morten Thoresen, som har jo blitt en av Norges store reality-stjerner etter dette hodet i klemme, som vel fortsatt ikke har satt inn de fortjene han sikkert har fått protese på.
0: Nei, der det fire hull, eller noe sånt.
1: Ja, det noe sånt.
0: Fortjener.
1: Og han var jo også der og gråt nå.
0: Men det jo et eller annet, når de står, de der gutta, digre gutta, står og griner.
1: Du, vet du hva? Samme dagen så Oskar Marvik, han jo tatt VM-bronse i...
2: Ja, VM-bronse da. Vi hadde VM på hjemmebane. På
1: ja, stemmer i Jordaland
2: 4. I Jordaland 4, unnskyld, ja.
1: Tyngste klassen, han en kjempe, liksom. Og så samme dag, så skal jeg sykle til jobb. Eller var jeg morgen etter. Og så kommer jeg bortover en av gatene på Refstad der, kommer en berg mot meg med sånn bitteliten barnevogn. Det var så utrolig, sant? Det ser ut som Oskar Marvik, ikke sant? Det Oskar Marvik, i samme bevegelsen som man skal, liksom, de står og dytter på hverandre, bare at foran så det sånn en myk liten bevegelse på en sånn barnevogn der, og sånn deilig kontrast i akkurat det der også. På samme måte som det fint å se disse utrolig barske gutta stå og gråte og... på det, også vise hvor mye, som Arle var inne på, hvor mye dette miljøet betyr for dem, hvor nært de har vært koblet sammen. Det er helt sjeldent, for det jo en individuell øvelse. Stig-André Berge har jo også snakket mye om det her, hvor viktig det miljøet har vært, og det er ikke noe, altså det er ikke noe de sier bare for å være hyggelige de folk her, altså.
0: Nei.
1: Nei, men takk til Felix Balda for en, både å være en personlighet som jeg helt sikkert kommer til å se i mange andre sammenhenger, men også for at han har vært med på å sette Bryt-Norge på kartet de siste årene. Det var en lang periode hvor vi ikke klarte å prestere. Stig-André Berge kom opp, så har det kommet mange flere, og vi har heldigvis også en Grace Bullen som har gjort fantastiske ting.
0: Da gir vi oss med bryting, og så går vi over på friidrett, for sesongen der er heller ikke over, Ari.
2: Nei, den ruller og går, og den blir nesten helårs, den også. Jeg har jo,
1: det er jo
2: helårs, det er jo en indørssesong etter jul. Men,
1: VM i terrengløp i desember.
2: VM i terrengløpsesong, indørssesong, men den som absolutt ikke er over er jo gateløpsesongen, for til helgen så er det VM i gateløp i København, med... Spennende norsk deltakelse, selvfølgelig først og fremst kanskje Jakob Ingebrigtsen på 5 kilometer. Det jo tre distanser der nede. Det mile, eller engelsk mil, og 5 kilometer og halvmaraton. Og Jakob Ingebrigtsen og Narve Gili Nordås, de i et veldig spennende felt på 5 kilometer.
1: Så
2: det kan bli spennende. På lørdag er det mile og 5 kilometer. På søndag er det halvmaraton. Der skal jo også riktig nok utenfor VM-klassene skal Therese Johaug prøve seg.
0: Bare for gøy, liksom?
2: jævlig, ikke bare nei,
1: hun
2: for gøy.
1: Hun løper jo aldri bare for gøy.
2: Hun løper jo aldri bare for gøy. Nei, hun har vel et mål med dette, og en et tidsmål, det først og fremst da. Og så skulle vi jo fått comebacket til Caroline Bjerkeli Grøvdal, men hun fant ut at dette kommer litt for tidlig i forhold til fødsel. Og...
1: Det var jo mai hun fikk et datter, ikke?
2: Ja, så det ble litt for, det ble litt for tett på. Så
0: hun ja, for det er lenger siden. Når var det Johaug fikk barn? Det var jo...
1: Det var jo hun hadde i hvert fall barn da, da det var OL i februar. Jeg tror det var januar hun fikk.
0: Ja, så det er jo...
1: Nummer to der.
0: Det jo et halvt år siden. Og så
1: er vi jo, vi klarer jo ikke helt å slippe når du hører, Therese Johaug er i halvmaratonform, ja. Hvor lenge var det til VM i Falun? 5 mil av der.
2: Og så er det jo sånn at dette er jo en del av København halvmaraton først og fremst, som jo et av verdens største og mest prestisjefylte halvmaratonløp, fordi København en flat by, det løpes fryktelig fort, en veldig rask trasé, folk løper der for rekorder, og det veldig mange norske, godt trente, såkalte supermosjonister som også skal i aksjon der nede, og flere andre ex-skiløper også, som ja, Simen Østensen, Hans-Christer Holund, Niklas Dyrhaug, alle disse skal i sving der nede, så det blir spennende å se hva de... Det har jo blitt populært, vi så Paul Golberg nå på Oslo Marathon, løper jo en veldig rask halvmaraton, så det har blitt en greie for disse langrennsgutta å poppe seg joggesko.
1: Johaug fikk jo all respekt for både Østensen og Olund og alle. Therese Johaug har faktisk fått en god del oppmerksomhet i danske medier. De har ikke noe sånn nært forhold til langrenn, men det at hun kommer og skal løpe i København der, har faktisk blitt overskrifter av. Det er jo alltid stas.
0: Det er jo stas. Men løper hun like fort som gutta?
1: Ja, det spør jo hvilke gutter du snakker om.
0: Ja, jeg skjønner det.
2: Nei, altså jeg tror hun og Niklas Dyrhaug har en eller annen slags duell, eller en liten sånn Instagram-skapt beef da. Ja. Før dette løpet her, men nei, hun jo, hadde det vært motbakke dette her, så hadde hun nok både løpt like fort og fra en del av disse gutta, men flatmark er jo noe annet.
0: Flatmark er noe annet, men dere, nå kan dere få lov å gå tilbake over brua, det en trapp opp.
1: Takk for oss.
0: Takk for at dere kom.
2: Takk for oss.

0: det var Hellbillies med det fineste jeg vet. Det kanskje noen av dere som savner Odd Grans gullkorn. De kommer, men I dag kommer det litt før klokka 12, for nå har jeg nemlig fått besøk av journalist og forfatter Tove Gravdal. Hei!
1: Hei! Hei. Så hyggelig å være her.
0: Veldig hyggelig å ha deg. Du har også vært kollega her I NRK.
1: Ja, det sant.
0: Det noen år siden. Men nå har du sittet på skrivekammeret ditt, eller I forfatterbula, eller hvor du sitter og skriver. Og altså skrevet mange hundre sider om Trygve Li. Og når jeg så liksom, ja, så Tove har skrevet om Trygve Li, så tenkte jeg, men hvorfor har du gjort det? Det finnes jo mange politikere en kan skrive bok om, men akkurat Trygve Li hadde jeg tenkt var en mann som hadde fått de bøkene han fortjente, både som han har skrevet selv og som andre har skrevet.
1: Ja, og jeg oppdaget jo at det var jo ikke riktig det, at det var skrevet mange bøker om Trygve Li. Ja, det var skrevet, han har skrevet bøker selv, han skrev jo hele 5 memoarbøker. Og det gjorde vel kanskje at han liksom fylte markedet for en stund, og det fratok andre muligheten til å skrive om han. Men så det altså ingen komplett biografi om Trygve Li fra vugge til grav. Det liksom skrevet om deler av livet hans, og han en referanse I mange bøker. Og det oppdaget jeg var veldig rart. Fordi han altså virkelig en av de mest betydelige politikerne I Norge I forrige århundre. Og jo mer research jeg gjorde, jo mer oppdaget jeg at han hadde fingrene sine I veldig mange forskjellige ting. Alt fra å være partiarbeider for Arbeiderpartiet veldig tidlig, da etter at Martin Tranmæl I realiteten overtok makten I Arbeiderpartiet I 1918, til å etablere LOs juridiske kontor. Han var den første advokaten eller juristen som var ansatt I LO, og han var med på å fremforhandle hovedavtalen som regulerer norsk arbeidsliv fortsatt I dag. Og som justisminister hadde han ansvar for den betente Trotsky-saken, da den revolusjonære Leo Trotsky var I asyl I Norge. Og under krigen var han utenriksminister, spilte en veldig, veldig viktig rolle I eksilregjeringen I London. Og selvfølgelig, han ble FNs første generalsekretær, og var det I 7 år, en veldig viktig epoke I verdenshistorien. Han bygget FNs hovedkvarter og var jo en superkjendis I hele verden da han var generalsekretær. Og så trodde jeg når jeg skrev boka at når han kom hjem igjen I 1953 og var ferdig I FN, da la han inn årene og tok det med ro. Men nei da. Da skrev han alle disse bøkene da, og så ble han fylkesmann I Oslo og Akershus og holdt på med strømforsyning til Oslo-regionen, og så ble han ambassadør med spesialoppdrag og reiste rundt I verden for å tiltrekke utenlandskapital og investeringer til Norge. Og så ble han

0: første styreleder i Norad, og så ble han statsråd igjen, industriminister, og han var til og med veldig viktig i byggingen av Henny Onstad kunstsenter. Det var han med på slutten av livet.
1: Det er jo en helt utrolig CV,
0: det er helt,
1: som de færreste av oss får.
0: Ja.
1: Men jeg tenker, det begynte jo stusselig.
0: Ja, det gjorde det virkelig. Jeg sier at jeg begynner historien om Trygve Lie med unnfangelsen, fordi en av de tingene jeg har oppdaget i arbeidet med boken, det er at hans offisielle historie om at faren hans var en snekker som reiste til Amerika før han ble født, det var en dekkhistorie. Det er ikke sant. Denne Martin Lia, som han het, han reiste riktignok til Amerika, men det var 3 år før Trygve Lie ble født, og han kom aldri tilbake. Hulda Lie, moren, var gift med denne Martin. Hun ble så vidt det var gift med han før han dro av gårde. Og Martin Lia er oppført som far til Trygve Lie i kirkeboken i Sagen i kirke fra august 1896. Men det var ikke han som var faren. Det er
1: fysisk ganske vanskelig.
0: Fysisk vanskelig, og jeg har også funnet dokumenter som beviser at han ikke var faren hans, og at Trygve Lie visste det veldig godt. Men vi vet jo hvordan det var langt opp til vår tid, det å være det man jo strengt tatt kan kalle en lausunge. Det høvet seg jo ikke, særlig ikke for en som ville opp og fram. Så Hulda, hun voktet nøye på denne historien om at Trygve var sønn av ektemannen hennes. Og Trygve Lie gjenfortalte den historien, kanskje mest for å hedre sin mors ære, eller for å bevare hennes ære, da.
1: Men hvem var faren?
0: Jeg har et par teorier, men jeg har ikke lykkes med å komme til et punkt hvor altså, da må man jo gjennomføre DNA-tester og sånn, og det får jo familien selv ta ansvar for, tenker jeg også. Er det ikke så viktig hvem som var faren? Men
1: han visste det heller ikke?
0: Antagelig ikke. Det virker ikke sånn at han visste hvem som var faren hans. At han... Og døttene hans visste de i hvert fall ikke. Så hvis han visste det, så tok han det med seg i graven.
1: Ja, men moren da, en barsk dame, altså mannen dro til USA, kom aldri tilbake. Hun tok tak i livet, hadde 2 barn, og åpnet spiseri.
0: Ja, hun var et ordentlig rivjern, som da bosatte seg på Grorud. Da var Trygve 6 år gammel, da de flyttet fra Grünerløkka i Kristiania til Grorud i 1902, og åpnet da et sånn spiseri og pensjonat, hvor hun hadde arbeidere fra flere land faktisk, som kom og bodde hos henne. Og det var et barskt miljø, tror jeg. Der var det mange tøffinger, og hun var altså en enslig mor. Så hun må ha vært ganske tøff, og hun preget jo Trygve Lies barndom, og han snakket veldig varmt om henne hele sitt liv. Og det er ingen tvil om at hun strakk seg veldig, veldig langt for å gi Ruth, den eldste datteren, og Trygve en god barndom.
1: Og han fikk jo mye, han lærte mye av å være hjelpegutt i spiseriet.
0: Han gjorde det, og ikke minst så lærte han, og han ble jo eksponert for språk, og han sier at han lærte å bli glad i August Strindberg og de svenske arbeiderne som var der, og han ble inspirert til å lære seg tysk. Han tok privattimer i tysk hos den lokale presten etter hvert, og det skal han ha blitt stimulert til av å høre tysk i morens pensjonat. Og så satt han ofte og leste høyt fra avisene for disse som bodde der, sånn at han tidlig ble eksponert for verdensbegivenhetene. Og han utmerket seg også som en fremmelig gutt. Han, det vitner både lærere han hadde og beboere i dette spiseriet har sagt at han utmerket seg ved å være kvikk. Og,
1: en gluping, som vi sa.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Men og så er det jo da veien fra å liksom vokse opp,

kjempe sammen med moren din og søstra di, og til å bli på en måte øvre eller toppskikte I norsk og internasjonal politikk. Det jo en veldig lang vei, Tove. Vi skal snakke mer om det.

0: Eva Vel Skrams vakre røst hørte vi der. Tove Gravdal, vi snakker om Trygve Lie, og du har nå forklart oss litt om Trygve Lies, altså hvorfor du gikk inn I historien, og om hans utrolige oppvekst. Med en enslig mor, en far som bare stakk av samme dag som han gifta seg med moren, og han stakk fra da et barn som var 3 år, og en bitteliten baby som senere døde, og så kom jo da Trygve Lie 3 år etter at faren var borte, og faren kom aldri tilbake. Så det jo en historie I seg selv, og du vet ikke hvem som egentlig faren til Trygve Lie, men det ville han ikke snakke om. Han kalte denne mannen som dro til USA for sin far. Men altså, han vokste opp der, mye på et spiseri I Groruddalen, hvor han fikk sin første utdannelse. Han var en smarting, men hvor gikk veien fra da en kafé I Groruddalen med enslig mamma til storpolitikken?
1: Altså, jeg tror jo at Hulda, moren, fikk litt penger fra barnefaren. Fordi det har vært noen penger tilgjengelig som gjorde det mulig for Trygve Lie å fortsette med skolegangen etter 7 års folkeskole. Og han gikk da videre I det som heter middelskolen og kvalifiserte seg.

0: til å ta eksamen artium, og så begynte han på jusstudiet. Og han fikk også stipender, men det var ikke noe statens lånekasse den gangen som gjorde det mulig for folk I arbeiderklassen å ta seg høyere utdannelse. Så både disse stipendene, men jeg tror nok også at det var noe økonomisk støtte fra en eller annen barnefar som gjorde det mulig for han å ta høyere utdannelse. Og han var jo gløgg, og han hadde en, hva skal jeg si, en mentor som het Johan Evje, som var læreren hans på barneskolen, og som nok så veldig tidlig at dette var en oppvakt ung mann som kunne nå langt. Og denne Johan Evje, han tok på mange måter Trygve Lie under sine vinger. Evje var politisk aktiv, var kandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet, og trakk Trygve Lie med inn I politisk arbeid. Og så viste det seg jo også at Trygve Lie et politisk talent, og han ble ganske raskt, kom han inn I politiske posisjoner selv. Samtidig med dette så blir han en venn av Johan Falkberget, forfatteren som bodde på Grorud, og som også nok påvirket Trygve Lie sånn ideologisk I retning Arbeiderpartiet. Og så klatrer han I systemet, først I ungdomsbevegelsen, det som senere ble AUF, og så I selve partiet. Og han var en, ja, til å begynne med så ville jeg kanskje si at han var litt opportunistisk, altså at han så hvem det var som hadde makt og innflytelse, og mest innflytelse I partiet. Så selv om han tilhørte den moderate delen av Arbeiderpartiet I 1918, da partiet ble overtatt av de mer radikale Martin Tranmæl og Kyrre Grep, så snudde Trygve Lie ryggen til sine moderate partivenner I Aker kommune, og ble en del, og allierte seg på en måte med Martin Tranmæl og Kyrre Grep, og da ble han ansatt ved partikontoret, og på den måten så ble han jo veldig, veldig sentral etter hvert, også I partiarbeidet I Arbeiderpartiet I veldig ung alder.
1: Ja, og jeg tenker jo det at med den oppveksten hans da, så har han jo blitt en sånn smart I huet, altså skoleflink, men også sånn stridsmart. Mm. Og det går vel litt igjen at han veldig flink til å skjønne hva det I det for meg. Mm. Altså han finner veier.
0: Ja, det er veldig riktig. Han var gatesmart, det det ingen tvil om. Og så hadde han en veldig viktig egenskap som veldig fremtredende gjennom hele livet hans. Han var glad I å snakke med folk, og han snakket med alle. Altså sjåfører, arbeidere, han var vant til å snakke med arbeiderne på Grorud, ikke sant? Og så etter hvert som han kom inn I nye miljøer, altså han snakket med alle. Og det et sånn typisk trekk, et typisk eksempel på det da, I 1940 når han sitter I regjering og hele regjeringen og kongefamilien på flukt fra nazistenes invasjon. Og de blir evakuert fra Molde opp til Tromsø tidlig I mai 1940. Så da det Trygve Lie som står på brua og snakker med de brittiske offiserene på den fregatten som evakuerer de nordover. Og på den måten så skaffer han seg informasjon, etterretning og gode kontakter som han da har nytte av senere I krigen. Veldig typisk Trygve Lie. Han var flink til å snakke med folk, og han og Hjørdis, kona hans, som han var veldig, veldig glad I, de var jo barndomskjærester, vokste opp sammen på Grorud, og det en veldig vakker kjærlighetshistorie mellom de to. Det var en kjærlighet som varte livet ut. Og de to var også et veldig godt arbeidsfellesskap gjennom hele samlivet deres, så var hun en utrolig viktig støttespiller for han, og Trygve Lie var glad I å invitere folk hjem til seg, og inviterte alle slags folk egentlig, og Hjørdis stilte alltid opp som en veldig, veldig god vertinne.
1: Selv når hun var syk på slutten av livet, stilte hun på,
0: og var
1: vertinne. Men du, jeg tenker det han vil bli husket for jo fordi han var FNs første generalsekretær.
0: Mm.
1: Hvordan ble han?

0: om det?
1: Det var fordi han var et kompromiss og en av de få aktuelle kandidatene. Det var altså i 1946 da FN møttes første gang i London. Det hadde jo ikke noe hovedkvarter ennå, så en av de tingene de skulle avgjøre var da hvor hovedkvarteret skulle ligge og hvem som skulle være generalsekretær. Og dette var jo en allianse, eller FN ble jo etablert av seiersmaktene etter 2. verdenskrig. Og da var vetomaktene i FN, altså USA, Sovjetunionen, Kina og Frankrike og Storbritannia, var enige om at de skulle ikke velge en generalsekretær fra et av de landene. Men da de trengte en generalsekretær fra et land som på en måte hadde en helt altså en ryddig historie da, som hadde stått helt tydelig opp mot det tyske naziregimet. Og da var det ikke så mange land å ta. Det var liksom Norge, kanskje Belgia, Nederland, Kanada. Så det snevret antall kandidater snevret seg inn. Og det var en kanadier som amerikanerne ville ha, som hadde ganske bred støtte, men han var ikke akseptabel for Sovjetunionen. Så etter lange diskusjoner i Sikkerhetsrådet, så landet de da på å spørre Trygve Lie, som var for så vidt ganske godt kjent av disse aktørene, for han hadde jo vært en aktiv utenriksminister under krigen, og hadde vært både i Moskva og Washington og snakket med lederne i stormaktene. Så han ble på en måte det kompromisset som USA og Sovjetunionen kunne enes om da.
0: Ja, og da ble han, og han fikk jo reist FN-bygningen.
1: Ja, og det er jo kanskje det mest imponerende ved hele Trygve Lies karriere, at han greide i løpet av bare 3-4 år å bygge det fantastiske hovedkvarteret på Manhattan, som jo står seg veldig godt fortsatt i dag. Det er jo et veldig, veldig flott bygg. Og de som vet litt, altså bare se hvor vanskelig det har vært å bygge et nytt regjeringskvartal her i Oslo, hvor mange år det har tatt, og hvor mye byråkrati man skal forsere når man skal gjennomføre noe sånt. Det var ikke noe mindre byråkratisk og vanskelig på Manhattan den gangen.
0: Men du, vil folk lese mer om Trygve Lie, så har du nå skrevet om han mellom to permer. Tusen takk for at du kom, Tove Gravdal.
1: Bare hyggelig.

0: Velkommen, Odd Grann.
1: Tusen takk.
0: Du kommer jo hit med gullkornene dine, og i dag, er jeg litt navlebeskuende. For vi holder på med bokstaven J.
1: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til ordet journalist.
1: Ja.
0: Ja. Hva synes du om journalister?
1: Det synes jeg bra om.
0: Ja, det godt.
1: Jeg har jo hatt gleden av og blitt involvert i seriøse media. Siden jeg var russ. Og konklusjonen på det at jeg har et veldig både tillitsfullt og godt inntrykk av journalister i seriøse media. Fordi det er skikkelig folk.
0: Men her skiller du...
1: Ja, jeg må det, fordi at det jo sånt mylder nå av nye media og sånt, at det kjenner jeg for lite til, men de jeg hadde kontakt med i dagspresse og ukepresse, og selvfølgelig i radio og sånn, har aldri skuffet meg. Aldri noen gang. Det har vært mye rart og mye ting, men jeg har alltid blitt tatt veldig, veldig godt å være på, og fått nesten alltid på side jeg vet. Og første gangen som intervju sto på trykk på meg var i 1953, der jeg ble intervjuet av alle kvinner, Kvinneukbladet, og mitt syn på kvinnelige ledere. Og mitt svar var overskriften, kvinner er best.
0: Åh, du var veldig forut for din tid.
1: Var ikke det bra?
0: Jo, den står seg jo.
1: Ja, den står altså.
0: Ja, fikk du mye kjeft av gutta?
1: Nei, jeg trodde det da, og jeg tror det fortsatt.
0: At kvinnelige ledere er best?
1: Ja, sånn totalt sett, det er ikke detaljer, men det er, og jeg har jo hatt kontakt med en del ledere da, og mange veldig dyktige, men det er noe med ambisjonene hos kvinner som tiltaler meg mer enn for menn, fordi kvinner, jeg har nesten aldri møtt en kvinne som streber. Koste hva det koster vil. De får på en eller annen måte et slags ære av at her er det min dugelighet som skal være med å avgjøre hva jeg skal være. Og det er jo betydelig forskjell å se på hvis det er litt temperatur i et styremøte, for eksempel. Om det ledes av en kvinne eller en mann, er veldig forskjell. Og jeg opplever begge deler. Så jeg holder fast ved at kvinner er best.
0: Men du mener ikke med det at kvinner ikke er ambisiøse?
1: Nei, tvert imot. Heldigvis er det. Men det er måten de er det på. Altså, når jeg sier best, så mener jeg ikke at de tjener mest penger. Så det er ikke deg. De er best som ledere.
0: Ja.
1: De egner seg bedre for det.
0: Når du da ble intervjuet av det ukebladet, for det er jo journalister vi snakker om i dag, og ikke ledere, visste du at det var det de kom til å slå opp?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg visste ikke hva jeg snakket om en gang.
0: Nei, du bare sa ja.
1: Jeg ble plukket opp på gata. Jeg var jo russeformann, så jeg hadde masse striper og sånt på det. Så jeg ble plukket opp, og så måtte jeg gå inn på en kafé, og være med på det intervjuet, og da fikk jeg vite hva det var. Og da sa jeg, og jeg var helt, jeg drakk jo ikke noe særlig det hele tatt den gang, heller. Men jeg var i hvert fall helt edru, for det var tidlig på formiddagen. Og vi drakk jo cola, vi drakk jo ikke øl engang i den tiden på russetiden.
0: Nei, så du var en veldig ordentlig...
1: Nei, det var ikke, jeg var ikke ordentlig, men jeg misbrukte ikke muligheten til å være klar i huet.
0: Nei. Men du, altså, så du har ingen dårlig erfaring med journalister?
1: Jo, det har jeg.
0: Ja, du har det,
1: ja. Ja, men jeg har mange, mange flere som er gode.
0: Ja, så de dårlige, de har du bare glemt?
1: De er jeg ikke noe særlig interessert i.
0: Nei. Men har journalistikken forandret?

0: er det tøft, altså.
1: Synes du det helt greit?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Ja, fordi, og nå sier jeg til deg, i seriøse media, så må journalistene være tøffe for å få frem bakgrunnen for de sakene der oppe, og du får aldri det, hvis det sånn silkemytt går ikke det. Da må det være, du må få i gang en temperatur, etter min oppfatning.
1: Du må være godt forberedt, og
0: veldig
1: vite hvor du vil.
0: Veldig godt forberedt, veldig godt. Og det merker jeg, vi er veldig godt som stort sett bare blir intervjuet, hvem som er forberedt og ikke er forberedt. Og det er dessverre alt for mange av de unge, som ikke skjønner, de tror de er forberedt, fordi de har en mobiltelefon i rommet, og kan slå opp og se på den, og det er ikke bare forberedt.
1: Da var det en liten pekfinger også til de unge. Men du, har du funnet noen gullkorn om journalister?
0: Ja, jeg har et fra Thomas Jefferson, som var USAs tredje president. Og han sa, dersom jeg måtte velge mellom en regjering uten aviser, og aviser uten regjering, ville jeg ikke nøle med å velge det siste.
1: Nei, aviser med regjering. Nei, aviser uten regjering. Ja, ja, sånn er det med den fjerde statsmakt. Tusen takk for at du kom, Odde Grann.
0: Takk selv.
2: Klokken 12, her NRK Nyheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han siktet for flere forhold i Norge og Sverige. Det forteller reporter Frida Tønsås.
3: Han siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
2: En 35 år gammel mann fra Sørlandet vant ikke fram i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid i Sverige. Det skriver Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, skriver etaten. Og mer om kokainbeslaget kan du lese på nrk.no. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyser at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, diktet opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien de siste ukene har advart og sagt at utviklingen går for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strunke ikke enig i dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelser av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
2: NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK P1+.

Hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. Der Neil Diamond åpnet musikkfesten vår I dag med sangen Sweet Caroline. Og takk av være mange fine bidrag fra dere, mine kjære lyttere, så kan jeg altså I dag by på både Lasse Stefans, Barbara Helsingius, en spretten melodi med norske Vikings og fin gammel jazz med Bunny Berrigan. Så her blir det litt av kvart og nok for en kvarsmak, kan jeg love det. Og da som alltid så du jo hjertelig velkommen til å sende melding eller ringe inn underveis og ja, si det med en sang.

0: Ja, da er det altså bare å følge oppfordringen ifra Anne-Lise Jøstøl. Si det med en sang, kort eller lang, bare den har mening, som hun sang her. Og så er det jo alltid hyggelig da om du har en liten historie å knytte til musikkønsket ditt.
1: Hei, Jukebox. Jeg ringer fra Oslo. Tidlig på 2000-tallet kjørte vi flere turer nedover til Syd-Sverige. Der var vi blant annet innom noen av glassverkene og så på de mange flotte tingene som var laget av glass. Der kjøpte jeg også flere CD-er med svensk musikk. Den jeg ønsker å høre er en fin melodi med god tekst med Lasse Stefans. Titlen er Østerlensvisan.

Ja da, en tur til søta bror og Sverige, det blir nå aldri feil. Dette var Lasse Stefans stemme, Østerlen Visan. Emma og Ole foreslår sangen «Det gikk en kjempe gjennom landet». Dette Erik By sin hyllest til Alf Prøysen. Men som Emma og Ole skriver i meldingen si, så passer denne sangen også veldig fint som et minne om en annen kjempe, Kong Harald.

Ja, dette var Erik Byes fine vise som han nå hadde både skrevet tekst og melodi til. Alf er titlen, det gikk en kjempe igjennom landet. Og som da Emma og Ole på Hamar, i dag også i tillegg tilegnet til minne om kong Harald. Snart så skal du få det norske bandet Grenseland, de kommer fra Akershus og synger hver gang du er her. Men først nå Steve Winwood med Higher Love.

Ja, denne har jeg altså ventet på at noen av dere skulle foreslå her i Jukebox. Og Gro Irene, hun gjorde det. Høstvisa med Barbara Helsingius. Det altså Tove Jansson, som jo også mammaen til Mumitrollet, som har skrevet denne nydelige teksten, og melodien den komponert av Erna Tauro. Ja, apropos høst. Neste gruppe ut her i Jukebox kaller seg The Four Seasons, og det betyr jo de fire årstider, og The Four Seasons synger om den supersøte unge damen ved navn Sherry.

Flott falsettsang fikk du her, The Four Seasons med Sherry. Du kan jo selvsagt også sende en e-post hit, jukebox@nrk.no, og det har han Jon som bor på Frosta gjort. Jeg leser fra denne e-posten. Når jeg tidlig på 60-tallet tok toget og damplokomotivene gikk på skinner, da kom det ofte rester ifra kullfyringa inn i passasjervogna. Og det minner meg på en melodi som sologitarist Åge Haugan i The Vikings skrev mens han en gang satt på toget ifra Trondheim til Oslo. Og derav så fikk melodien navnet Dovre Express. The Vikings ble norgesmestre i rock i 1963 og trakk i mange år mye folk til danselokalene rundt om i Trøndelag, skriver Jon Hogstad på Frosta. Og dermed da, ja, så suser vi av gårde med Dovre Express.

Ja, dermed så var denne fine togturen over Dovre Express med Vikings. Og Jon Hogstad, jeg synes det var litt artig at du pusset støvet av dette bandet, som vel kanskje kan regnes som det

0: aller første trønderske pop- og rockebandet, for de startet jo allerede på slutten av 50-tallet. Og jeg tipper at det flere av dere som, i alle fall dere som har hørt mye på Norsktoppen opp gjennom årene og på 70-tallet, som da husker Vikings med sangen om svikefulle Marie.
1: Jeg gikk meg opp på fjellet, men der kom jeg ikke lenger.

Ja, var det ikke artig å høre igjen denne? Sangen om svikefulle Marie. Vikings var det som sang og spille her. Som du kanskje vet, så har Hanne Krogh røtter i Haugesund. Og nå skal du få den fine sangen Haugalandet, som hun selv har skrevet teksten til. Og Hanne Krogh forteller om denne. En av de minneverdige opplevelsene jeg har hatt med Haugalandet, var da jeg sang den i Haugesund Rådhus under kongemiddagen i 2004. For aller første gang i moderne tid spiste en kongemiddag i Sillabyen, og jeg var glad for å kunne beskrive min kjærlighet til denne delen av Norge for kong Harald og dronning Sonja. Kjærligheten til Haugalandet, stedet hjertet mitt er fra Haugalandet.

0: The Dirt Band, så hadde fått med seg Linda Ronstadt I An American Dream. Og som en liten kuriositet så kan jeg jo fortelle at Olav Stedje, han har en norsk versjon av denne fine låten, og da har An American Dream, altså en amerikansk drøm, blitt til en nordmann sin drøm. Men den sangen, den får vi ta en annen gang, for her ringer det.
1: Hei, det Unni fra Andal. Jeg vil gjerne høre av Tellefsen. Det sjelden vi hører han. Ja, han av og til så har jeg jo spilt Gabriel så god, og den veldig fin. Jeg vil gjerne høre intermessoet fra Cavalleria Rusticana. På forhånd takk. Ha det.

Vakkert og følsomt. Dette var Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand i Intermezzo fra operaen Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni. Og da skal vi over på Sigvart Dagsland.

Ja, dette var Sigvart Dagsland det, som sang at en kan føle seg både tafatt og hjelpeløs hvis en tar innover seg alt det vonde som skjer i verden. Kan jeg gjøre noe med det, var det store spørsmålet. Og Ole Christian, han deler med oss i dag en sang som litt i samme gate. Det Barry McGuire med sangen om at folk må åpne øynene for både krig og moralsk hykleri. Her Eve of Destruction.

Barry McGuire fikk du her med protestsangen Eve of Destruction. Og nå tror jeg at vi trenger en sang om at vi må ta vare på hverandre og være glad i hverandre. Her kommer altså Mona Stenhaug Johannessen med Et liv for meg er et liv for deg.

0: Ja, var det ikke deilig med litt Bee Gees her i Jukebox NRK P1 Plus? Night Fever fikk du her. Og før det så var det altså Mona Stenhaug Johannessen som sang Et liv for meg er et liv med deg. Nå skal vi altså til Porsgrunn. Der bor det en lytter som i mange år trofast har hørt på Jukebox. Og det er Agnar Berg. Og han forteller at akkurat nå så har han kjøpt seg en flott mobiltelefon.
1: Ja, nå kunne jeg direkte på den nye telefonen ringe uten å gå om tastaturet. Jeg vil gjerne høre Jan Eggums sang som har gått til Wenche Myhre. Vi lever, for den er jo veldig fin. Dere får ha det bra så lenge. Jeg takker for et fint program. Ha det bra.

Ja, det altså helt riktig. Det Jan Eggum som har skrevet teksten til denne mektige sangen «Vi lever» med Wenche Myhre. Og Agnar Berg i Porsgrunn, gratulerer da med ny mobil. Den håper jeg du får mye glede av.

Jim Reeves var dette, som sang Rose Rio. Her har jeg fått en e-post til jukebox@nrk.no, og den tror jeg kommer ifra en kar som et skikkelig B-menneske. Hei, har dere tenkt på at fordi programmet går på formiddagen, så går vi glipp av en mengde flott musikk som beregnet til andre tider av døgnet? For å bøte på dette så foreslår jeg at dere spiller en skikkelig fin jazzperle fra 1939, Night Song, komponert av Juan Tisol og Jimmy Mundy. Den fineste innspillingen med trompetisten Bunny Berrigan. Hilsen til den som elsker nattmusikk fra Odd.

Ja da, dette var Night Song, det med Benny Bergen og hans orkester. I mine ører så hørtes det ut som stiften på plata hoppet litt en par ganger sånn litt tidlig i denne låten, men i så fall så er vel kanskje ikke det så rart. Når plata første gang ble spilt inn i 1939, med andre ord 87 år gammel altså. Men veldig hyggelig var det å høre Night Song, og Odd da, og alle dere andre som er glad i jazzmusikk, dere er vel klare over at vi har en egen radiokanal som spiller jazz døgnet rundt her i NRK. Går du inn på appen NRK Radio, så finner du frem til NRK Jazz, og så får du altså jazzmusikk 24 timer i døgnet. Men her hos meg nå i Jukebox, så skal du få The Gypsy Kings.

0: Litt fransk musikk her i Jukebox i dag. Je le taxi med Vansisa Paradis. Det er mange som både ringer til oss på 23 04 11 11 og sender melding i dag, og ingenting er noe vel likere enn det, og nå tar vi altså inn en telefon igjen.
1: Hei, jeg heter Anne-Lise, og jeg husker en gammel svensk melodi som heter Rosan. Jeg mener at han heter Kvikk, han som hadde den. Den skulle vært veldig, veldig morsomt å høre igjen. Hei.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener, livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet. Da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein. Og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper. Og det skorpe på lever på stein. Og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen. Noen ganger. Men noen andre ganger. Eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i liv også for så vidt.

Ja, Odd Børresen altså, han fikk sagt det på sin underfundige, men også treffende måte. Noen ganger er det all right. Nå skal du få to dyktige svenske sangere og musikere her i Jukebox. Det er Kajsa Stina Åkerström og Åsa Jinder. Av Lengtan til deg er titlen på den fine sangen som jeg skal dele med deg nå.

0: Av lengtan til deg, Kajsa Stina Åkerstrøm og Åsa Jinder. Husker du telefonnummeret vårt? Ja, du gjør nok det, tenker jeg. 23 04 11 11, og vi skal ta oss en liten snartur til Odda.
1: Dette her Berit Ruland Fosse fra Odda som ringer. Jeg vil gjerne høre sangen «De nære ting». Den er så fin og sier så mye. Så jeg håper jeg får høre den. Og lukker til videre. Og god ettermiddag til alle som hører på. Takk for meg.

Prosperity, Odda, jeg er så enig med det. Denne sangen blir jeg aldri lei av å høre. Den er for hver gang en nyttig påminning både om å leve i nuet, men også å være takknemlig for det en har. Fra gammelt av så kjenner vi jo denne sangen med Kurt Foss og Reidar Bø, men i dag var det altså Trond Granlund da som sang for oss, og han har jo også denne gode evnen til å få fram så tydelig denne fine teksten, som er skrevet av Arne Påske Aasen. Ja, vi skal fortsatt holde oss på jorda, vil jeg si. Her kommer Sigrid Moldestad, og hun skal synge om bonden.

Denne fine hverdagsskildringen var det Sigrid Moldestad som gav oss i sangen «Bonden». Og da neste spørsmål her i Jukeboks. Hvor alle helter hen?

Ja, er det en ting som er helt sikkert, så er det at tidene er i stadig endring. Inger Helga Skinlo har vært programleder for Jukebox I dag, og jeg ønsker deg en god dag videre, for her hos oss så fortsetter musikken, og nå skal du få Katrine Strugstad og Steffen Brandt Hansen, The Music in My Heart.

0: 89 timer etter at valglokalene stengte i Sverige var alle stemmene ferdig talt opp. De rødgrønne partiene fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige 173. Det dermed Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Sittende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne bekrefter at han trekker seg. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke det rentemøte, og norske økonomer delt i synet på om det blir en heving. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
1: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
2: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
1: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til. I praksis det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Den amerikanske sentralbanken vedtok i går å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4%. Det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede. Det gledelig at den nye amerikanske sentralbanksjefen ikke lar seg diktere av Trump, sier Shakib Syed i Odin Forvaltning.
3: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
0: Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette Nonstop med Jørn Haldeman Andersen i NRK 1+.

The Troggs, først ut I dagens non-stop, og med Love is all around, så jo det en interessant ytring, eller I alle fall en forhåpning, dersom folk omkring deg akkurat nå ikke så imøtekommende som du kunne ønske deg. Herifra, I all vennskapelighet, vel møtt til tre timer med låter, sanger, tekster og komposisjoner som I sin helhet laget av folk som har hatt evnen til å skape. Det setter meg ned på trappa og funderer litt over, og på den samme trappa sitter sannelig også Ola Bremnes.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her og to gamle rogne trær. Og hvor her er godt å sett. Her er kongeriket mitt. Her er landet.

Ola sjangla seg på fest med et fuktig hav i vest. Snart har nattedukken

There must be an angel playing with my heart. Eurythmics fikk den låten ut til verden i 1985, midt i jappe-tiåret. Engla har i bokstavelig forstand

svært kontroversielle skapninger, og undringer fortsetter for så vidt rent juridisk, så mangler jo håndfaste bevis på så vel nærvær som fravær av engler. Godt at vår tanke fri, enten vi våkne eller vi drømmer. Vestlandsfanden står for tur i nonstop.

Når det danses tango ved midnatt, så kan jo det tyde på at det finnes en god og levende gnist I rommet. Det var Åse Wenzel og Jan Høyland som var I dansen de siste tre minutterne. Nå skal vi til Setesdal sammen med Bukkene Bruse.

Kan ikke gi oss, det var budskapet og titel fra Tom Roger Odland I den her NRK P1 Plus ettermiddagen, hvor det nonstop som ruller av gårde fram til klokka 17. Heimalandet, Simple Minds og Narum etter hvert klar for å bidra til musikalsk god lyd, og aller først Crosby, Stills, Nash & Young I This Old House.

Yvonne Algerøy slo seg sammen med Heimalandet I denne låten, sangen, og det ble ingenting, så jeg angrer på. Det sies at det et sunnhetstegn å utbryte jøss. Når Buddy Holly tar oss med til klokka 15 og en nyhetsoppdatering, så heter det Oh Boy!

0: Der de har også sittet i regjering sammen før. Og så er det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som er for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet i svensk skattepolitikk og i den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte i en regjering vi ikke er en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
1: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det er beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB. En 8 år gammel gutt ble alvorlig skadd av en robotgressklipper i fjor. DSB ber nå folk være mer oppmerksomme.
2: Altså, robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
3: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
2: Når en robotgressklipper er i drift, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
1: Reporter Eli Bjelland. Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. Grunnen til det er den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen, sier de i en uttalelse. Nederland står også over neste år, og viser også til lidelsen på Gazastripen som årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg også fra årets sangkonkurranse. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Ray Charles og nå Sol I Skuggeskog tok på hvert sitt vis fatt I time to av Nonstop denne torsdags ettermiddagen. Vi levde titelen på det vi nyss hørte fra albumet Stille og Strøm som kom I 2015. Billy Ocean på tur inn med en fiffig titel When the going gets tough, the tough get going. Evner man å brette opp skjortermene når det regner på, så kan det jo gå godt. When the going gets tough.

When the going gets tough, the tough get going, sang Billy Ocean. Bileieren sa det for sin del sånn, når terrenget utfordrende, og når det glatt I oppoverbakken, da det greit å ha firehjulstrekk.

meg nå før jeg faller. Nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.

Lars Martin Myhre, hør du her I Nonstop? Tar du imot meg en flyktning, synger Händel, titelen på det vi hørte. Så blir det kontrastfylt I lyd og låt når Jan Borseth og hans folk drar til med den her.

kneppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol, ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og

mye skatter og idol. Men likevel jeg minnes nå min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava på eller av.

Herlige Kate Bush, som bare var 18 år da hun mekka den her låten som ble en del av filmen Stormfulle høyder på norsk. Når Alf Prøysen nå skal synge, så blir det nok en gang musikalsk kontrast I Nonstop.

0: Eric Homo gjorde entré I NRK P1 Plus, og han la igjen etter seg The Very Thought of You I sin versjon, som ble spilt inn et par ti år etter at Nat King Cole hadde lagt seg godt rette I platemarkedet med samme låt. I NRK P1 Plus får du om litt en nyhetsoppdatering. Benny Borg får før den tid noen ord og toner. Sting for Sting.
1: Jeg har sydd sammen livet mitt igjen.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson går av. Det bekreftet han etter at alle stemmene fra det svenske valget nå har blitt ferdig talt opp. Politisk kommentator Lars Nehru Sand er ikke spesielt overrasket.
1: Selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det, som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han

0: Europa, og han er siktet for flere forhold i Norge og Sverige, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr om dagen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det er flest påkjørsler i Innlandet og Trøndelag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Du hører Nonstop i NRK P1+.

Johnny Mathis ga oss sin beretning der om folk som bor I Åsen. The folks who live on the hill. Og med den tredje time av Nonstop gått I gang. Her ingen forflytning umulig. Vi drar herved over hav og land. Frank Alex.

A Boomerang, egentlig en ABBA-låt som Svenne og Lotta serverte oss sin versjon av. Nåte en norsk gruppe som definitivt fikk oppleve vind I seilene, uttalen av navnet har variert litt, fra 126. Til 126. Ideen var for det nordnorske bandet I utgangspunktet et gatenummer og ei forelskelse. Nemlig, låtskriver Asbjørn Asa Krogtoft var forelsket I ei som bodde I husnummer 26. Hun var for han nummer 1. 1, 2, 6. Ikke lett å gjette den på direkten.

0: Graveyard Paradise, hører du der med Bodø-bandet 126, eller 126, eller 126, som hadde storhetstida si på 1960-tallet, men som absolutt også har sin plass I Nonstop 60 år etter. Nå til Ole Paus.
1: Sier Jens, ikke hør på hu Ikke gjør som mora di Sier Jens, mora di ei ku Hun går og rauter hele dagen Hun tvinger grønnsaker ned I magen våre Ikke gjør som mora di Sier Jens, ikke hør på hu Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det dykk av Jens, ikke hør på hender Ikke gjør som mora di Sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora di Sier Jens, hun bare klager likevel Gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe trær Først griner de seg til, og når det over så legger de seg med ryggen til Og later som de sover, så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel Hvis kvinnfolk makter ble det hånet og tier, så ikke gjør som mora di sier Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel Men mat skal de ha Og klær skal de ha Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg At det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepleier bare bås Hele året driver en på, menstruerer rundt at kvinnedagen for ære og marsjerer Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås Kvinnefolk ålreit, så lenge de bare prater Men får dem noe å si, blir de bare psykopater Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås

Men mat skal du må. Og klær skal du må. Og så rømmer en bra rabare. Husker jeg svare at det ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens. Og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Ikke hør på hun.

Paul Anka fremførte Diana. Egentlig og opprinnelig en italiensk sang med samme titel, og Anka inkluderte denne låten på sitt album som også fikk navnet Italiano. Og Tindre som en stjerne, det kunne jo være et høvelig nyttårsforsett, eller hva? Men også en sangtitel. Her Sturle Andersen I NRK P1+, I Nonstop.

You might need somebody. Den så ofte allmenngyldige ytring kom fra Randy Crawford. Og når man har funnet sitt selskap, kan det jo høve godt med en kveld under måneskinnet. Fra albumet Min elskede kom hjem I kveld, hører vi Jan Toft og Magnar Birkeland.

Sissel Kyrkjebø, lær meg å kjenne, sang hun, og det sjelden et dårlig råd. Nå kjenner du nonstops æren for denne torsdagen I alle fall. Siste låt klar for utsendelse, og vil du svinge deg med The Beach Boys, så gjør nå endelig det utover torsdagskvelden. Do you wanna dance? Frågan fra den kanten, Jørn Haudemann Andersen, takke for følget.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Ukrainere i jobb kan få permanent opphold i Norge. Den beskjeden kommer fra regjeringen som lanserer en ny ordning. Regjeringen vil forlenge den kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år, og åpner samtidig for at ukrainere i jobb kan søke om permanent opphold. Men det stilles visse krav, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: De som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke på den ordningen og kvalifisere seg inn i ordningen dersom du oppfyller inntektskravet. Nå skal vi jo høre dette her, men du må oppfylle et inntektskrav, som vi har sagt, på enten 2,8 eller 3G for hovedperson, og så en avledet tillatelse da for familien dersom du når et inntektskrav som vi har satt på 3,2G. Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Regjeringen foreslår altså at søkerne til denne nye ordningen må tjene om lag 400 000 kroner i tre år for å kunne få grunnlag for permanent opphold. Men først skal forslaget ut på høring. I Dagsnytt 18 på P2 og i NRK TV om en

0: Telenor sier de ikke hadde noe annet valg for å beskytte sine ansatte. Italias statsminister Giorgia Meloni ankom for kort tid siden Norge og skal møte Jonas Gahr Støre. Årsaken til besøket forklarer utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med, som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni. Så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK PN+.

Den har jo et eller annet litt sånn nostalgisk 60-talls over seg, denne låta til gruppa The Las. There She Goes, men den altså utgitt på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, slo de virkelig igjennom, og dette var jo da den store hitten deres. Velkommen til Jukebox, alle sammen. Jeg heter Hanne Hoftun, og vi jo altså midtveis i september. Og noen av dere har regnet bort både i sommer og hittil på sensommeren eller tidlig høst, og det synes jeg musikken bærer litt preg av. Mens andre, dere vil høre sanger som oser av varme, sol og lysere dager. Og vi jo litt forskjellige, akkurat sånn som musikken vi spiller her i Jukebox. Den har også stor variasjon. Hvis du vil fortelle om noe du opptatt av om dagen, så kan du sende inn en melding til meg i radioappen til NRK. Det kan jo være noe som for eksempel gjør deg litt sint eller glad, et minne om en person eller et sted, ja, i det hele tatt en følelse. Som du har eller kanskje har hatt. Sånn som Anne-Margrethe.

gjøre. Hun rapporterer fra hjemstedet sitt og skriver, og det må jeg legge til for øvrig, det veldig ordentlig hvis dere skriver hvor dere sender meldingen deres fra, for da får jeg en følelse av at vi liksom... Norge stort, verden enda større, men I Jukebox der vi alle en liten familie, og vi sammen akkurat nå. I hvert fall så skriver Anne-Margrete. I dag regner det I Sandnes. Og det har det gjort I mange dager, og det fikk meg til å tenke på en sang av Creedence, Have You Ever Seen The Rain? Smokey har gjort sin versjon av den, og det den jeg har lyst til å høre.

Have you ever seen the rain? Og Smokey, altså. Lars holder til i fjæra ved fjorden. Det altså ikke Lars på Vålerenga som har sendt en melding I radioappen. Det Lars I fjæra. Så vi har flere Lars. Greit å holde de atskilt. Lars skriver, jeg har ikke brukt så mange av de totalt 15 dagene med over 20 grader her I Trondheim til luking av bedd. Men en vakker høstdag som I dag, med jukeboks på øret, så gjør jeg det. Og nå blir det bare lekkert I hagen igjen. Og når man står sånn og luker da, som det Lars gjør, så det jo lett å få en sang litt sånn på hjernen. Og det det altså med den låta som Lars ønsker å høre. Den heter From the Moon and Back, og det Willie Nelson og Dolly Parton som synger, skriver Lars. Og denne her altså så lett at den setter seg fast på hjernen, men jeg forsøker, skriver han. Så får vi se hvordan det går med dere andre da.

Race med Willie Nelson og Dolly Parton, From Here to the Moon and Back. Og fortsett gjerne å komme forslag til duetter dere har lyst til å høre I Jukebox. Vi skal spille en nå, den Eva fra Bergen som har gravd fram. Den jo blitt en sånn gjenganger her I Jukebox. Jeg tror det var en lytter som ønsket seg det for en del år siden. Denne her, og så gravde vi den fram, og så ble det sånn, å, den sangen var så fin, kan vi høre den igjen? Og Eva jo da tidligere korsanger, og tenker jo da på dette koret som med og synger sammen med Roger Whittaker og Rita McNeil. Det heter altså The Men of the Deeps. Og Eva ønsker med denne melodien som heter Sing Away Your Tears, altså syng vekk tårene, alle jukebokslyttere, en riktig så fin dag videre.

Mitt hjerte ditt. Maj-Britt Andersen, og før det Gro Anita Schön altså, og Viva Spania. Det var Edna som hadde ringt inn og fortalt om denne litt enkle snacksoppskriften hennes, som altså var sånn litt enkel når du skulle ha noe godt. Og fordi dere sa som tenker sånn, å, jeg glemte å notere ned, fikk ikke med meg dette her. Jeg forsto det slik, Edna, at man tar altså en sånn hermetikkboks da, med hermetiske, var det fersken? Kanskje aprikoser, altså hva vet jeg, men altså at man velger seg i hvert fall en sånn hermetisk boks da, og så tar man ut en og en og legger det i fryseren sånn at det blir som sånne små sånne porsjoner, og så kan man da fryse de ned, og så tar man ut da og må legge det kanskje da i kjøleskapet som en sånn mellomstasjon sånn at de tiner bittelitt grann, og så kan man ta en sånn en boks med ferdig krem. Og så tar man det på hver enkelt, og da kan man da få en sånn som Edna sier, en perfekt liten munnfull med noe godt. Så det var en fin liten ting. Dette har vi ikke gjort før så mange ganger, tror jeg, og delt oppskrifter her i Jukeboks, men det er jo en fin ting. Så hvis det noen andre som har, ja, noe de har lyst til å dele, så er det jo altså fritt fram. Dette programmet kan jo tillate seg hva som helst, egentlig. Så har du lyst til å dele en enkel oppskrift på noe du synes godt og enkelt, så kan du altså kontakte meg i radioappen til NRK. Så kan du gjøre sånn som Edna, altså. Ringe telefonsvareren vår og legge igjen beskjeden din der. 2304 1111 altså nummeret du skal ringe. Rune, han har latt seg inspirere litt. Eller, hva skal vi kalle det for? Inspirasjon vel kanskje litt feil ord å bruke, men han har reflektert litt rundt sin egen begravelse i disse tider. Og han har altså bestemt seg for en melodi som han gjerne vil skal spilles når han har gått ut av tiden. Og dette er jo mange som tenker sånn, åh, hvilken sang vil jeg at skal spilles i min begravelse? Så kanskje man faktisk, enten så sier man det til de aller nærmeste, eller så kanskje man skriver det ned et sted eller noe sånt. Det er jo en litt sånn både fin ting og litt sånn sår ting å kanskje tenke på og reflektere rundt. Rune har bestemt at han har lyst til å også dele den med jukebokslytterne. Han synes den så vakker. Så her Jean-Jacques Goldman og Fisk-type.

Jean-Jacques Goldman og Fisketyper. Til Rune altså. Og vi skal holde oss i, ja, hva skal vi si, i den type land. Det Gunn som har sendt en melding og skriver at torsdag denne uka så ville min kjære bror fylt 60 år. Men han omkom i en trafikkulykke for 21 år siden. Og det bare 17 måneder mellom oss, så vi var veldig nære, min bror og jeg. Og broren min, han var stor fan av artisten Heidi Hauge. Og interessen for musikk, det var en lidenskap vi begge delte. Så nå vil jeg gjerne høre i Jukebox, skriver Gunn, Heidi Hauges versjon av Seven Spanish Angels.

Seven Spanish Angels, og det var Heidi Hauge som sang. Har du litt mer på hjertet, altså en litt lengre melding, og synes det liksom knotete med den der appen og alt dette greiene her, med den smarttelefonen og sånn, og så liker du ikke å høre din egen stemme på radioen, så kan du sende e-post, bare så det sagt. E-postadressen vår, det jukebox@nrk.no. Her The Bluebells, Young at Heart.

Hei, Jukeboks. Henning fra Sarpsborg her. I dag på Jukeboks så hørte vi Carly Simon synge en vakker sang. Og da kom jeg i minne om at hun i 2005 sang inn sangen Moonlight Serenade, som egentlig mest kjent med Glenn Millers orkester, da uten, altså storband, uten sang. Men Carly Simon med denne innspillingen i 2005, hun lavet en minneverdig innspilling. Kan Jukebox være så vennlig og så spille Carly Simon med Moonlight Serenade? Mange takk fra Henning. Ha det godt alle sammen. Hei!

0: Carly Simon og Moonlight. Henning hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111. Og før det så var det Benny Borg som sang vår sommermelodi. Jarle skriver, jeg har et herlig minne fra sommeren 1961. Som 15-åring så hadde jeg fått min første jobb på en båt som frakta brisling fra Oslofjorden til hermetikkfabrikkene på Vestlandet. Været var som i år. Det var stor forskjell på øst og vest. Og dette var jo i ei tid før det var snakk om klimaendringer og den slags. Men da eldstemannen ombord fant ut at jeg i min uvitenhet hadde tatt med meg en paraply ombord, ja, da var det nok den som var årsaken til alt uværet vi måtte gjennomgå på sjøen den sommeren. Uansett vær, så var det sjøen som var veien den gangen, skriver Jarle. Og til minne om disse som var bindeleddet på kysten, så hadde det vært kjekt å høre låta Hortensia med Buknakaran.
1: Han Halvdan og han Hilton, og han Harderi fra hamna, den var mannskap.

Det er Gunnar fra Bergen Nord som ringer. Det er Nord, hvor Hellemys folket bodde. Et fint program med jukebox med mange hyggelige innringere, men Lars fra Vålerengen som et høydepunkt. Det fikk meg til å huske et dikt jeg lærte av min far i begynnelsen av 50-årene, og som også omhandler en Lars. Han lar seg garma noe skal på einbult bur og leine, langt oppi ei lita dal, der gikk det bit i beinet. Til garden hører ei gris.

ei søm og to trigeita som berga livet på et vis i magre utmarksbeita. Han la seg gama nå og skral, han hev ikke gode dager, og de får heller styr og ståk og støtt på livet klaga. Men lagdes Lars det sengst i høst, han hughaup ville gjeva, hva spadeskilling suta løs, om lenge han fikk leva. Musikkønsket må være, jeg har bodd ved en landsveg, sunget av Edvard Persson.

Jeg har bodd ved en landsveg og sett mennesker komme og gå. Edvard Persson, det var Gunnar som hadde hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111 og hadde altså et lite dikt der og tanker om Lars. Og før det, BJ Thomas og Raindrops Keep Falling on My Head, og for det igjen så var det Alison Moyet og Weak in the Presence of Beauty. Inger Badendik har sendt en melding og skriver «Jeg har altså fått en så fin oppdatering fra niesen min som bor på New Zealand. Der er det faktisk vår nå, og det er tid for hagestell, og fuglene synger. Og da tenker jeg på en sang som niesen min Grete og jeg er så glad i begge to, og det er Eva Cassidy. Eva Cassidys melodi «Songbird». Jeg ønsker i hvert fall Grete, niesen min, en fin vår på New Zealand med denne melodien, skriver Inger.

Fantastisk fin stemme på Eva Cassidy. Og her hørte dere Songbird. Jeg satt faktisk akkurat I går. Dette da fordi Grete sender en melding, og de skal ha, eller har nylig hatt sånn 50-års konfirmasjonsreunion. Altså sånn treff I Støren kirke. Og jeg satt faktisk akkurat I går, Grete, og kalte inn til sånn russetreff. Det 35 år siden jeg var russ. Så det var litt spesielt at det var liksom akkurat, det var flere som driver og tenker og har reunions da. Men I hvert fall så skriver Grete da, det var flere som ikke hadde truffet hverandre på 50 år siden vi gikk ut fra ungdomsskolen, skriver hun. Og jo da, vi kunne kjenne igjen de aller fleste, levde liv på godt og vondt. Slik jo livet. Men vi blomstrer fortsatt, skriver Grete. Og dette altså da tråden til musikken vi skal høre. For hun hilser altså til alle I dette kullet, og så vil hun gjerne høre en melodi av Egil Fylling, som heter det Evening Flowers.

Egil Fylling, Evening Flowers altså, til de fremdeles blomstrende konfirmantene som altså hadde treff 50 år etter.

Det Else Børresen. Jeg bor i Kragerø. Nå blir jeg 87 år og tenker litt på Greta og Harald som vi har holdt sammen siden første skoledagen. Ivar Veidal, Reidar Syversen, alle skolekameratene mine fra vi begynte på skolen. Vi var mye sammen som ungdommer. Vi begynte første klasse sammen og holder kontakt fortsatt. Og da vil jeg gjerne høre en sang som Inger Jakobsen synger, en liten sommervenn. Ha det bra alle sammen. Takk for meg.

liten sommervenn. Inger Jakobsen og Else hadde ringt oss ifra Kragerø og minnes altså første skoledag og disse vennene som hun da fremdeles har kontakt med. Så det flere som har kontakt med både konfirmasjonsvenner og skolevenner fra langt tilbake. Før det, 80-tallsmusikk fra Laura Branigan, Gloria, og før det, James Brown selvfølgelig, I Got You, eller I Feel Good. Ja. Randi Elisabeth, hun holder til i Honningsvåg. Og der regner det i dag, forteller hun, og da sitter Randi Elisabeth inne og koser seg med strikketøy. Og så hører hun på jukeboks samtidig, og hun jo da i godt driv. Hun holder jo på med produksjon av julekuler. Ja. Og disse julekulene, nå må jeg sette mobiltelefonen min på lydløs, så ikke det blir forstyrrelse underveis her, det i hvert fall da julekuler som har motiv av regn. Og da blir hun jo inspirert, Randi Elisabeth, til å høre musikk av Mari Boine. Dette musikk fra filmen Kautokeino-opprøret, skriver Randi Elisabeth, og den har satt sterke spor. Og jeg synes så sjelden vi hører samisk musikk på jukeboks, og jeg skjønner liksom ikke helt

Musikk fra Mari Boine til Honningsvåg altså, hvor juleproduksjonen, eller julekuleproduksjonen altså, i gang. I sted så spilte jeg B.J. Thomas og Raindrops Keep Falling on My Head. Dette jo da musikk fra filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mange av dere husker sikkert denne. Det var jo to av de kjekkeste mannfolka i bransjen som spilte i den filmen her. Jeg jo, var jo egentlig i utgangspunktet litt for ung, men denne filmen fikk jo se den da jeg var litt eldre. Og det et par ting sånn med mannlige Hollywood-stjerner som aldri liksom blir det samme etter Paul Newman og Robert Redford. Det må vi bare egentlig slå fast. Og Linda på 52 år, hun vil gjerne høre den låta, altså Raindrops Keep Falling on My Head. Hun vil høre den med Anne-Karin Strøm. Ja, fordi at det var jo sånn, før i tida så var det jo sånn at veldig mange norske artister lagde jo norske oversettelser da av hits. Og sånn var det altså med Anne-Karin Strøm som ga ut denne, og på norsk så ble den altså hetende Regndråper faller i mitt hår og kom ut i 1970.

var Anne-Karine Strøm, som sang «Regndråper faller i mitt hår», til Linda altså. Som vel tilhører en litt, hva skal vi si, vi midt på treet, Vidar Linda, som 52 år og hører på Jukebox. Tusen takk for at du ønsket å høre denne coverversjonen da, av Raindrops Keep Falling on My Head. Har du forslag til andre låter som tenker sånn, ah ja, selvfølgelig, Stein Ingebrigtsen gjorde en veldig fin låt, en norsk versjon, eller New Jordal Swingers gjorde jo en kul låt, send meg gjerne en melding om det, si ja. Jeg husker den låta, den var veldig, veldig fin, og den var bedre enn originalen. Da kan du altså kontakte meg i radioappen til NRK. Du søker opp Jukebox der, og så det en sånn liten knapp der hvor det står, altså send melding til. Ja. Her Come Prima med Umberto Marcato.

Helt amazing, bra, synes Karin. Her Arvet Vellefsen altså, og Valdres Mars, og før det Espen Lind, og sangen om mitt liv. Helge skriver, du ber om tanker vi har, og jo, det skal jeg si deg. Jeg vil gjerne høre litt gammel med Louis Jacobi. Den setter nemlig ord på alt jeg tenker om det å bli eldre. Og hva med Celine Dion, som synger I'm Alive? Jeg vil høre begge. De sammenfatter alt jeg tenker på. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette altså avslutningen av dagens jukebox. Louis Jacobi og Celine Dion til Helge. Vi høres!

grillsesong med mais og koteletter. Og du tygger og du veit hva du vil ha. Og du suger på ei tann og kjenner etter. Tenk at en tannpirr

mange glass på festen. Skjønt du er ikke lenger med til klokka fem. Nei, du blir sliten klokka ett og tømmer resten før du ringer etter taxi og drar hjem. Ut i entréen der så finner du en lykke, for dine venner er av samme generasjon. Der henger skoene på lengde med ei krykke, så det blir enklere for deg å få på skoen. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal.

En toåring syns stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes

Automatgir er en drøm, og du er den som drar på kløss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem.

stråling og får trekk. Syns du folka rundt deg snakker så utydelig, da hilser alderen på deg, det er klart som blekk. Ja, hvis du føler deg litt gammal, føler deg litt gammal, nytt livet og vær ikke tanketung.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid, dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette viktig for å bygge opp igjen Ukraina.
1: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her, og i jobb.
0: Nødetatene i Nordland har evakuert beboere på grunn av en brann i en bedriftsbygning på Rise i Sortland kommune i kveld. Ifølge politiet skal det være gassflasker i bygget som brenner, og det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Svart, tjukk røyk velter ut av bygningen, og det ikke kjent hva som årsaken til brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Italias statsminister Giorgia Meloni holdt for kort tid siden en pressekonferanse i statsministerboligen. Det første gang Meloni i Norge, og på agendaen sto blant annet samtaler om energi og norske oljeleveranser, som Italia i stor grad avhengig av. På spørsmål fra Dagens Næringsliv understrekte Meloni at hun også opptatt av andre samarbeidsområder med Norge.
2: Obviously, it's a very important part of our energy mix, of our energy sources, but I'm not here only to speak about energy. I said it. I'm here to attach to other domains the cooperation we've got on energy, which is a very good one. But I think we can do more in other domains which are strategic at the time.
0: Vi kan samarbeide på mer andre strategiske områder, sa den italienske statsministeren. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra

I Love You Because med Jim Reeves var den suverent mest populære platen i Norge i 1964. I hvert fall hvis vi skal gå etter listeplasseringene på VG-lista, der denne singelen lå 13 uker på førsteplass. Og det var litt av en bragd tatt i betraktning at 1964 var det året da Beatlemania herjet verden over nærmest som verst. Nå, i denne første timen av Ren 60, så skal jeg spille meg gjennom en del av de mest populære platene fra 1964 her i Norge. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Og vi skal selvfølgelig innom The Beatles i denne timen, men før det så må vi ta den nest mest populære platen i Norge. Og det var også en single med Jim Reeves. Denne fantastiske artisten døde i en flyulykke 31. juli i 1964, akkurat når han hadde slått igjennom for fullt i Europa. Og det førte til at flere av hans gamle innspillinger ble sendt ut på markedet og solgte såpass mye at de noterte seg høye listeplasseringer verden over. Her i Norge så lå den neste singelen hans, I Won't Forget You, 9 uker på førsteplass, og det gjorde den til den nest mest populære singelparten i Norge i 1964.

I Guess I'm Crazy var den tredje mest populære singleplaten til Jim Reeves i Norge i 1964. Før den så hørte du I Won't Forget You. Vi kommer snart til The Beatles, men vi må faktisk ta de i rekkefølge etter hvor mange uker singlene lå på førsteplass, og når det gjelder Hippie Hippie Shake med The Swinging Blue Jeans, så noterte den seg 7 uker på førsteplass.

Oh Pretty Woman med Roy Orbison lå 5 uker på førsteplass i Norge i 1964. Før den så hørte du Hippie Hippie Shake med The Swinging Blue Jeans. Og så må vi innom den mest populære kvinnelige artisten, og det var ikke overraskende Wenche Myhre, som burde ha vunnet den norske Grand Prix-finalen med La meg være ung, men den gikk i hvert fall til førsteplass på VG-lista, og der lå den 5 uker på rad.

La meg være ung, den mest populære singelen til Wenche Myhre i 1964. Du skal få to singler til litt senere i denne timen, men nå må vi til The Beatles, som kunne notere seg ikke mindre enn 8 singler blant de 20 mest populære i Norge i 1964. En rekord som aldri er blitt slått. Nå er det litt mye å spille 8 singler med The Beatles i rekkefølge, ikke minst fordi at disse platene er spilt ganske mye i årenes løp. Så derfor luker jeg bort de britiske originale singlene som gruppen selv ga ut, og det inkluderer I Wanna Hold Your Hand, I Feel Fine, She Loves You og A Hard Day's Night. Alle disse 4 platene gikk til nummer 1 i Norge, men det gjorde også I Should Have Known Better og If I Fell. Og opp til andre plass gikk også singlene All My Loving og Long Tall Sally. Felles for disse 4 singlene var at de ble ikke gitt ut på singler i Storbritannia, så derfor så var de aldri innom de britiske singellistene. Her i Norge derimot, vær så god, The Beatles.

fire strake klassikere fra The Beatles. Vi hørte Long Tall Sally, og før den I Should Have Known Better If I Fell og All My Loving.

0: 60 med Bård Ose på NRK P1+.
1: Og i denne første timen så spiller vi oss igjennom en del av de mest populære singlene i Norge i 1964, i hvert fall hvis vi skal dømme etter listeplasseringer som ført opp i den store norske hitboka forfattet av Tore Gilde. Og blant disse 20 mest populære platene så finner vi tre kvinnelige artister som ganske så forskjellige. Vi skal først til Jamaica og høre en ung jente som heter Millie. Så skal vi til Sverige og høre en av de mest populære artistene derfra, Siv Malmkvist. Og så skal vi innom et kloster i Belgia. Ja, kjære lytter, tre vidt forskjellige kvinnelige artister, men de har det at de var umåtelig populære her i Norge. De nådde andre plass med hver sin single. Og vi begynner med Millie Small fra Jamaica, My Boy Lollipop.

Den syngende nonne Sir Sourire nådde andre plass i Norge med singelen Dominique. Og før den så hørte du Skåna mitt hjerte med Siv Malmqvist, og før den igjen My Boy Lollipop med Millie. Andre plass på begge de to platene også. Da skal vi til en av de store innenfor jazzmusikken. Ja, en av de store innenfor populærmusikk i det hele tatt. Louis Armstrong. Hans ene signaturmelodi, Hello, Dolly.

Louis Armstrong var det som sang Hello Dolly. En sang som for øvrig ble gjort på norsk av Ivar Medås. Men den kan jeg ta frem en annen gang. Nå skal vi til enda noen kvinnelige artister som gjorde det bra på de norske hitlistene. Det var jo, som jeg nevnte, egentlig Wenche Myhre som burde ha vunnet den norske finalen med La meg være ung. Det var en kvinne ved navn Gigiola Cinquetti som gikk hen og vant den internasjonale finalen, så da kan vi jo lure på, kunne La meg være ung ha slått noen år leta? Jeg lar den tanken svirre i luften, og så spiller jeg den lille klassikeren fra Melodi Grand Prix 1964.

Toril Støa var det som sang «Nei, jeg skal aldri, aldri mer si aldri». Og før den så hørte du den internasjonale Grand Prix-vinneren fra 1964, Nonoletta med Gigiola Cinquetti. Og som jeg nevnte, så sang Wenche Myhre i den norske finalen, og hun hadde to andre storselgere også i 1964. De skal du få her.

0: Easy Tunes var det som gjorde det ganske så bra på den norske hitlisten i 1964 med Store føtter.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Før jeg tar en liten pause her i ren 60, så skal jeg ta meg tid til å spille enda en favoritt fra 1964. En singleplate som var litt forut for sin tid. Otto Nilsen skrev teksten til Pappaen til Tove Mette. Tenk om han kunne ha opplevd Idol og X-Faktor og alle disse andre talentkonkurransene. Da hadde sikkert teksten blitt enda litt morsom og krass. Vel, det var Rolf Just Nilsen som var pappaen til Tove Mette, og Tove Mette, det var Birgit Strøm.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig kollektivt opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Dette godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarns familie, hvis de ønsker å bli i Norge permanent.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran, det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. 35 år gamle Vetle Voie Kristoffersen fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Han vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Reporter Sverre Holm Nilsen orienterer.
5: Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
6: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
5: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
0: Mannen selv mente han skjøt i nødverget. Intervjuer var Åsa Vartdal. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at den første 3D-printede huset kan også være på plass innen kort tid. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Seggelke.
7: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+. Here we come, walking down the street.

The Monkees var overalt i 1967. Her hjemme i Norge var gruppen så populær at til og med kjenningsmelodien fra TV-serien gikk til topps på VG-lista. Theme from The Monkees var ikke inspirert av The Beatles, selv om de fleste trodde det. Nei, låtskriverne hadde en låt av Dave Clark 5 i tankene. En sang som het Catch Us If You Can. Og med den listetopperen så ønsker vi velkommen til episode 100 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. I denne jubileumsepisoden så befinner vi oss i månedsskiftet mai-juni 1967. Og nå først skal vi til et studio der sønnen til Doris Day er sjef. Ja, du hørte riktig. Sønnen til Doris Day, Terry Melcher, sto bak mange av de største platesuksessene i USA på 60-tallet. Melcher var både produsent og låtskriver for blant annet Paul Revere and the Riders, som nådde topp 10 i USA 27. mai 1967 med Him or Me, What's It Gonna Be?

Him or me, what's it gonna be? Et betimelig spørsmål fra Paul Revere and the Riders, en plate som gikk til femteplass i USA. The Mamas and the Papas sang om seg selv i sangen Creek Alley, komponert av ekteparet John and Michelle Phillips. Selve titelen navnet på en gate på en av Jomfruøyene. Klubben The Duffy of St. Thomas var stedet hvor kvartetten hadde opptrådt for aller første gang, og den lå i en sidegate som het Creek Alley.

Creek Alley med The Mamas and the Papas nådde femteplass i USA, niendeplass i Storbritannia. Hylende tenåringsjenter. Det var inspirasjonen som Neil Diamond hadde da han skrev Girl, you'll be a woman soon. Neil Diamond syntes det var litt morsomt å høre de unge jentene hyle foran scenen, og han selv anså seg selv for å være bare en ordinær mann fra New York. Til å begynne med så ble han satt litt ut av disse hylene, men så tenkte han at jentene fortjente en sang, og titelen, den ga seg selv.

Girl, You'll Be a Woman Soon med Neil Diamond. Platen gikk til 10. plass på Billboard-listen i USA, opp til 9. på Cashbox. The Beach Boys jobbet i studio med oppfølgeren til Good Vibrations da de oppdaget at deres britiske plateselskap sendte ut en ny single i Europa. Det vil si, den var alt annet enn ny. Then I Kissed Her var opprinnelig innspilt 2 år i forveien, og fantes på LP'en Summer Days and Summer Nights. Sangen var absolutt ikke representativ for The Beach Boys anno 1967. Og det som enda verre var, Then I Kissed Her var en coverlåt, en sang som The Crystals hadde hatt suksess med flere år i forveien. På tross av dette, så var etterspørselen etter nye plater fra The Beach Boys så stor at Then I Kissed Her nådde høye listeplasseringer i både Storbritannia og flere land i Europa, deriblant Norge. Men gruppen selv følte at dette var et slag under beltestedet.

Then I Kissed Her med The Beach Boys, utgitt mot gruppens vilje, men platen krøp helt opp til 4. plass i Storbritannia og 10. plass i Norge. Og da det klart for en av de mest minneverdige slagene fra 60-tallet, og samtidig en av de mest slitesterke. Ja, jeg vil gå så langt som å kalle den tidløs. A Wider Shade of Pale med Procol Harum. Denne gruppen hadde sitt utgangspunkt i et annet band, The Paramounts. Der var Gary Brooker vokalist og pianist, og etter at bandet ble oppløst, så innledet han et samarbeid med tekstforfatteren Keith Reed. Brooker satte melodi til teksten A Wider Shade of Pale, og gikk i studio sammen med en gjeng håndplukkede musikere. Blant dem organisten Matthew Fisher, som var den som spilte det gjennomgående temaet på orgel basert på suite nummer 3 i D-dur av Johann Sebastian Bach. Og da innspillingen var ferdig, så visste alle de tilstedeværende at dette var noe litt utenom det vanlige. Alle unntatt plateselskapet. De nektet å gi platen ut. Og da gikk gruppen til Radio London og ba dem spille en prøveplate som de hadde med seg av A Wider Shade of Pale. Noe som ble gjort 17. april 1967. Og ikke lenge etter så ble stasjonen nedringt av lyttere som ville ha tak i platen. Plateselskapet hadde dermed ikke noe annet valg enn å sende platen ut på markedet. Og snart var den på vei til nummer 1.

Procol Harum gikk til førsteplass i Storbritannia med A Wider Shade of Pale, femteplass i USA, tredjeplass i Norge. Det ble stilt store forventninger til Engelbert Humperdinck etter hans braksuksess med Release Me. Og valget på oppfølger falt på en sang som Jack Green hadde toppet den amerikanske country and western-listen med bare et år i forveien. There Goes My Everything.

There Goes My Everything med Engelbert Humperdinck nådde andre plass I Storbritannia, åttende plass I Norge. Jefferson Airplane fra San Francisco fikk ny vokalist høsten 1966, Grace Slick. Hun hadde med seg to låter som hun hadde spilt inn sammen med sitt gamle band The Great Society, og begge disse sangene ble hits I sine nye versjoner med Jefferson Airplane. Somebody to Love var den første av disse, og den var komponert av ex-svogeren til Grace. Hun het opprinnelig Grace Wing, giftet seg med Jerry Slick, og hans bror Darby Slick komponerte den sangen som ble uløselig forbundet med både Grace Slick og Jefferson Airplane.

0: Somebody to Love med Jefferson Airplane nådde femteplass i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 100 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til juni 1967. The Temptations kommer høyt opp på de amerikanske hitlistene med All I Need.

All I Need med The Temptations nådde 8. plass i USA. 3. juni 1967 gikk Wynn Stewart til topps på den amerikanske country and western listen med It's Such a Pretty World Today. Sangen var komponert av Dale Noe, som fikk ideen en kveld han satt på verandaen og så på noen svære, regntunge skyer som fløy over huset. Synet var så vakkert at Dale Noe fikk en følelse av takknemlighet. Han skyndte seg opp på soverommet for å komponere sangen. Wynn Stewart var artisten som fikk æren av å spille sangen inn, og den dagen han fikk vite at It's Such a Pretty World Today gikk til topps, så hadde han spillejobb i en liten klubb i Denver. Og da hyren på $300 ble overlevert til ham, så kastet Wynn Stewart sedlen i luften og lot bandmedlemmene ta alle sammen. Det hadde han råd til nå. It's

It's such a pretty world today, sang Wynn Stewart, og den gikk til første plass på den amerikanske country and western listen. De fleste forbinder The Turtles med enten Happy Together eller Eleanor, men en minst like stor hit var She'd Rather Be With Me.

She'd rather be with me med The Turtles nådde fjerdeplass i Storbritannia, tredjeplass på Billboard-listen i USA, og helt opp til andreplass gikk den på Cashbox. To engelske komponister og to amerikanske produsenter sto bak den eneste suksessplaten til bandet The Music Explosion fra Ohio, A Little Bit of Soul. Dette er starten på såkalt bubblegum pop, tyggegummipop, en musikkstil som skulle nå sitt klimaks noen år senere med Sugar Sugar. The Music Explosion raste opp til andreplass i USA med A Little Bit of Soul. Noen av medlemmene fortsatte i et annet tyggegummiband, The Ohio Express, men de kommer vi til senere i denne serien. Nå, A Little Bit of Soul, The Music Explosion.

A Little Bit of Soul med The Music Explosion gikk helt opp til andre plass i USA. Fra tyggegummipop til muntre toner fra mellomkrigstiden. Melodien Finchley Central var riktig nok ny, men den hørtes gammel ut, og den føyet seg inn i rekken av muntre melodier som Jeff Stevens komponerte og ga ut med The New Vaudeville Band.

Finchley's Central med The New Vaudeville Band, en plate som gikk opp til 10. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Arne Bendiksen og Kirsti Sparbo var på Midem-festivalen i Cannes i januar 1967. Der fikk de høre en fransk melodi som de umiddelbart skjønte ville være perfekt for Kirsti. Sangen het «Et c'est bien mieux comme ça», og var komponert av en kvinne ved navn Sylviane Boutin. På vei hjem så stoppet Arne og Kirsti i Paris, hvor de oppsøkte Sylviane, som tok imot sine kunder på soverommet, hvor hun lå i sengen med et vell av puter og hunder rundt seg. Bendiksen fikk rettighetene til sangen og skrev en norsk tekst som inneholder en strofe som kan misforstås hvis man bare hører første del. «Livet er herlig når det går som du har håpet på i vår».

Livet er herlig, sang Kirsti Sparbo, og Nordmenn syntes platen var såpass herlig at den gikk opp til 6. plass på VG-lista. Det var en tenåringsjente som komponerte den neste slageren vi kommer til, Windy med The Association. Hennes navn var Ruth Ann Friedman, og sangen Windy handlet om en venn som var forelsket i henne. Han kom ofte på besøk, men han var så genert at han bare satt og så ned i gulvet uten å si noe. Så Ruth Ann skrev Windy nærmest som et utløp for hans frustrasjon. Sangen var en av 20 på et lydbånd som Ruth Ann leverte til gruppen The Association, som for øvrig var gode venner av henne. Og hun gjorde mer enn å komponere millionslageren. Hun var også en av de mange gjestene i studio som deltok i koret som avslutter Windy.

0: Windy med The Association gikk til førsteplass i USA.
1: Dette er topp 10 komplett fra 60-tallet. En serie der vi spiller hver eneste plate som nådde topp 10, enten i Storbritannia, USA eller Norge, fra januar 1960 til desember 1969. I tillegg tar vi med de platene som topper de amerikanske listene innenfor country, rhythm and blues og easy listening. Og programleder i serien Bård Ose.
0: Vi skal runde av denne episoden med en slager som ble til fordi en lydtekniker satte på et bånd baklengs. Mirage med Tommy James and the Shondells. Gruppen satt i studio og skulle høre på sin nye innspilling I Think We're Alone Now, men lydteknikeren satte altså båndet feil vei. I stedet for å irritere seg, så skrev Tommy James ned akkordene slik han hørte dem, baklengs. Og så brukte han den nye rekkefølgen til å komponere Mirage. Og med den bakvendte sangen til Tommy James and the Shondells, så runder vi av episode 100 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det spys fortsatt ut kraftig sort røyk fra et næringsbygg på Sortland I Nordland I kveld. Nødetaten har evakuert beboere, og ifølge politiet skal det være gassflasker I bygget som brenner. Det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener at noe verdt en ekstra straffetoll eller ikke.
1: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Det blir iransk representasjon under FNs høynivåuke neste uke. En delegasjon fra Iran har nå fått visum til USA, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet I kveld. Palestinas president Mahmoud Abbas har for andre år på rad ikke fått innreisevisum til USA. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror det vil være relativt stor enighet om dette forslaget når det skal behandles på Stortinget.
2: Jeg tror hovedlinjer rundt dette noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
0: Sa politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Akkurat nå sparker Lillestrøm I gang den første Europaliga-kampen for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Den kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport, der du også kan få oppdateringer I Liga-cup-kampen mellom Manchester City og Norwich, der norske Erling Braut Haaland glimrer med sitt fravær og hviler ut før Norges nasjonsliga-kamper neste uke mot Wales, Danmark og Portugal. Du finner som alltid flere nyheter, flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitiv data med militærregime i Myanmar. Advokat Jenny Sandvik representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
1: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Telenor sier de har vært uenig i at vilkårene for gruppesøksmålet er oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsene før de vurderer om den bør ankes. I Sør-Afrika skaper en rekke uløste drap nå uro.
2: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder er løs. Liket av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det er det niende offeret de siste to månedene.
3: Vi ser på et antall muligheter. Whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
2: Politiet vil altså ikke slå fast at det er samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng,
0: sa reporter Halvard Sandberg. Både elever og lærere som NRK har snakket med føler seg utrygge etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Flere ante ikke at den siktede 17-åringen tidligere er dømt for både ran og trusler som involverer både kniv og machete. Nå mener Utdanningsforbundet i Oslo at det bør settes inn flere tiltak for å trygge både lærere og elever, det sier forbundsleder Marianne Lange-Krog.
4: Jeg krever at slike ting ikke kan skje igjen. Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
5: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom, og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring. Men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
0: Sa til slutt sosialbyråd Julianne Ferskaug fra Venstre. Akkurat nå spiller Lillestrøm sin første Europaliga-kamp for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Kanarifuglene ligger under 0-1 i det andre omgang straks sparkes i gang. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Nå er det tid for Blues-asylet her i NRK P1+, i kveld med et gjenhør fra 2021. Wow, Mississippi.

I dag tenkte jeg at vi skal kikke litt på musikk for massene. Massemedial musikk, musikk som har hatt stor betydning for mange mennesker. Og så har jeg også lyst til å kanskje se på om massene tilbake har hatt en påvirkningskraft på musikkutviklingen. Det skal bli spennende. Jeg sitter selv og lurer på hvor resonemangene havner, og det skal bli gøy. Vi starter rett og slett i India, hvor det en hel masse mennesker. Dette Indias mest strømmede sanger. Han heter...

Da skal vi gå fra kanskje Indias største, hva skal vi si, sangstjerne nå om dagen, Arijit Singh. Det flere av dem, men han den som da blir strømmet mest, så han en sånn massemedial skikkelse. Vi skal fra India til New Orleans. Jeg nevnte navnet Louis Armstrong i forrige uke, og det skal bli en liten, ja, et stort kvarter, kanskje 20 minutter, med Louis Armstrong-musikk, eller Louis, for hør her. Dette en av mine kjepphester. Man lurer hele tiden på, heter han Louis Armstrong, eller heter han Louis Armstrong? Her svarer han selv.

av det mer mainstream vi har spilt her I programmet, tenker jeg. Millioner av mennesker har hørt låta, og dermed har også da millioner av mennesker fått klar beskjed fra Louis Armstrong at han har S I fornavnet sitt, slik han uttrykte det her I begynnelsen av låta. Louis Armstrong, født I 1901, døde nesten 70 år gammel sommeren 1971. Da mistet vi Louis Armstrong. Jeg fortalte I forrige uke om denne litauiske, jødiske familien, The Karnowskis, som hadde flyttet fra Litauen da, til New Orleans på slutten av 1800-tallet, og som var snille og tok seg av lille Louis, eller Dipper som han ble kalt på den tiden, 7 år gammel. Mamman I familien lærte han flere jiddische sånne lullabies, og lærte han en del av den østeuropeiske musikken og den jødiske tradisjonen. Louis hadde denne fraseringen med seg inn I sin musikalitet. Ved siden av denne familien så vil jeg kanskje I dag mer snakke om en annen person som betød så veldig mye for Louis Armstrong, og det Lil Hardin. Altså, hun ble jo hans kone, en av hans koner, og den som sørget for at han fikk selvtillit nok til å bli den svære stjernen han ble. Hun var fra Memphis, Tennessee, var første, hva skal vi si, popmusikkpianist. Etter hvert så var hun dypt inne I bluesmusikken, kom til Chicago, ble med I King Oliver's Band for en liten periode, jobbet også med notearkivering og hadde, hva skal vi si, en litt sånn mer for seg gjort stilling innenfor musikkbransjen. Og hun giftet seg med unge Louis Armstrong, hun var vel drøye tre år eldre enn han, men de hadde et fantastisk forhold hele livet gjennom, og det hun gjorde for han, hvordan hun kledde han opp, sørget for at han fikk inntekt, sørget for at han fikk et fint sted å bo med innlagt vann, for eksempel, slike ting. Hun tok seg av Louis Armstrong fikk han opp på beina, og fikk han også inn I disse etter hvert store studioene som spilte inn de store blues-sangerinnene, blant annet Bessie Smith her. Louis Armstrong og Bessie Smith I Cold in Hand Blues.

nok først og fremst det at han så frekk rytmisk. Det helt nytt det å frasere på denne måten og sprekke opp I sånne tirader. Ingen gjorde det. King Oliver gjorde aldri dette. Og dette ga rett og slett penger I lomma til Louis Armstrong, nok til at Lil Hardin foreslo å dra til New York, kom deg I studiene der og spille inn med de store folka. Det gjorde han en periode, kom så tilbake til Chicago, og sluttet jo å spille med både Lil Hardin og King Oliver, men startet da sitt Hot Five. Låta hadde blitt spilt inn tidligere, av blant annet King Oliver, mener jeg husker, West End Blues. Her det Earl Hines som spiller piano. Forrige låt, Cold in Hand Blues, og det vi skal høre nå, det der Miles Davis hørte. Han likte det så godt. Hva forholdet var mellom Louis Armstrong og Miles Davis, har man liksom diskutert litt. Noe nært vennskap var det ikke, men det helt tydelig at Miles Davis hadde stor beundring for denne trompetisten. Og også her sangeren, her hører vi litt sånn skatsang fra Louis Armstrong, som visst nok var det som fikk Billie Holiday til å starte med det hele. West End Blues, Earl Hines hører vi på piano, Louis Armstrong, his Hot Five.

Louis Armstrongs jazzmusikk, 40-50-tallet, det var populærmusikken. Nå skal vi tilbake til den populærmusikken som afroamerikansk musikk utviklet gjennom 70-tallet, og da først og fremst gjennom produsenten Norman Whitfield. Denne 19-åringen som fikk lov til å jobbe hos Tamla Motown og etter hvert utviklet sitt eget sound, og etter hvert så ble han nærmest en konkurrent for plateselskapet. Han begynte å, hva skal vi si, forme musikken i en helt annen retning enn det disse gruppene opprinnelig hadde tenkt, og det ble en del kritikk av dette. Hvordan svarte han på det? Jo, han begynte da å sette sammen sine egne band. Et av dem, The Indisputed Truth. Her kommer You Plus Me Equals Love.

70-tallet, dette var altså dansemusikken på tidlig 70-tall. Og det svinger jo, men det fremdeles ikke blitt den dansemusikken som etter hvert skulle utkrystallisere seg, og som jo baserte seg veldig mye på arbeidet til nettopp produsent Norman Whitfield. En annen kar, han hadde jo vært med i Temptations på 60-tallet, men sluttet der, og jeg tror ikke han var en av favorittsangerne. Han mente vel at, altså Norman mente vel at David Ruffin kanskje var litt for tradisjonell, så han ville dra Temptations mer i sånn psykedelisk soul-retning. Men de møttes igjen på 70-tallet, og David Ruffin fikk gjort en plate med låta Me and Rock'n'Roll Are Here to Stay. Produsent nok en gang

En ganske ny og energisk og litt aggressiv utgave av Tamla Motown, dette. Plateselskapet som vi jo på 60-tallet kanskje forbinder med litt mer smooth og, hva skal vi si, ren underholdningsmusikk som kanskje ikke var, hadde det trøkket, men var mer ment som hygge, for å si det slik. Vel, dette var Detroit. Etter hvert så flyttet både Tamla Motown og produsent Norman Whitfield til Los Angeles. Og Whitfield brøt vel også med Tamla Motown, startet sitt eget Whitfield Records, sitt eget plateselskap. Men det var en annen by det begynte å skje ting, fordi i New York så på tidlig 70-tall så var det forbudt for folk av samme kjønn å danse sammen, steder hvor det ble solgt alkohol. Dette ga grunnlaget for en slags undergrunnsbevissthet og en undergrunnskultur, små steder hvor homofile kunne møtes. Etter hvert så ble det litt lemping på dette, altså på denne loven som da forbød folk å danse sammen, og etter hvert så dukte da opp steder som baserte seg på to stoltheter, og det var da den homofile kampen, og så var det de svartes rettigheter. Dette ble sett sammen, og de fant hverandre i klubber sånn som, ja, det begynte etter hvert å bli mange klubber. De forskjellige, både forsteder og inne på Manhattan og i Queens og i Harlem. Og de begynte å spille dansmusikk, og problemet var at det var ofte dyrt å hyre band, og det kunne også være til tider litt farlig, så dette måtte gjøres litt i hemmelighet, så man begynte da med diskjokker, og musikken begynte hvert å kalles disco. Dette var en musikkform som hadde utgangspunkt i rhythm and blues, helt klart. Men hvis vi tar for oss en låt som Gloria Gaynor's I Will Survive, helt klart basert på Tamla Motown-soundet. Det var vel Freddie Perren og Dino Fekaris som skrev denne låta. Jeg tror han Dino Fekaris hadde jobbet for Tamla Motown, men ikke hatt noen stor suksess. Men så var det en gang han fikk høre en av sine låter brukt i en slik Blaxploitation-film, altså en film om svart kultur, som gikk på, jeg tror han så det på sitt eget TV-apparat, og ble veldig glad, og begynte da å synge I Will Survive. Han fant en sånn enorm kraft i dette, og se at han kan tross alt skrive låter, og de bruker det. Han fant fram pennen, skrev I Will Survive, lette etter sangere som kunne formidle dette her, og det ble Gloria Gaynor, og det ble en superhit, og det ble jo på en måte både en stolpe for diskomusikken, men også en stolpe for homofiles rettigheter og for svart kultur. I Will Survive.

Ja, en ganske enkel og forståelig sang om det å komme ut av et kjærlighetsbrudd, og man skal klare seg, og livet går videre. Men faktisk, I sin historiske kontekst, på en måte en nasjonal sang for seksuelle minoriteter og for etniske minoriteter. To gruppe mennesker som fant hverandre gjennom denne musikken som etter hvert ble kalt for disco. I en annen by, I Chicago, så fantes det en annen gjeng med tidligere musikere for plateselskapet Chess. Det var folk som Maurice White og Philip Bailey, som da hadde spilt inn for Kadett og Chess Records på 60-tallet. De fant hverandre I 1969, begynte å kalle seg for Earth, Wind and Fire, og de ble også med I denne voldsomme bølgen, som jo var en positiv kraft, men som hadde et eller annet I seg som provoserte veldig mange. Det skal vi straks snakke om, men først altså Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

0: Ja, det faktisk Blues og Sille vi hører på, og jeg synes det interessant å snakke om dette. Dette altså da utgangspunktet afroamerikansk musikk, men som da har funnet en form som bringer veldig mange mennesker sammen, og også mennesker som provoserer andre mennesker, og det det som skjer. For det blir en anti-disco-bevegelse. Det vi nettopp hørte var da så innspilt I Il Pai Studio I Chicago, kan det være 1978, det vel et slags høytoppår, 78-79 for denne musikken, disco-musikken. I samme by så har Steve Dahl flyttet, han kom opprinnelig fra, eller bodde og virket som diskjockey og radiojournalist, hadde sånn morgenradiosendinger og var tøysefant og morokar og fløy rundt med hjelm og fant på mye rart. Steve Dahl, han flyttet til Chicago, jeg tror han fikk sparken I radiostasjonen I Detroit. I Chicago startet han da en kampanje mot diskomusikk. Og det som skjer, det ganske spesielt. Vi kan få et lite inntrykk av fyren. Han en act, rett og slett. Han en type. Og noen digger det veldig. Særlig hvite ungdommer hører på han. Han overalt I Chicago. Når man skrur på radioen og kjører bil, for eksempel, så kommer han på AM-stasjonen, og der Steve Dahl. Han lagde en tøysediskolåt. Vi skal ikke høre så mye av den, men her får man litt inntrykk av Steve Dahl.
1: What's happening, baby? How the heck are you? My name is Tony. Do you care to dance? No? Hey, calm down. Let me get you another pina colada. I mean, what did we join this exclusive disco club for anyway, you know? I mean,

fyr som spiller på humor og tilsynelatende en ganske morsom fyr, så skjer det sommeren 1979. Han inviterer alle til baseballlaget White Sox Arena. Det heter vel The Comiskey Park, litt sør I Chicago. Kom hit, så skal vi ikke bare brenne, men vi skal eksplodere diskoplater. Ta med alle diskoplatene deres. Altså, det høres så rart ut, men det ble skummelt, fordi her kom det tusenvis av mennesker. Ikke for å ha det bare gøy, men rett og slett fordi de hadde en aggresjon I forhold til en musikkultur som de ikke likte. Så det var et, hva skal vi si, det var et negativt initiativ. Og hva skjer når det kommer 30 000 mennesker?

0: snakker sammen for å ødelegge plater. Det minner jo om hva som skjedde i Tyskland 40 år tidligere med bokbålene. Det ble altså da man brant kultur, og man satte rett og slett fyr på massevis av plater. Og hvilke plater var det de kom for å ødelegge? Og hvem var det som kom? Jo, det var så å si utelukkende hvite mennesker som kom og hadde med svart musikk. Hva hadde de med? Ja, det kan vi la Steve Lawrence, som var en av vaktene, en afroamerikaner, han var ikke gamle karen, han var i tenårene, da han jobbet på denne arenaen til White Sox i Chicago, og så det kom tusenvis av folk veltende inn med plater. 50,000 people, the largest crowd of the season, showed up at Chicago's Comiskey Park. Many had come for Disco Demolition Night, a promotional gimmick. 15,000 others had to be turned away.
1: Steve Dahl says, we're going to let everybody in the White Sox Park for 98 cents if you bring a disco record. And we're going to blow those records up in the middle of center field. We're letting people in. I pointed out to my chief usher, that record, that record, that record, that record, that record, that record, those aren't disco records. Those are R&B records. And the thing that I noticed more than anything was just mostly black records.
0: Det var altså da hvite ungdommer som kom med plater av Al Green, av Curtis Mayfield, av Tamla Motown-artister, for å ødelegge dem. Og det hele ble noe så stygt som det kan bli når mennesker samles på denne måten, og man går fra å være vi sammen til at det blir oss mot dem. Det ble altså ukultur. Kulturen forsvant i kaoset. 30 mennesker ble ganske hardt skadet, rett og slett. Og det satte et helt nytt, altså det satte et punktum for en, hva skal vi si, utelukkende glad bevegelse. Her var det en rasistisk og homofobisk aksjon som satte punktum for 70-tallets glade discoalder. Det er mitt forsvar for discoen, selv om jeg aldri var noe stor fan av det selv, men jeg vet at den musikken hadde en basis i noe veldig fint. Den ble borte kvelden 12. juli 1979. Vi lar Louis Armstrong lose oss gjennom de siste minuttene av programmet vårt. We Shall Overcome. Plata han spilte inn rett før han døde, våren 1971. Han holdt et par måneder til etter innspillingen, men rakk ikke 70-årsdagen sin. Lil Hardin, som da hadde vært hans gode venn gjennom hele livet, kom til New York for begravelsen, deltok også på en minnekonsert og døde noen måneder etter nettopp på konserten, sittende ved flygelet We Shall Overcome.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold, kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang det flom på Spanias østkyst. For to år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd ett menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av omtrent 30 minutter. Minst én person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner i byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
0: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo i går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
6: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten er.
0: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon i Europa-ligaen i kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand i Europas nest jevneste klubbturnering når Kanarifuglene vender snuta mot Praha i oktober. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Du hører på NRK P1+.

koma hem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kjem att, og slippe

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen. Meklinga er vanskelig, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Status i meklinga er at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over to dager. Der kom partene ikke til enighet. Så partene tar behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Evakuert

0: på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette et viktig steg for å bygge opp Ukraina igjen.
1: Det gjør oss fordi at også hele veien er opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her og i jobb.
0: Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk er det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsen skjer utilsiktet for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningene kommer fra, nevner han ikke. I Trondheim er Norges første 3D-printet bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet. Det markerer starten på et 3 dager langt parlamentsvalg til den russiske Dumaen, som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Reporter Aksel Segelke forklarer hvorfor.
1: Opposisjonelle i Russland har blitt nektet å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det eneste reelle gjenværende opposisjonspartiet Ja-blokka har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, altså underhuset i det russiske nasjonalforsamlingen. De første lokalene som ble åpnet ligger på Kamtsjatka-halvøya, og siden Russland strekker seg over hele 9 tidssoner, åpnet valglokalene der flere timer før det samme skjer senere i Moskva.
0: USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran. Det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. Bistandsadvokaten til

0: knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre video av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
1: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærest. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på det norske teatret. Og det var mange som gledde seg til å se filmen, blant annet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og skuespiller Thea Loch Ness.
2: Det er jo store forventninger, og så her har vi to av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe, og jeg er stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
3: jeg. Jeg er så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg.
0: Regissør av filmen, Erik Poppe, hyllet sin partner Jon Fosse.
4: Hva er det mest største som har kommet ut i verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det er kanskje aha og Jon Fosse, ikke sant? Og det spennende er jo ganske interessant. Så, men nei, det er Jon Fosse er en superstjerne i verden. Altså, han er så mye større enn vi har fått med oss her hjemme i Norge.
0: NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: NRK PN+.

mann. Sov søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledte grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå er Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtale hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga er vanskelig, sa riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status av meklinga er at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over to dager. Der kom partene ikke til enighet, og så partene som bor for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Riise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som er evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
2: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen, egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land.